Treća simfonija U-dur Uranska bilo je posljednje djelo na koncertu Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Liua Kuokmana, održanom 14. svibnja 2026. u Cankarjevom domu u Ljubljani. I u nastavku slušamo Schumana.

Bile su to pjesme Melankolija i u šumi iz vrlo bitnog dijela repertoara romantičnih umjetničkih pjesama. To je ciklus Liederkreis Roberta Schumana. Baritona Olea Persona pratio je Stefan Boysten. Poslušamo sada početni stavak iz nedovršenog koncerta za klavir Klare Schumann.

Na koncertu održanom 14. kolovoza 2020. u Chopinovoj kuriji u Dužnik izdroju, Jakub Kušlik interpretirao je Kreisleriana opus 16, ciklus od 8 stavaka Roberta Schumana. Dijelo je posvećeno Frederiku Chopinu, a naslov se odnosi na književnog lika Johannesa Kreislera.

Dragi slušatelji, srdačno pozdravljam sve koji su nam se tek pridružili. 4 su sata i vrijeme za posljednja 2 sata emisije Euroklasik Noturno, u kojoj je s vama Marija Matijević. 5. sin Johana Sebastiana Baha, Johann Christoph Friedrich, radio je kao čembalist i zborovođa u službi grofa Wilhelma Bickenburškog, zbog čijih je sklonost italijanskoj glazbi morao prilagoditi svoj stil, no zadržao je neke stilske osobine glazbe svog slavnog oca. Poslušajmo sada njegovu kantatu Pygmalion za bas i orkestar. Solist je Harry van der Kamp, a prati ga orkestar Das kleine Konzert.

Mozartov najmlađi sin Franz Xaver Wolfgang Mozart bio je pijanist, skladatelj i učitelj klavira, a školovao se kod uglednih učitelja među kojima su bili Johann Nepomuk Hummel i Antonio Salieri. Njegove pjesme za bariton i klavir izveli su Wolf Matthias Friedrich i Vera Koper. Vrijeme je za švedski barok.

Ansambl Stockholm Antika svirao je 20. simfoniju u e-molu Johana Helmiha Romana, baroknog skladatelja kojeg ponekad nazivaju i švedskim Händlom. Skladatelj Henrik Vjenjavski bio je izuzetni violinist koji je izumio nekoliko izazovnih tehnika, uključujući vraži stakato, evo njegove poloneze.

0: Introdukciju i valcer iz drugog čina opere Evgenij Onjegin Petra Iljića Čajkovskog svirala je filharmonija radija BBC pod ravnanjem Vasilija Sinajskog. Time smo, dragi slušatelji, došli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. Srdečno vas pozdravlja i ugodan vam nastavak dana želi Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem, urednice Dine Puhovski. Današnje svitanje posvetili smo mladom Richardu Strausu. Na početku u pet skladbi za klavir opus 3, koje na klaviru izvodi legendarni kanadski pijanist Glenn Gould. Stavci Andante, Allegro vivace scherzando, Largo, Allegro molto i Allegro marcatissimo.

Čuli ste Strausových 5 skladby za klavír, opus 3, u interpretaciji pianista Glena Golda. Slijedi solo pjesma Richarda Strausa Noć, Die Nacht, opus 10, broj 3, skladana za glas i klavir 1885. kada je Strauss imao samo 21 godinu. Pjeva njemačka sopranistica Waltraud Prange, a glazbeni ugođaj uz klavirsku pratnju donosi Dagmar Stöbeck.

0: Slušali ste sonatu za violončelo i klavir u F-duru, opus 6 Richarda Strausa. Svirali su violončelist Miša Majski i pijanist Pavel Giljilov. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, koju smo naslovili Svitanje uz mladog Richarda Strausa. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Poslušajte Radio Roman.
2: Telefon je dugo zvonio.
1: Karmela Špoljarić, major Tom.
2: Nakon 3 dana došla je policija. Obili su vrata i otvorili prozore. Susjedi su zamukli.
1: Od ponedjeljka do petka od 8:30 na trećemu programu Hrvatskoga radija. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Poslušajte radio igru.
4: Čekaj, stisni kameru.
5: Pomakni se.
4: Alo, ej.
5: Mikrofon uključi. Tata.
4: Alo.
3: Anita Čeko.
5: Pa di si ti?
3: Daleko je Kandahar.
5: Kako si?
3: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Tata. Ne čujem. Ispadaš.
4: Narasla ti brada.
5: Reci, je li opasno?
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert.
8: Dobro jutro, dragi slušatelji, i ugodan vam početak tjedna uz jutarnji koncert urednice Ive Lovrec-Štefanović, u kojem ovoga ponedjeljka slušamo tri sjajna domaća djela nadahnuta istom temom. Biće to orkestralne freske Frana Lotke, freske za flautu, fagot i klavir Miroslava Miletića, te istarske freske Borisa Papandopula. Na početku, kao što smo i najavili, freske, tri simfonijska stavka Frana Lotke u interpretaciji Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka. Slijede stavci Largo, Pezante, Moderato.

Čuli ste freske, tri simfonijska stavka Frana Lotke u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao je Mladen Tarbuk. A sada freske za flautu, fagot i klavir Miroslava Miletića. Stavci Allegro, Allegro vivo, Andante tranquillo, Andante allegro. Nastupa trio Jongen, ugledni hrvatski komorni ansambl, koji čine tri vrhunska domaća glazbenika i profesora, Renata Penezić na flauti, Žarko Perišić na fagotu i Marina Matolić na klaviru.

Čuli smo freske za flautu, fagot i klavir Miroslava Miletića u izvedbi Tria Jongen. Svirali su nam Renata Penezić na flauti, Žarko Perišić na fagotu i Marina Matolić na klaviru. Za kraj odlazimo u Istru, slušamo istarske freske Borisa Papandopula. Dijelovi Poklon kraljeva, Kavalkada, Ataka, Mrtvački ples i Anđeli svirači. Nastupit će Zagrebačka filharmonija i zbor Radio Televizije Zagreb. Dirigent maestro Mladen Bašić.

0: Čuli ste istarske freske Borisa Papandopula u izvedbi Zagrebačke filharmonije i zbora Radiotelevizije Zagreb. Dirigirao Mladen Bašić. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Jutarnji koncert u kojoj smo slušali freske Frana Lotke, Miroslava Miletića i Borisa Papandopula. Uredila Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija. Radio Roman.
1: Telefon je dugo zvonio. U iznajmljenom stanu Laure P. nije bilo nikog da podigne slušalicu. Svi su prozori bili zatvoreni, sve rolete spuštene. Bilo je vrijeme ljetnih odmora, ljepljivo i tromo. Ono malo zdvojnih stanara hladilo se iza zgrade u dvorištu ispod kruške. Nakon 3 dana došla je policija. Obili su vrata i otvorili prozore. Napokon su izišli na balkon gdje su bujno cvjetale 2 pelargonije. Susjedi su zamukli. Kasnije se jedan od njih sjetio oporog mirisa. Da ga sada o tome nisu pitali, ne bi se ni sjetio, eto, da je možda mirisalo na plin i da ga je zapahnulo baš pored vratiju stana u kojem je živjela ona mlada, uvijek dotjerana žena. Bilo je to točno prije 2 dana, u ponedjeljak popodne, dan nakon blagdana Velike Gospe.
2: Karmela Špoljarić, Major Tom. Prvi dio.
1: Benjamin L. sjedio je za stolom nevelike gornjogradske knjižnice. Čeprkao je naizgled usredotočeno po netom prispjelim knjigama, iako ga one zapravo i nisu zanimale. Ipak nije mogao, dok je mislio o drugome, iznova se ne začuditi ispraznim naslovima koji su se kočoperili na njihovim pohabanim hrptovima, nedvojbenom dokazu da su bile u stalnom opticaju, rado posuđivane i čitane. Ljubav u magli, stranac u noći, tajne u svemiru, misli u nemiru, šaka škovaca, vrića novaca. No o čemu je doista mislio i što je uistinu želio i očekivao, krišom gledajući prema ulaznim vratima?
3: Evo, izvolite.
1: Benjamin L. nije baš bio poletan, a sretan, o tome bi se dalo razglabati. Za sebe je volio reći da je sretno nesretan, ili pak nesretno sretan, kako mu se već činilo kojega dana, u one rijetke petke kad je o sebi ponešto govorio. Nije da se on toga ustručavao ili tajio svoj život, nego jednostavno nije imao kome. Takvi kao on nemaju se što žaliti. Odvagnule bi povremeno njegov život 2 kolegice s kojima je dijelio radni stol i smjene u knjižnici. Rođen u centru grada, gdje je u susjednoj ulici pohađao osnovnu školu, a tek ulicu dalje i gimnaziju, uspješno preskočivši 1 razred i tako prije vremena maturirajući, da bi potom, neodlučan kakav jest, upisao 2 fakulteta, istodobno na njima diplomiravši na naizgled nespojivim područjima, književnosti i informatici. Nekako se to kasnije lijepo spojilo u bibliotekarstvu, tom samozatajnom, ali uzvišenom poslu koji je Benjamin zavolio i detaljno proučavao slijedeći ga kroz povijesna razdoblja i nalazeći u liku bibliotekara čak i biće mitoloških korijena. Benjamin je živio s majkom u nevelikom dijelu lijepe kuće na Novoj Vesi. Nekada je tu s njima stanovala i Benjaminova baka, sada već pokojna Alojzija L., rođena Šulc, koja je proživjela punih 80 godina i sve u Zagrebu. Oca se nije dobro sjećao, niti ga je majka previše spominjala. S bakom je Benjamin rastao kao mladica rijetkog drva, zaštićena od svega, i može se reći da je ona ostavila duboki trag na oblikovanje dječakova svjetonazora i budućnosti. Ne samo zato što će mu nakon smrti ostaviti omanji stan, poprilično dobro opremljen, pa ga time lišiti kasnijih muka, kredita, banaka i švicaraca. Stančić koji je posjedovala godinama i povremeno ga iznajmljivala, a da zato nitko nije znao. No, baka je, osim što će mu zavještati sve svoje materijalne vrijednosti, maleno me utisnula i one druge do kojih se teže dolazi. Usadila mu je vjeru na način i u vrijeme kada se to jedino i može. S ljubavlju u malo nevino biće, jer sve je kasnije farsa. Za njega je s posebnim žarom obnavljala u gradu već zaboravljenu tradiciju i običaje, a noću kad bi nastupila omama tišine, raspredala bi uvijek jedne te iste sumorne priče i napučivala mu snove. Neka mali čuje, jer njoj će doteći vrijeme. Majka o tome nije imala pojma, a i da jest, teško bismo je mogli zamisliti kako raspreda bajke usamljenom sinu prije spavanja. Ovako je na njegov um i odgoj jurišala baka. Od nje je slušao jednu povijest, u školi je učio drugu i dugo, dugo maleni Benjamin nije mogao razlučiti koje su razlike bile između logora partizanskih i onih drugih, između Igmanskog marša i Križnog puta, ali nije imao koga pitati. Baka, što mu je više pričala, toga je upornije zaklinjala neka o tome šuti, dok je jednom nije upitao kakva mu je onda od toga korist, da zna, a ne govori.
3: Hajte kakva, bolje nego da ne znaš, a govoriš.
4: A onda je došla 90. Baka je umrla tog Uskrsa nakon odslušanih vijesti i jutarnje kave, bez grča na licu i bespotrebnog stresa koji bi priredila svojim ukućanima. Prije toga malo je prilegla, ispružila se i ukipila na leđima, čak je i ruke sklopila, kao na molitvu. Kako je bio Uskrs, već je bila lijepo odjevena u svoje najbolje ruho, a večer prije obavila je veliko tjedno kupanje s kapicom na glavi i u bijelim pumpericama. Sve je obavila na vrijeme, kao da je znala, kao što je uostalom činila i za života. Pa tu više nisi imao što. Samo su joj dometnuli krunicu i ostavili je da leži kako je prilegla, sve dok je navečer nisu iznijeli i premjestili u mrtvačnicu, a nakon 2 dana pokopali u grobnici kraj muža i sina, Benjaminova oca. Žena koja se upravo pojavila na vratima knjižnice imala je podužu plavu kosu i kojih 30-ak godina. Približava se kružeći pogledom po policama, kao da u letu želi uhvatiti naslove koje će brže bolje iznijeti odavde i odvući kući u malenoj plastičnoj vrećici koja će usput možda i puknuti. Pomislio je odjednom indisponirani Benjamin, zamišljajući kako se rasipaju obimne knjige popularnog američkog autora koje očito namjerava posuditi. Iznenađena i sretna što su tu, jer čeka ih već mjesecima. Nije Benjamin bio razočaran njezinim izborom, jer taj je razvikani pisac bio čak i podosta talentiran. Iako novi Dostojevski nije bio, to nikako ne. Ma koliko se američka mašinerija u to trudila uvjeriti svijet. Čak se može reći da je odahnuo ugodno iznenađen kad je uvidio da ta ljepuškasta mlada žena ne bira tugaljive ljubavne naslove ili, ne daj Bože, instant knjige o samopomoći. Biti sretan u 10 koraka. Ali to sad više i nije bilo važno, jer već ga je razočarala. Ne odmah, ne već na vratima, ali nakon 3-4 koraka, koliko je prilično kratkovidnom Benjaminu trebalo da bi shvatio, ne, to nije ona. Nehotice je i preglasno uzdahnuo. A baš je bilo njezino vrijeme i sat. Obično iza 5 i obično srijedom tiho bi se pojavila na vratima i kao na prstima ulazila u maleni prostor ispred pulta na kojem je sjedio uvijek ozbiljni Benjamin, trudeći se da je ne gleda. Obično bi se široko osmijehnula jer već ga je tu redovito viđala, ne sluteći da je on, vrebajući njezin ritam, prisvojio sva popodneva u sve srijede dolazeći tu raditi, iako mu nije bila smjena, što zapravo nikog nije posebno čudilo. Stanovao je u blizini i onako nije imao pametnijeg posla. Mudrovale bi složno njegove kolegice, 2 oprečne žene koje su mu jednako sličile na moljce, a kojima bi ti Benjaminovi ekstra dolasci padali kao naručeni. Pogotovo jednoj od njih. Ta bi odmah otperjala nizilicu gnjaveći prodavačice po trgovinama i mahnito kupujući čudne boje i krojeve za koje je taj trenutak bila uvjerena da joj pristaju. Vraćala bi se snuždena, jer to nikad nije bilo to, ono što je tražila cijeli život. Tu dobitnu kombinaciju nabora i nijansi u kojoj će konačno zablistati. Gdje i pred kim, kao da je važno. Rođena da uspije neodređenih godina, Lukrecija Č. bila je zajebana. Benjamina nije podnosila, iako je bio jedini mlađi muškarac koji se kretao u njezinu vidokrugu. Nije doduše podnosila ni Maricu H., ženicu nadebljalu s godinama s kojom je predugo tu radila prije nego im se na vratima ukazao friški diplomac Benjamin i započeo eru informatizacije. Mogli bismo sada zaključiti da nam je ova skromna ženica kudikamo draža od one druge, nabusite ženetine. Možda nam se učinila bespomoćnom, pa i nesvjesno stajemo na njezinu stranu. Izgledom je istina bila neugledna, ali opet sebi ljepša od one dugovrate žirafe, kako ju je nazivala. I nekako čudno neprimjetna, kao sivi kućni miš koji je pomalo rovao po knjigama, izbjegavajući ljude i njihova pronicljiva pitanja, vječno gledajući na sat i čekajući kraj radnog vremena. Tada bi je uhvatila hitnja i stropoštala bi se dolje do tramvaja, ne gledajući lijevo ili desno i odlazeći pravac kući. U tramvaju bi gledala kroz prozor da izbjegne slučajnost susreta s bilo kime. Poznati te uvijek mogu zagnjaviti pristojnošću i beskorisnim pitanjima. No kad bi s uzdahom zalupila vrata nevelikog trnjanskog kućerka, izbacila s nogu oznojene cipele, nikoga pozdravila ne bi, niti bi joj se itko u toj kući oglasio. Skinula bi potom sa sebe sve, čak i grudnjak, kao da zbacuje tuđu tjesnu kožu u kojoj ne može disati. Tada bi, konačno opuštena, prilegla na mekani trosjed, jedinu novu stvar u njezinom domu koju si je priuštila prošlog ljeta, dotada se godinama iz pijeteta žuljajući na starome otomanu koji je naslijedila od roditelja. U polumraku skučene dnevne sobe razlila bi se ogromna bjelina njezina tijela, meke kože i otežalih grudiju, i ona bi tako izvaljena odjednom zadobila čari Rubensovih ljepotica ili oblih Fellinijevih muza. Ali ničeg od tog ne bi bila svjesna, već bi upalila stari televizor i odgledala prvu seriju na koju bi naišla, jedući sve što je u kući ostalo od jučer. Ujutro bi se nevoljko istuširala, s mukom navlačeći dugu usku suknju i crne cipele četvrtasta oblika. Preko rubova te obuće kipjele su joj noge, vječno nabrekle, i ona bi teška koraka, izbjegavajući odraze u izlozima, odlazila na tramvajsku stanicu sanjajući povratak. Ne, nije oduvijek bila takva. Nekad je u život vjerovala, trčkarajući trnjanskim dvorištima prpošna kao vjeverica. Mic po mic, taj bistri djevojčurak dogurat će do mature s odličnim ocjenama koje su vodile k fakultetu, iako to nitko od nje očekivao nije. Rodila je doguravši do apsolventskog staža. Barem to, prije toga bolno utežući trbuh i pobjegavši od kuće svojemu Mihi u Zagorje nakon što joj se mjesecima nije javljao. A tamo su je dočekali ne baš bog zna kako, jer situacija je bila da te lupi kap. Mihi se spremala svadba sa curom iz sela, dobrom partijom iz gastarbajterske kuće. Marica je izazvala opću pomutnju, banuvši usred priprema s trbuhom ispred sebe i pinklecom u jednoj ruci. Drugom se primila za drveni plot koji ju je jedva izdržao, jer uz sve to bilo joj je još i zlo. Kad se sve zbroji, napravila je samo tu jednu grešku u životu, ali ta je bila takva da ju ona više nije mogla ispraviti. Nakon što je obitelj već otrpjela sramotu, fačuka i natjeravanje po sudovima, a ona na jedvite jade produžavala studentska prava kumeći po referadama i plačući na ispitima, pojavio se odnekud Miha, sad već alkoholičar, rastavljen od žene koja je pobjegla u Njemačku, uselio se Marici u kuću. Mali je taman krenuo u školu. S mukom se trudila živjeti život kakav nije željela. Sin ju je ubrzo prestao poštivati i tu više nije bilo pomoći. Ni ona više nije poštivala nikog, a ponajmanje sebe. Ostao je samo strah, više kao tjeskoba, zbog koje je bježala u rupe koje je sama iskopala. Živjela je podzemni život neprimjetne krtice koja ponekad ipak izruje na površinu, ali samo za svoje sitne interese i zadovoljstva. Na Benjamina je gledala kao na bljedunjavu sobnu biljku koju nikad ne bi stavila na svoj stol.
5: Dobar dan, evo vraćam. Hvala.
4: Dogodilo se samo jednom, jedne jedine srijede, da Benjamin tog popodneva nije došao. Što je bilo s njime i gdje je zapeo, o tome možemo do sutra nagađati. Ali sad je važnije reći da je tog dana, prije točno 2 tjedna, u knjižnicu posljednji puta ušla iz 3 nove netom posuđene knjige u lijepom pletenom cekeru, iz knjižnice izašla lijepa plavuša poluduge kose 30. godina, koja se tog popodneva baš nikome nije široko osmijehnula. Bi li Benjaminu zbog tog bilo lakše? Jer ako ćemo pravo, nije imala kome. Dok joj je pružala knjige, dugačka žena mišijeg lica mrko ju je gledala, kao što je uostalom gledala svaku ženu zadovoljnu sobom, a iz ove je to naprosto zračilo. Ali nije bilo samo to. Osim te, recimo to tako, urođene zlovolje koju je uvijek sa sobom bukla, Lukrecija je toga dana bila u euforiji iščekivanja. Uzalud je na vratima vrebala Benjamina koji ko za vraga nije stizao, a uokolo su krenule rasprodaje kojima se uvijek tajio početak, no ona je znala, ne samo točan dan, nego čak i sat. Kad je sračunala da će to biti upravo srijeda, i to baš ova srijeda popodne, ciknula je od sreće, nimalo ne sumnjajući da će Benjamin doći i zauzeti njezino mjesto za pultom. A ona će, lagana poput ptice, odlepršati po neko novo šareno perje. No Benjamin nije došao i ona je bespomoćno gledala kako joj se mrse računi. A s tebi se jadne pustolovine i onako pokisla vratila, zgužvana i prazna kao probušena lopta. Ali svejedno. Kako je ona sračunala, Benjamin ju je iznevjerio kao nitko do tada. Posebno ju je pekla nepravda, jer je onoj drugoj, s kojom se doduše ne treba uspoređivati, Benjamin uvijek dolazio točno na vrijeme. Niknula je u njoj sumnja da su se možda urotili protiv nje. Taj kilavac i ta babetina, što bi bilo lako moguće, jer zavide joj oboje, to je sigurno. Na čemu, to je sad nebitna stvar, ali ako baš hoćete, eto, reći će vam. Ona je jednostavno viši tip. Kao u astrologiji koju je pomno proučavala, tako i u životu bila je uvjerena postoje viši i niži tipovi. Viši uvijek poberu vrhnje, a niži kupe mrvice sa stola. Ali opet, kako je to moguće kad su se do sad ipak rotile samo njih dvije? Iako se međusobno nisu trpile, istu su netrpeljivost prema Benjaminu nesebično dijelile i iz navike ga olajavale kad god bi našle vremena. Jer kako trpjeti muškarca koji ima sve, i stan, i posao, i još dobro držeću majku? Pa ni ružan toliko nije, a nigdje ništa. Ni kućeta, ni mačeta. Tu bi pak metaforu o kućićima i mačićima uvijek pokretala ova druga. Omanja i odeblja bez frizure, kako ju je Lukrecija opisivala, dižući tako sebi donekle cijenu, jer ona je jedina od njih troje imala nekakvog poroda i samim time jedina i prava o tome govoriti. Nema veze što je njezin lakomisleni sin, koji odavno već nije bio ni kučić ni mačić, trenutačno prebivao u zatvoru, gdje je služio danak svojoj gluposti i udruživanju s dečkima iz kvarta. A naravno da nije bio kriv, pa to su bili dečki iz ulice, pa s kim bi se drugim dečaci mogli družiti? Dobra je stvar tu ipak bila što taj zatvor na kraju grada nije bio daleko od Maričine kuće. Tek nešto hoda i 3 autobusne stanice, pa još malo cipelcu ga prečicom, i zato je Marica svojeg sina posjećivala kad god nije znala što bi. Čak nekoliko puta tjedno, najčešće u vrijeme večernjeg dnevnika, u pauzi između serija. Došla bi na prijavnicu s cekerom u ruci, kao da je krenula u dućan, dobro pazeći da je nitko ne vidi kako zaokreće na to sramno mjesto. No najteže joj je ipak bilo s najbližim susjedima koji su se vječito raspitivali preko plotova. Njima je uvijek pomalo lagala oko zločina i kazne svojeg sina, nastojeći ih umanjiti i relativizirati, jer novine uvijek o svemu pretjeruju, a ponekad i lažu. Neke je uspjela, barem je tako mislila, uvjeriti da je s time gotovo i da je mali sada negdje na moru, gdje se preškolava za konobara. Ponekad bi, međutim, sasvim zaboravila što je kome rekla. Mozak bi pakosno stajao na mjestu, odbijajući joj dati potrebne informacije, ili bi je preplavila posvemašnja obamrlost kad joj je bilo svejedno tko, što i o čemu kako misli. Tada bi se urušavala kao kula od karata i trebalo je vremena da sve to opet nekako posloži u jednu uvjerljivu ili barem podnošljivu laž. Što reći o onome što je poremetilo Benjaminov mir i kako se to njemu uopće moglo dogoditi kad takvim jednostavnim bićima neki svevišnji usud obično udjeli ono najvažnije za sreću – zadovoljstvo. Sa sobom samima i s cijelim svijetom usput, a njegov svijet bile su knjige. Ne samo svijet, one su činile čitav jedan svemir – svemir ljudske psihe, kako ga je krstio Borges, njegov književni uzor. Knjižnica je tako postala jednaka svijetu koji je jednak labirintu. Pojam labirinta opčinjavao je Benjamina. Labirinta kao toposa prostora i vremena u isti mah, sagrađenog od njihovih spona, vidljivih i nevidljivih. Labirinta kao toposa teksta, u čijem središtu prebiva tajna. Duboko u takvim promišljanjima, Benjamin se poistovjećivao sa svojim idolom, dijeleći s njime pitanje može li se napisati jedna ciklička beskrajna knjiga čija bi posljednja stranica bila istovjetna prvoj. Topos beskrajne knjige mučio ga je već neko vrijeme i o tome je sastavio jedan poveći tekst koji bi sigurno bio zanimljiv da ga je nekome uopće pokazao. U zadnje vrijeme, međutim, mučilo ga je još i nešto drugo. Daleko od mitskog prostora knjižnice kao svijeta. Ili možda ipak ne toliko daleko. Jer kada će kasnije potjehovski tragati za istinom, neće li pred očima imati upravo jedan takav borgesovski labirint kao polje mogućnosti, kao poligon lutanja i istraživanja? Možda i hoće, ali važan je okidač. Što je dakle bio okidač, otponac, ono što je napravilo presudni klik? E, tu možemo mirno reći, uvijek je stvar u sitnici. Jer očito nedostajalo je tu nešto, u tom posvemašnjem miru i staloženosti. Nedostajala je možda tek mrvica, komadić nečega čega Benjamin nije bio svjestan dok se ta malena praznina u njegovom srcu nije naprasno napuhala u trenutku kad je u gornjogradsku knjižnicu ušla žena 30. godina, poluduge i tako plave kose. Benjamin je zamuknuo. Tako mučeći, preslagivao je police, danima i bespotrebno, ustrajno strepeći i čekajući njezin dolazak. To mu je unijelo toliku pomutnju da je pomiješao autore sličnih prezimena, arhivirajući knjige pod krivim signaturama, pa ih kasnije uzalud tražio rujući po skladištu. Nitko sretniji od njega kad je napokon shvatio da ona dolazi samo srijedom. Mogao se dobro pripremiti i nije ga više mogla iznenaditi. Dotjerao je glas, stil, intonaciju, a noćima čitao sve knjige koje je dotad bila posudila. Hvala Bogu na informatizaciji koja sve i svakog u dušu bilježi, pa se lijepo moglo vidjeti što je sve čitala, kao i to da je već 6 godina član njihove knjižnice. Samo je ranije pohodila onu najveću, središnju zgradu. Zašto je sada dolazila ovdje, a nigdje se preselila nije, sudeći prema istoj adresi, toga je između svega ostalog živo kopkalo. Knjige koje je čitala bile su mu dosadne, većinom stručne, politološke teorije, a ta ga grana znanosti nikad zanimala nije. Iskopao je podatak da povremeno ipak posudi poneku zbirku poezije. Ništa specifično, već ono za čim svatko u životu barem jednom posegne. Ujević, Neruda, Lorca, Sve je to hvalevrijedno, primijetit će Benjamin, ali romane, njegovo omiljeno štivo i jedino što je on književnosti doista priznavao, romane, dakle, nije čitala. To će ga osupnuti. Čak toliko da će pokušati diskretno joj na to i ukazati, ali tek nakon što će ona po ko zna koji put doći i jednom mu se prilikom široko osmijehnuti, konačno ga prepoznavajući u istoj pozi i liku, ne pitajući se kako to da je on baš uvijek tu. Grozno petljajući objasnit će joj da su eto nakupovali novih dijela, dobrih romana pogotovo, te će joj, ako želi, napraviti popis ili sačuvati nešto samo za nju. Tada će ga prvi put stvarno pogledati. Kimnuće, više pristojno nego ljubazno, i potom dohvatiti brošuru o tjednim događanjima u gradu. Dok će on, trudeći se popraviti vlastiti rukopis, sporo pisati duge naslove, najduže kojih se mogao sjetiti na papirić istrgnuti iz bloka na kojem je bila utisnuta adresa knjižnice i broj telefona. Te večeri Benjamin dobio temperaturu. Ležao je u mraku s oblogom na glavi u majčinoj sobi, jer njegova je bila zakrčena. Nikad se nije preselio u onaj bakin stan, već ga je nastavio iznajmljivati jer mu je tako bilo jednostavnije. Majka je jučer otputovala u posjet rođacima, a on je iz čista mira krenuo premještati stvari. Pretumbao je svoju sobu i iznenada odlučio da će kupiti novi krevet, umjesto ovog u kojem spava zadnjih 20 godina. Zapravo, izbacit će iz sobe sve osim kreveta, glazbene linije, CD-ova i knjiga, koji se dadu lijepo složiti na policu skrivenu iza ormara. A tamo su, to je tek sada spoznao, koje kako nagurane čamile drvene igračke za koje je mislio da ih se davno riješio. Stajale su tamo vjerojatno još otkako je majka nakon bakine smrti preinačila njezinu sobu u nekakvu ostavu špajzu, a stvari raspodijelila gdje je stigla, posvuda po stanu. Benjamina je tako zapao bakin trokrilni drveni ormar koji je još dugo mirisao po đurđicama, starinskoj kolonjskoj vodi koju je baka koristila više za posteljinu nego za sebe. Ormar su jedva ugurali u sobu uz pomoć susjeda i jedino je uz taj zid gdje mu je smetala polica mogao stati. Za skinuti dobro zakucanu policu trebalo je alata, a kod njih ga nije bilo, osim jednog čekića u kuhinji kojim je baka prigodice zabijala čavle po zidovima, pa je susjed obećao doći sutradan s kliještima i odvijačem. Nikada došao nije, a njima je bilo neugodno spominjati, pa su ubrzo i sami zaboravili da je ormar naslonjen na policu umjesto na zid. Ali kako su te igračke stigle na tu policu i tko ih je sakrio iza bakina ormara produžujući im tako vijek, to će za Benjamina, kao i za nas, ostati vječita tajna. Pobacao ih je negledajući u najveću plastičnu vreću koju je pronašao u stanu. Svezao je u zavežljaj i odnio u prizemlje. Zamahnuo je već prema kontejneru, no tad mu se odnekud javi lagani osjećaj krivnje. Zamahnuo je opet, ali nije ih mogao spustiti na ovu gomilu smeća i vrećica nabubrenih od svakojaka smrada. Lijepe su to igračke bile, rukom izrađene i ocrtane. Takvih više nema za kupiti. Promisli malo i dosjeti se, pa se žurno vrati u stan tražeći flomastere. Onda velikim slovima na vrećici napiše nešto što se od njegovih leđa nije moglo vidjeti. Čak ni s ove pozicije sveznajućeg pripovjedača. Tek kad je brižljivo odložio vrećicu pokraj kontejnera i brzo otišao pognute glave, mogli smo, kao i svaki slučajni prolaznik, konačno pročitati što to na njoj piše. Lijepe drvene igračke. Dobri se Benjamin uzdao u mogućnost da će ih uzeti neko znatiželjno dijete, odnijeti kući i od njih graditi nove svijetove, no nije baš tako bilo.
2: U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Major Tom Karmele Špoljarić. Redateljica Stefani Jamnicki. Za radio adaptirala autorica Karmela Špoljarić. Igrali su Vanda Winter, Biserka Ipša. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2026. godine.
6: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
7: Hrvatska radiotelevizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Dobar dan i dobrodošli u emisiju Teatralija. Moje ime je Igor Užić. Tema današnje emisije je predstava Žena s mora, treća i posljednja produkcija ovogodišnjih 77. Dubrovačkih ljetnih igara. U režiji Ivana Plazibata i dramaturgiji koju potpisuje zajedno s Petrom Pogorevc, riječ je o zanimljivoj i na koncu uspješnoj interpretaciji manje poznatog i manje atraktivnog teksta jednog od takozvanih otaca moderne drame Henrika Ibsena. Predstava je u međuvremenu od svoje premijere na Lokrumu 20. kolovoza ove godine osvojila i Hergišićevu nagradu Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, što nipošto ne treba zanemariti jer i ta nagrada postaje sve važnija u domaćem glumišnom okviru. Stoga se današnja emisija sastoji od najprije obrazloženja nagrade, pa razgovora s Ivanom Plazibatom te nešto detaljnijeg osvrta na predstavu, uz sve ostalo. Ali najprije obrazloženje nagrade Društva kritičara i teatrologa nazvanom po Ivi Hergišiću.
1: Ekspozicija. Nagrada Ivo Hergišić, koju je pokrenulo i utemeljilo Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, u kazališnoj sezoni 2025. na 2026. jednoglasnom odlukom povjerenstva u sastavu Dubravka Crnojević-Carić, Kim Cuculić i Petra Jelača dodjeljuje se predstavi Žena s mora u režiji Ivana Plazibata i izvođenju festivalskog dramskog ansambla 77. Dubrovačkih ljetnih igara za najbolje kazališno ostvarenje.
2: Ogledavši brojne predstave u izuzetno jakoj ovogodišnjoj konkurenciji u najužem izboru povjerenstva, našle su se i predstave Tri sestre ja, hrvatske drame Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitoga Zajca iz Rijeke u režiji Borisa Liješavića i Kuća je velika, ne može se ona nosit u režiji Romana Nikolića, nastala u produkciji kazališta Marina Držića u Dubrovniku.
1: Predstava Žena s mora premijerno je izvedena 20. kolovoza 2026. na Lokrumu. Prema drami norveškog dramatičara Henrika Ibsena iz 1888. godine, adaptaciju teksta napravili su redatelj Ivan Plazibat i dramaturginja Petra Pogorevc, koji su dali novo kazališno viđenje klasičnog predloška. Ova drama pripada kasnijoj fazi Ibsenova stvaralaštva, u kojoj se od društveno-kritičkih tema okrenuo psihološkoj analizi pojedinca i simbolizmu. Kao posebnu vrijednost dubrovačkog uprizorenja, povjerenstvo za nagradu Ivo Hergišić naglašava pomake koji su se dogodili adaptacijom Ibsenova djela. Nova adaptacija zadržava temeljne motive Ibsenove drame, ali ih umjesto u norveškom fjordu promatra na mediteranskom otoku, propitujući tko su njegovi likovi danas. U tom smislu Žena s mora izvrsno je ambijentirana u prostor otoka Lokruma. Vezano uz to treba istaknuti scenografiju Zdravke Ivandija Kirigin, koja je pridonijela tome da se Žena s mora uspješno uklopila u ambijent Lokruma. U tome bitan doprinos daje i oblikovanje svjetla Vesne Kolarec, dok kreiranju atmosfere uprizorenja pridonosi i glazba Hrvoja Nikšića. Vizualni dojam predstave zaokružuje i kostimografija Petre Pavičić.
2: Osim što je ambijentirana na Lokrum, pomaci u adaptaciji ostvareni su i time što je Ibsenova drama transponirana u suvremenost. Radnja je zadržana u Ibsenovim okvirima, no prilagođena je vremenski, jezično i stilski današnjem vremenu, čime Ibsenovi likovi postaju naši suvremenici. Predstava Žena s mora tematski je fokusirana na obiteljske odnose, na obitelj doktora Vangela i njegove dvije kćeri iz prvoga braka, što je svijet koji supostoji sa svijetom Vangelove druge žene Elide. Kako navode Plazibat i Pogorevc, premda suvremeno zapadno društvo i dalje nije riješilo mnoge probleme rodne ravnopravnosti, položaj žena bitno se razlikuje od onoga u Ibsenovo vrijeme, kada su bile i zakonski ovisne o svojim supruzima. Zato Elida više ne bira samo između braka i ljubavne veze. Ona prije svega bira sebe.
1: Predstava Žena s mora donijela i niz kvalitetnih glumačkih kreacija u interpretaciji Franje Dijaka, Nikoline Prkačin, Teje Harčević, Adriana Pezdirca, Rakana Rušajdata i Jure Henningmana, a posebno treba izdvojiti nosivo lice predstave, naslovnu ženu s mora Elidu Vangel, koju je dojmljivo utjelovila Nina Violić, iznjevši sve kompleksne slojeve ovoga lika, od početne neurotske napetosti i potisnutih napadaja panike do skidanja okova kroz maestralnu scenu plesnog sola. Nina Violić zavidno dobro nijansira, kreiravši ulogu žene koja je bez vremena u svojoj čežnji za slobodom, kako u Ibsenovo doba kada je taj simbolizam bio aktualan, tako i u suvremenosti kada poprima drukčije, ali svejedno opipljive konotacije. Posebno je zanimljiva podsvjesna motivacijska razina njezine uloge. Ibsen kroz temu mora i s njim povezane slobode simbolistički manifestira snažno nesvjesno Elide Wangel i to u tekstu čini na vrlo freudovski način, dok ga je Nina Violić u suradnji s redateljem i dramaturginjom predstave pročitala kao postjungovski arhetip divlje žene, što je interpretacijski naročito zanimljivo na razini izvedbenog tumačenja nesvjesnog. Analizirajući predstavu u svim njezinim segmentima, od adaptacije, režije i dramaturgije, vizualnog i glazbenog aspekta do glumačkih izvedbi, povjerenstvo je izabralo ženu s mora za najbolje kazališno ostvarenje u ovoj godini.
3: Teatralija.
0: Dakle, tako je žiri u sastavu Dubravka Crnojević-Carić, Kim Cuculić i Petra Jelača ispred Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa ocijenio predstavu Žena s mora, koju je prema tekstu Henrika Ibsena Ivan Plazibat postavio kao treći premijerni naslov dramskog programa ovogodišnjih 77. Dubrovačkih ljetnih igara. A evo kako sam Ivan Plazibat, redatelj koji je već ne samo zapažen, nego i uvelike etabliran, ne samo na pozornicama u Hrvatskoj, nego sve više i u regiji, a i nagrađen gotovo svim većim i važnijim nagradama u nas, danas, a posteriori, razmišlja o radu na predstavi Žena s mora. Pritom promišlja ne samo o tom tekstu, nego i o poveznicama koje čine Dubrovačke ljetne igre i ambijentalno kazalište, vezama ili barem usporedbama Ibsena i Čehova, te Mediteranu i Sjevernom moru kao različitim civilizacijskim postavkama koje to možda ipak nisu.
3: Među nama.
4: Među nama.
3: Među nama.
4: Među nama.
3: Među nama.
4: Među nama.
5: Pa zapravo do poziva suradnje došlo je zbog moje prethodne suradnje sa Senkom Bulić, koja je rezultirala zapravo i predstavama u HNK Varaždin, kao što su slučaj Vlastite pogibelji, Drvene ptice, Kraj Lir. A i prije dvije godine radili smo koprodukciju u kojoj uključivala Kunsttheater, Kuću Klein i Dubrovačke ljetne igre i monodramu Jimmy Čorak. To je bio jedan eksperimentalni rad, ne toliko tipičan za ljetni festival kao što su Dubrovačke igre i u prvom redu mišljen za Kunsttheater, samo je došao u okviru zapravo promocije nezavisnih prostora i nezavisnih grupa, poziv suradnje sa Dubrovačkim ljetnim igrama. Želim reći, surađujem sa Senkom Bulić, evo imamo i planove i da nastavimo surađivati i ovaj poziv je došao, ja mislim, još prije 3 godine sam rezervirao termin za Dubrovačke ljetne igre, a prije godinu dana Senka Bulić je zapravo, počeli smo razgovarati o tekstu i nije tu bilo puno pregovora jer Senka je takva vrsta producenta koji na neki način svoj umjetnički pečat želi ostaviti ne samo režiserima koje poziva, nego i tekstovima koje će biti izvedeni u njenom mandatu. I to mi je legitimno i to je ta vrsta suradnje i, sa Senkom. Tako da zapravo odabir teksta je u punoj mjeri ovisio zapravo želji Senke Bulić. Ono što se zapravo, kad sam se susreo s tekstom i Ibsenom, gdje se moj autorski pečat, gdje sam vidio, bilo mi jasno ako izvodim predstavu u Dubrovniku ljeta 2026. na lokaciji, zapravo ovdje je bio ne sam grad Dubrovnik, nego otok Lokrum, bilo mi je jasno da ne mogu kao u kazališnoj kutiji tu vrstu iluzije govoriti da se zbiva u norveškom fjordu, jer sve demantira i pogled na grad i priroda i otvorenost, tako da zapravo ta realnost lokacije je nalagala da zapravo ne mogu pristupiti klasičnom uprizorenju Ibsena di ono od rečenice do rečenice. I onda mi je zapravo bila ideja da u razgovoru sa dramaturginjom Petrom Pogorevc da napravim adaptaciju teksta koja će uključivati zapravo zadatosti tog prostora i realnost u prvom redu, da realnost prostora uđe u tekst, a onda i realnost vremena jer se zbiva u 21. stoljeću. Ne imenujemo nikamo, ne imenujemo da se tekst zbiva u Lokrumu i Dubrovniku danas, ali zapravo likovi su sa norveškog fjorda prebačeni na mediteranski otok, tako ga zovu, i referiraju se zapravo na realnost, turizam Dubrovnika 21. stoljeća, na klimu 21. stoljeća, na sve vruća ljeta, zapravo na ovom sve vrućem planetu, i takve su nekakve marginalne teme, zapravo kroz marginalne motive ulazili smo u aktualnost. Ono što nam se najzanimljivije zapravo činilo u tom tekstu je ta dvojba osnovna, zapravo što Ibsen piše neku varijaciju Nore kuće lutaka, gdje je isto žena u nesretnom braku i zapravo je ta dvojba should I stay or should I go. Naravno, napisao je Noru, ko u tom tekstu Nora odlazi u kuće i naravno zna da zbog očekivanja publike ili negdje, napisao je jednu ženu s mora u kojoj glavna junakinja Elida Wangel odlučuje ostati u braku zapravo i pokušati poboljšati svoj brak sa doktorom Vangelom, a ne otići sa svojom ljubavlju iz mladosti zapravo i svoje divlje mladosti. Tako da zapravo ostavili smo tu osnovnu dvojbu Elide Wangel, ali pokušali smo kroz ovom želio bi napomenuti u tretmanu teksta, možda je bitno reći, nije tekst nastao koji je samo inspiriran Ibsenom, koji je samo po motivima, nego je reč ono što bi se u klasičnom dramaturškom smislu zvalo adaptacija. Znači, naslijedili smo likov od Ibsena, naslijedili smo strukturu i pratimo strukturu zapravo od scene do scene. Nismo tu nastojali biti inventivni, ali nastojali smo nekako u jeziku kojim pričaju o svojim životima i svojim problemima ih ponovo osmisliti taj jezik i zapravo ponovo osmisliti sudbine ljudi. Tako da, jer sudbine, biografije ljudi smo nastali se osmisliti na račun 21. stoljeća. Zapravo, sporedni likovi u Ibsenovoj drami su zapravo dvije kćeri iz prvog braka doktora Vangela, Hilde i Bolet, i Hans Lingstrad, taj mladi umjetnik koji dolazi i umire od tuberkuloze. Evo, jasno je da se danas od tuberkuloze više ne umire, na svu sreću, ili zapravo u nekim krajevima svijeta se, da kažem tako, na svu sreću od tuberkuloze više ne umire. Tako da, ono što je zapravo specifično u dramaturgiji, kao što smo glavni likovi koji imaju svoju puninu i imaju svoj problem, nastojali smo i ovim sporednim likovima zapravo dati neku vrstu biografije i nekakvu vrstu problema, a to u stilu zapravo dvojbe o tome što bi oni bili danas i na koji način je nezadovoljstvo mladih ljudi svijetom kakav je danas. Mislim, u mladih generacija, koliko god primjećujemo taj idealizam, što smo ja i Petra Pogorevc puno pričali, koji se primjećuje idealizam i želju da se bore za bolji svijet, ali ima i mnogo, što je zanimljivo, ima i mnogo bijesa na neki način, i zbog toga što je svijet kakav je i što su zapravo neka generacija koja su kao da su osvijestili ili kao da su svjesni da nemaju budućnost. Zapravo da svijet kakav je bio zbog klimatskih promjena nestaje, da je sve gori i gori, i imaju tu nekakvu želju, zapravo nezadovoljstvo da artikuliraju i da žele sad sve sad i ovdje. Tako da smo nastojali zapravo osmisliti likove koji žive na sve vrućem i vrućem planetu, što je ovo ljeto, mislim da smo svi postali svjesni na koji način će klimatske promjene uključiti se u naše živote. Sve je bilo to nekakav apstraktni problem koji smo mogli odgađati ili zapravo govoriti u postocima ili u nekim godinama do 2050. ili pričati o razini mora, ali zapravo, evo ga, prvi listopad je došao, osjeća se još u Splitu kao gdje dajem sa intervju, kao da je srpanj današnji dan izgleda, nekako tako. Tako da, s jedne strane,

0: da je dio i njihove kreacije, zapravo i promišljanja u radu s tekstom.
1: Posao ti je krenuo. Ljudi te vole. Ti voliš ljude.
2: Volim i tebe.
1: Što ćemo dobiti ime?
2: Ti ćeš dobiti mir i zdravlje.
1: Pa misli malo na sebe, toliko si se trudio za sve ovo. Što ćeš ti dobiti?
2: Tebe! Ja ću opet dobiti tebe. Moram pokušati, barem to. Što prije, to bolje. Ne, selimo se i tako ćemo spasiti naš brak. Ponovno ćemo živjeti kao muž i žena i točka.
1: Van... Samo malo, Van, jer ti... Ti ne smiješ upropastiti svoj život zbog mene.
0: Ovo je prvi put da sam radio Ibsena i ovo je prvi put nešto što bi ušlo u ovu kategoriju građanske drame, klasične ili salonske drame da sam radio u životu. Nisam se susretao sa takvim tekstovima. Najjednostavnije, osjećao sam potrebu da bi profunkcionirao tekst, da bi mi postao blizak. To na neki način čitaš kao problemi, najjednostavnije, problemi Ibsena su ostali od 19. stoljeća jednaki, živimo u istom društvu. Ali na neki način tretman jezika i tretman likova osjećam da bi treba postati suvremeniji, da bi mogao vjerovati u problem koji radim i da bi mogao povjerovati uopće u taj tekst. I zato je na neki način ova vrsta adaptacije bila potrebna. Ono, moram reći, još me iznenadilo me i u recepciji predstave, uvijek je u hrvatskim, kod hrvatskih kritičara to ono, ali nije to Ibsen, šta nisu napisali suvremeni tekst. Ali ja se začuđujem to, jer gledam zapravo da je to uobičajena praksa u engleskim kazalištima ili na West Endu, uvijek kad se izvodi tekstovi koji imaju iz 19. ili prve polovice 20. stoljeća, bilo Ibsen, bilo Čehov, uvijek se piše, to zove new, čak se zove i new version, ili adapted by, ili after Henrik Ibsen i slično. Tako, zapravo to je neka uobičajena izvedbena praksa u svijetu, a mi se nanovo čudimo kao da su te rečenice na neki način sveto pismo koji ne diraj, sve digneš zarez, sve će se promijeniti ili ne, na tebi je i glumcima da dešifrirate što je taj čovjek htio reći. Mislim da je bitnije reći kojom vrstom problema se htio baviti taj čovjek, koju vrstu pitanja je postavio i na taj način biti iskren prema sebi i izvođačima, glumcima iz predstave.
3: Ivan Plazibat.
0: Ne, nismo pričali o Čehovu kad smo promišljali komad, ali možda je Čehov zapravo ta vrsta kazališne, zapravo spisateljske etike koji nam je dao, da svaki lik je zapravo ima pravo na background. Kod Čehova to je ona slavna rečenica Stanislavskog koja je izašla iz Čehova, da u kazalištu ne postoje male uloge. On je mislio zapravo na taj način da svaki lik ima zapravo zrcalje, sposobnost neke dubine, nekog backgrounda i u kombinaciji s drugim likovima, u relacijama, u međusobno isprepletenim relacijama događa se to bogatstvo Čehovljevog svijeta ili Čehovljevog dramskog pisma. Ali to je neka vrsta etike koja je kroz 20. stoljeće, kroz dramaturgiju i 21. stoljeće postala na neki način imperativ kad promišljate tekst, kad se piše tekst, zapravo da svaki lik ima na pravo na svoju liniju i da njihove linije moraju biti završene. Tako da ja mislim da je taj utjecaj Čehova, zanimljivo je zapravo observacija koliko je Čehov utjecajan i koliko je dao u etici. Znaš, ako se neko pojavi na sceni, a baviš se nekakvim teatrom koji se bavi ljudskim problemima, mora se završiti njegova priča ili moraš mu dati pravo da odigra svoju dramu ili da vidimo njegovu muku. Ja mislim da je tu ušlo mnogo od Čehova, znaš. I možda te i ova prva scena koja je potpuno drugačija od Ibsena, gdje je zapravo ovi glavnih 6 likova je za stolom, koji za tom večerom koji pričaju, ono nekad je druga vrsta priče, amo otvoriti sve likove, postaviti ih ovako i vi odlučite koga ćete pratiti, ili zapravo svi su jednaki, nije ovo samo Elidi Vangel priča.
2: Super je da smo ostali sami, ljubavi, moramo razgovarati.
1: Vangel, kasno je.
2: Moramo razgovarati.

0: ti Lida ovako više ne ide. Prošlost je prošlost, Lida.
1: Nije to prošlost.
2: Zapravo odabir Petre Pogorevc je došao zapravo jer taj od lipnja do listopada 2025. kad sam radio u MGL-u pokojnika Branislava Nušića sa Petrom Pogorevcem, zapravo gdje nismo nadopisivali Nušića, nego je bila dramaturg izvedbe, zapravo pričao sam dosta o svim ovim izvedbenim problemima, ali zapravo izazovima na koji način bi pristupio Ibsenu, i zapravo onda mi se nametnulo ta vrsta i moje etike, ako s nekim pričam i neko mi daje rješenje, zapravo pa zašto ona to ne bi napravila. I Petra Pogorevc je neko ko u mesnom ima iskustva s ovom vrstom adaptacije, radila je i sličnu adaptaciju Nore u režiji Nele Vitošević, koja je bila jako uspješna i još igra u mesnom nakon 3 ili 4 sezone, a iz druge strane radila je na hrpi tekstova gdje ta vrsta ovakve intervencije je bila potrebna. Tako da mi se činilo da je prava vrsta izbora da na neki način ne idemo u naš autorski komentar Ibsena, nego u ovim okvirima zapravo da pišemo adaptaciju Žene s mora za 21. stoljeće, da mi je zapravo znala da sam lako s njom dogovorio pravila igre i dokle idemo u ovoj adaptaciji, što mi je užasno bilo bitno zapravo da ne pišemo novi tekst, jer da pišemo novi tekst ili ovim problemima, na neki način osjećao sam da nije onda, to je moja vrsta etike, da zapravo onda ne bi trebao potpisivati Ibsena ili bi se bavio na neki potpuno drugi način. Tako da na neki način bila je, ovo je neka vrsta rada koji se možda čini, koji je užasno težak, da se ostane u okvirima pravila igre, da idemo doslovno situacije do situacije koje je Ibsen stavio, a da na neki način pričamo suvremenim jezikom, da ne ostane problem ženskog pitanja jezikom iz 19. stoljeća. Jer to je ključno, taj problem u Ženi s mora i Nori, zakonodavni okvir Norveške u to doba. Kad ona kaže hoćeš li mi dati slobodu da odem, i kao i Nora koja odlazi traži slobodu, morate znati da je u tim zakonodavno bilo regulirano da žena imala status maloljetnika, skrbnik je bio njen muški supružnik. Znači, hoćeš li mi dati slobodu je konkretno pitanje. Hoćeš li potpisati papir da mogu otići? A danas to zvuči apstraktno i bojao sam se da ne bude deklarativno pitanje. Tako da hrpa zapravo da se zakonodavni konteksti su se promijenili, promijenilo se i doba zapravo da i žene imaju veća prava, ali na neki način ljudska i ljudska narav i ljudski karakter ostaje isti, i tu je bilo zapravo pitanje žene koja je napravila krivi izbor, koja je u jednom braku koji ne ispunjava, koji je u jednom konvencionalnom braku, imali pravo na ponovni izbor, imali pravo na ponovni izbor u tim godinama, što na kraju ostalo i vidjeli smo po reakcijama mnogih žena ovo ljeto u Dubrovniku, da je izuzetno aktualno pitanje.
3: Ivan Plazibat.
2: Rakan i Franjo Dijak su zapravo dva glumca koja su obilježila hrpom komada koji su se ticale neke suvremene i urbane tematike, i na neki način očekujete s njima da se na kraju završi na psovanju, na udaranju ili razbijanju boca ili nečeg drugog na sceni. Ovdje mi je zanimljivo ih staviti na taj salonski okvir, zapravo ovdje je salonski okvir Ibsena gdje nemaju pravo to napraviti, a zapravo da na neki način ostane ta, ne mislim da se nešto i vide, da mogu i tako, zapravo zanimljivo je da mogu i tako funkcionirati kao dva stara prijatelja koja su ove lude dane ostavili iza sebe. To je negdje i imaju takav odnos kao Vangel i njegov prijatelj Arkom. Neka dva prijatelja koja su lude dane ostavile iza sebe, tako da mi je bilo fascinantno s njima raditi. fascinantno i promatrat zapravo u tom ljudskom i glumačkom sazrijevanju. Violi sam naravno do sada gledao, nikad nisam radio s njom i mogu reći zapravo ne samo za nju i za cijeli, zapravo imao sam ove sezone sam imao sreću, neka se neko ne uvrijedi, ali ispitat sebe sa ovim festivalskim ansamblom u Dubrovniku i s jednim još jako zeznutim ansamblom, to je mesnim gledalištem ljubljanskim, gdje su glumci tipa Primoža Pirnata radili, sa mnom Branka Jordana, Ive Kranjc Bagole. I zapravo, kad radite tako s tim glumcima koji su prošli i moje neke omiljene režatelje na ovim prostorima, kao što su Lorenci, Nina Rajić-Kranjac, Ivica Buljan, i kad vidite da se s takvim ljudima možete raditi, biti kreativni, razumijeti se, na neki način svoj test sam neki obavio ove godine veliki i zahtjevan. A ovdje, zapravo počeo sam pričao o Nini, ono što mi je fascinantno i što ja volim, možda smo i tu mediteranski slični, ona kad ima problem sa scenom, stane i nema dalje dok ga se ne riješi ili dok je nešto nečim, dok nije nezadovoljna. I zapravo, na neki način, nikad to nisam ne osjeća čovjek kao agresiju, nego osjeća čovjek neki mozak koji užasno radi, brzo radi. Tako da mi je zapravo bilo fascinantno s njom i u radu s njom zapravo rješavati probleme na licu mjesta koji su se otvarali i zbog ne samo glumačkih režijskih stvari, nego i zbog izvedbenih stvari, zbog dramaturških stvari, želio sam reći, jer ona inzistira zapravo na neki način zanimljivo, užasno glumica, čim nanjuši nešto da je konvencionalno ili konvencionalno rješenje, odmah se mora mijenjati, odmah mora stat ili odmah moraš misliti drugačije. Tako da na neki način i ona želi zapravo da da komad bude zapravo da osmislimo tu te sudbine tih ljudi na račun 21. stoljeća. Tu još treba napomenuti i Nikolinu Prkač i Adriana Pezdirca i Teu Harčević, zapravo sam rekao, ali sad kažem u radu. Oni su isto neka glumci koji se ne zadovoljavaju nekakvim polovičnim rješenjima i tu je, uvijek tu je kao redatelju zapravo bilo veliki zadatak da pomirim i da nađem zapravo i u dramaturškim intervencijama i u režijskim zapravo nešto šta može opravdati kao istinu tog komada danas.
1: Ostavimo stare uspomene, molim.
0: A ti to možeš, jel? Ti možeš samo tako pustiti uspomene?
1: Ne mogu. Mogu. Album nije to tako jednostavno. Meni je imponiralo da se ja tebi sviđam, ali ja sam tada jako bila zaljubljena.
0: Ne, pomiješala si vrijeme. Mislim, to je nemoguće. Ti tad još nisi poznavala Vangela.
1: Ja ne govorim o Vangelu.
2: Sad je to pitanje, jedno promišljanje koncepta ljetnog festivala u gradu koji je postao money making machine. Ja sam svjestan, zapravo to je problem cijelog zapravo kapitalizma ili postkapitalizma, kako to kazalište ima smisla ili nema smisla. Ali ja ću ti odgovoriti zapravo iz svoje vizure ovog ljeta raditi, zapravo ne iz ove velike priče, ne mogu sad ući u to i nema mišljenje, jer zapravo nakon ovog ljeta Ja ti mislim sve najbolje o ljudima koji rade taj festival i o tom festivalu. Jer ovo mi je, s obzirom da u repertoarnim kazalištima se skraćuje vrijeme bivanja na velikoj pozornici i skraćuje se vrijeme i uvjeti rada, ovdje od kad sam došao u Dubrovnik, ja sam došao kao na lokaciju na set, imao sam i scenografiju, imao sam i ton namješten, imao sam taj luksus da u scenografiji radim 20 dana predstavu, šta ne znam kad mi se zadnji put dogodilo, jer ovdje zapravo više je problem, koliko kažeš, ne, zato kažem, mogu samo najljepše priče o organizaciji, jer imam više problem šta naše repertoarne kuće postaju nekakva mjesta gdje se predstava na sceni mora napraviti u 5 ili 7 dana. Sve je počelo je od 10, pa je 7, pa je 5, pa će još samo generalno na kraju završiti da imaš termin za napraviti predstavu. I to mislim da je zapravo, to je isto taj problem kapitalizma i zapravo problem učinkovitosti, gdje svakom gradskom vijeću treba se prezentirati. Povećali smo broj izvedbi, povećali smo broj prodanih karata na uštrb termina za rađenje predstave i zapravo kapacitiranosti tehničkog osoblja. Tako da, na neki način, ako me pitaš kao redatelja je li to za redatelja ima smisla tamo raditi, ja ti kažem itekako ima, nešto je lijepo nego što 20 dana možeš raditi sa scenografijom na lokaciji i sa svim tehničkim potrebnim stvarima. U ovom slučaju tonu, jer je bilo zahtjevno što, s obzirom da smo igrali na bubice, na ozvučene glumce, da se glumci naviknu i priviknu na to.
3: Ivan Plazibat.
2: Moraš biti zreo i pristat da je to tako i zapravo ako je prava ambijentalna predstava, nije lako nigdje premjestiti, nije lako naći drugu lokaciju ovdje na Jadranu koja je pogodna za izvedbu Žene s mora da se dogodi u potpunosti u dubrovačkim uvjetima, ali nekako nema ti odgovoriti ništa pametno osim ako si realan ili ako pristaneš raditi. Raditi u tim uvjetima, zapravo upisanosti, zapravo upisanosti te prolaznosti kazališnog čina, da je to to. A možda je i dobro da se susretneš da je to na neki način, kao i svaka predstava, koliko god živjela, na neki način nestane u vremenu, nema... Ima zapis koji može samo imati dokumentarnu snagu, nema umjetničku snagu, ali onda se ovdje suočiš da je to svaka predstava na neki način poput lijepe mandale koju radiš u pijesku i onda rukom samo kao budistički svećenici samo pometeš i kažeš gotovo.
0: Majka je umrla kad je bila mala.
1: Aha, znači vas dvoje, vi ste se tamo upoznali.
0: To je zanimljiva priča. To je. Znači, oni nisu imali novaca i stari je organizirao seminare joge na svjetljivu. A to je bilo fantastično. Da. Mislim, povezivanje s prirodom, meditacija uz more.
1: Ti si bio na seminaru joge?
0: Da, zašto?
1: Ništa, pitam. A kako je umro tata?
0: Utopio se.
1: Samoubojstvo?
0: Ne, Bože, Hilda, što ti je? Ne, mislim da je bila neka nesreća.
4: Ovdje je svi zovu Žena s mora.
2: Slovenski upliv se desio zapravo što je Jure Henigman tumačio ulogu stranca i zapravo u kastu se moglo odmah upisati, bilo je logično da je neki glumac koji ne pripada ovom našem podneblju i jeziku da ga tumači. Ono što je što sam mislio da je zbog moje osobne etike zapravo važno, na ovim prostorima, kad su mi se neka vrata zatvarala u hrvatskom teatru, moram reći da dugujem puno i Bosni i Hercegovini, tim ansamblima po Sarajevu, Zenici, Banja Luci gdje sam radio, a i na kraju sada prošle godine i u Sloveniji gdje sam radio u mesnom gledalištu Ljubljanskom, to sam već rekao. I na neki način ta vrsta susreta izmještenosti u drugu sredinu ti daje na neki način je li profunkcioniraš kao režiser ili ne profunkcioniraš. Tako da imao sam sreću da sam radio sa super glumcima, ali super ljudima i u Bosni i u Sloveniji. Na neki način i to što sam pokušao spojiti slovenske glumce ili strane glumce u ovaj ansambl i ovu predstavu, na neki način činilo mi se da imam potrebu vratiti dug nekim sredinama i neki intimni dug nekim sredinama i neku zahvalnost koji su me prihvatili kao režisera. I to ću uvijek pokušati dati. Jer na neki način to je test za tebe kao režisera, kao umjetnika, je li se zapravo ti čovjekom koji nije možda iz tvog jezika i govorite drugim jezikom, je li se razumiješ kao režiser, kao kazališni neću reći znalac, nego kao kazališni tehničar, je li govorimo istim jezikom, tako da je to mene, ta vrsta testa mi je nekako jako bitna i volim tu vrstu provokacije. Juri Henningman je zapravo jedan od glumaca ljubljanske drame, samo da napomenem, i tamo je zapravo zadnjih godina ostvario niz glavnih uloga i hvala mu, i ovo je nekakva manja uloga što mi je pristao da igra i hvala mu na tome.
3: Ivan Plazibat.
2: Autorski tim, scenografija Zdravka i Vandija Kirigin, Petra Pavičić kao kostimograf, Vesna Kolarec na svjetlu i Hrvoje Nikšić kao skladatelj glazbe. Pa ovdje je na neki način, kad reprezentativno dolazite na takav festival kao što je Dubrovačke ljetne igre, bilo mi je bitno da rade neke ljudi s kojima sam već radio niz predstava, s kojima se razumijem bez puno riječi, zapravo da razumiju moju estetiku, jer nemamo tamo pravo na pogrešku, ne u ovom smislu umjetničkom, nego izvedbeno-tehničkom, jer scenografiju sam rekao dobijete 20 dana prije početka, prije premijere, i nema tamo vremena za popravke, jer otišle su već su radione na drugoj predstavi. Tako da je bilo bitno zapravo da imam sigurnost, da ljude koji znaju moju estetiku, koju čak i neka intuitivno znaju moju estetiku, zapravo da radimo zajedno i vršimo neke izbore. Svi ti umjetnici su već i radili na Dubrovačkim ljetnim igrama i prije mene, tako da mi je super zapravo da sam okupio takav tim i zahvalan da su imali termina i vremena i sreće da smo se svi skupili na ovom projektu.

0: Teatralija.
1: Nakon obrazloženja nagrade Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa Ivo Hergešić, kojem je ove godine ovjenčana predstava s dubrovačkih ljetnih igara Žena s mora, te razgovora s njezinim redateljem Ivanom Plazibatom, vrijeme je da se današnja teatralija baci i na kritiku. Slijedi, dakle, osvrt na tu predstavu od, recimo to tako, kućnog autora.
0: Kritika.
2: Nakon još jedne ljetne festivalske sezone, nakon svih obalnih gradova i ponekog otočja, koji turizmu dodaju i kulturu koja nije samo folklor, iako ni one nije isključen, nerijetko se postavlja pitanje koja i kakva kultura je za takav kontekst prikladna, primjenjiva ili uopće funkcionalna. Kultura, ne treba isticati, može biti sve, pa čak i koješta. No dovoljno je i ostati uz nešto klasičnije forme i podjele tipa film, kazalište, ples, pa čak i suvremeni i naravno glazba, ona koja već nije sama po sebi pozvana tamo gdje je puno ljudi na takozvanom odmoru i ima nešto novca za potrošiti. Za ljetne filmske festivale je lako. Glazba se bira po ukusu i nerijetko novčaniku, ples po popularnosti i prijemčivosti. Kazalište je pak nešto drugo i donosi ozbiljnije brendiranje konzumenta kao i samog sebe. A jedan od tih kazališnih brendova su i dubrovačke ljetne igre, unatoč svemu i zahvaljujući svemu.
3: Tri premijerna naslova ovogodišnjih 77. dubrovačkih ljetnih igara birani su po ključu koji upravo jedna od njih izaziva, ili naprotiv postavlja u svojevrsnu antitezu. Jer pored Držićevog skupa u režiji Paola Mađelija na Boškovićevoj poljani, što je obol baštini svojevrsnoj dubrovačkoj sujeti, i s druge strane globalno znanog Šekspirovog Richarda III, s kojim se Vito Taufer logično sklonio na tvrđavu Lovrijenac. Treći naslov već je sam po sebi bio zagonetka. Dramski opus Henrika Ibsena sam po sebi nije nemogući izbor za mediteranski ljetni festival, čak i ako se zaborave klimatsko-sociološki preduvjeti. Ali Žena s mora u njemu sigurno ne figurira kao prvi izbor, čak ni kad se sastavlja repertoar preplatničkog građanskog kazališta. A pogotovo se ne čini takvim kad je riječ o festi, a igre su ipak između ostaloga ili baš i upravo to. Dio smirenijeg dijela, duge i plodne Ibsenove dramatike, taj naslov ipak nipošto nije nepoznat. I on repertuarno živi, s vremena na vrijeme, ponekad čak i u obradi Susan Sontag. No ipak nije riječ o mamcu za publiku, a pogotovo se ne čini vrijedan zahvada kakav je ambijentalno izmještanje na otok Lokrum, sa svim tehnikalijama i komplikacijama koje to podrazumijeva, od sigurnosnih, jer riječ je o zaštićenom krajobrazu, pa do prijevoza doslovno svega. Svakodnevno i svakonoćno.
2: Lokrum ima svoju recentniju povijest na igrama i ona se ne svodi samo na onaj čuveni ekvinocio u režiji Joška Juvančića, a ima i svoju svrhu. Jer ako se ne želi igrati s grajom grada u jeku turističke sezone, onda su rješenja ili izmjestiti se vertikalno, dakle na tvrđavu pored njega, što i dalje ne osigurava mir i koncentraciju, ili horizontalno i jednostavno otploviti. Nije najjednostavnije, ali može biti i učinkovito i efektno. Učinkovito zato što izmicanje takvog tipa zaista može ponuditi pretpostavku za rad kao u crnoj kutiji, a efektno zato što je svako prizorište na Lokrumu ambijentalno na poseban način, pa radu na predstavi, ali i samom konačnom proizvodu dodaje čak i ako mu to ne treba ili mu ni to ne može pomoći. Istodobno i otok s divljom i pitomijom stranom susreta s morem i arheološka lokacija i rezervat šumske vegetacije, Lokrum je pozornica sam po sebi, pa ne čudi da je stavljen i u tu funkciju, koliko god to produkcijski bilo zahtjevno.
3: Realno gledajući, Žena s mora Henrika Ibsena jedino je na tako izmještanoj lokaciji mogla igrati kao dio ljetnog festivala u Hrvatskoj i njezinim specifičnim obilježjima turističke sezone. Čak i ako je osuvremenjena i adaptirana, tako kako je redatelj Ivan Plazimat zamislio, a onda i ostvario, uz pomoć slovenske dramaturginje Petre Pogorevc. Jaz od gotovo stoljeća i pol i gotovo cijelog kontinenta trebalo je premostiti kako bi se pokazalo da su tadašnje revolucionarne zapitanosti takve i dalje. unatoč nekim ipak primjetnim pomacima. I to se jedino moglo radikalnim nadopisivanjem, smještanjem u kontekst, iznevjeravanjem, ali ne i silovanjem izvornika, kako bi njegova ideja postala suvremeno prihvatljivom, razumljivom i na koncu jednako provokativnom. Žena s mora nema bogatstvo događajnosti, kao neki poznatiji, češće igrani Ibsenovi tekstovi, ali ima istu vrstu stava, i civilizacijskog, i humanog, i političkog, čak i ako se na prvi pogled tako ne čini. Lako bi bilo taj komad otpisati kao polusapunicu, tematski odrađenu i stoga neaktualnu i neprovokativnu. I upravo je u tome njezina zamka, kao i zalog dugovječnosti. Ona se ne bavi ni legitimnošću ni legalnošću, nego idejom samostalnog i slobodnog postojanja, mogućnosti da se odluke donose iz kolopleta emocija i racionalnosti, iz pune subjektivnosti i objektivnosti samosvijesti. To pak podrazumijeva kompletnu osobnost, ljudsko biće koje može vladati sobom, ali se istodobno i može vidjeti u zrcalu, bilo onom stvarnom ili onom koje se nalazi iza spuštenijih trepavica, i preživjeti odraz. Gledali se tako, svaki pokušaj eliminacije žene s mora, kao one faze feminizma ili protofaze protofeminizma, koju smo ovisno o geografskom i civilizacijskom očištu do neke mjere apsolvirali, ne može se više ni lako ni brzo argumentirati.
2: Sva je sreća da se poneke komade može donekle jednostavno prepričati, a Ibsenova žena s mora je jedan od njih. Na osamljenom norveškom otoku žena živi sa suprugom, udovcem s dvije kćeri. Ona je malo čudna i distancirana, on je posvećeni liječnik, čovjek koji odaje dojam svake vrste uređenosti i sređenosti. U posjetim dolazi njihov prijatelj koji sa svakim od njih ima drukčiji odnos, prepun povijesti i emocija, ali dolazi i mladi prijatelj djevojaka. Preslikavanja su već tu donekle jasna, čak i brojčano, pa se mogućnosti aktantskih analogija i simetrija nameću same po sebi. Promjenu donosi iznenadna pojava ženine stare ljubavi, mornara kojem se u mladosti obećala i s kojim je izgubila kontakt. On je traži natrag, govori da takav privid sređenog obiteljskog života nije za nju i pokušava u njoj pobuditi žudnju kakve se sjeća. Ona pak to odbija i nakon iskrenog razgovora sa suprugom ne odlazi s mornarem.
3: Na prvi pogled takav tijek radnje iznenađuje kad je riječ o autoru koji je napisao svojedobno skandaloznu Lutkinu kuću, ali samo na prvi. Nora i Elida možda jesu slične, ali njihove situacije su bitno drukčije. Silnice mikrokonteksta u kojem moraju pokazati tko i što su i u kojem moraju donositi odluke najprije za sebe pa i protiv sebe, usmjerene su gotovo u suprotnim smjerovima, koliko god one same bile na izgled slične, ali nipošto iste. Ibsenov naturalizam upravo u tom segmentu pokazuje se kao njegov forte, jer slične likove postavlja u različite situacije i daje im drukčija rješenja. I zato je postaviti tako manje poznati, sigurno manje atraktivan tekst, činjenica koju treba cijeniti, ne samo zbog ravnoteže zastupljenosti pojedinih dijelova opusa jednog od najznačajnijih dramatičara uopće. U ovoj novoj inačici, s radikalno izmijenjenim i nadopunjenim tekstom izvedbe, ali ne iznevjerujući izvornu zamisao, pa i namjeru, žena s mora funkcionira ne kao posveta jednoj možda i starijoj, ali ne i zastarjeloj drami, nego upravo kao posveta vremenu koje je od izvornika do danas prošlo. I zato se, unatoč dojmljivim interpretacijama vrlo uvjetno rečeno stare garde, najprije Nine Violić u naslovnoj ulozi, ali i podržavateljskih rola Franje Dijaka i Rakana Rušajdata, pri čemu prvi igra njezinog supruga, a drugi zajedničkog prijatelja, fokusira na mlađu generaciju. U tome ovaj komad i jest svojevrsno pismo onima koji dolaze. Točnije onima koji već jesu ovdje, ali ih tek čekaju i odluke, i borbe, i razočaranja, i osvajanje slobode. Drugim riječima, čeka ih život.
2: Pokretačka snaga u svemu tome je starija doktorova kći Boletu u tumačenju Nikoline Prkačin, glumice koja je u posljednjih nekoliko sezona pokazala koliki je njezin realni potencijal. Ipak pobunjenost i spremnost na rizik nije jedina opcija i ne mora biti, što pokazuje Tea Harčević kao bitno smirenija i staloženija mlađa sestra Hilde I njih dvije zajedno afirmiraju princip koji kroz lik Elide emanira Nina Violić, a koji jest jedna od opcija koje Ibsen ostavlja otvorenima. Jer u Ženi s mora nema nekog velikog grijeha, nema zločina i kostura iz ormara, tek jedan nesretni slučaj i jedna davna odluka, subjektivna koliko i one današnje. Nije naime pitanje pogrešne ili ispravne odluke, nego osobe koja je donosi i odnosa prema toj odluci. I upravo to jest ono što bi se moglo nazvati životnim naukom koji ovaj komad nosi. On nije spektakularan u smislu zaključka, pa ni izvedbeno ne donosi podlogu za neki vatromet sukoba, nego gradi osviještenost i slobodu kao temelj za preuzimanje odgovornosti, kako za sebe ili možda ipak najprije za sebe, a onda i za druge. Zvuči kao citat iz literature za samopomoć ili kao citat upute kabinskog osoblja o korištenju maski za kisik, ali kad se stvari svedu na bitno, postaju puno jednostavnije.
3: Sve ostalo u predstavi Žena s mora tako jest na sličan način smireno i izmireno, a svi koji remete tu ravnotežu ostaju na marginama i nestaju, poput Lingstrada, kojeg možda i pogrešna želja za afirmacijom odvodi u bolesnu smrt, ili stranca Jure Henningmana, koji odlazi kao što je i došao, uzburkavši stvari samo kako bi se one konačno smirile. Neizazovna, ali sugestivna kostimografija Petre Pavičić pri svemu tome pokušava naglasiti vezu između prošlosti i sadašnjosti. Asocijacijama na izvornik i njegovo doba dodaje pomalo razuzdanu, ali stilski upečatljivu sadašnjost. Razvedena scenografija Zdravke Ivandije Kirigin ponovno suptilno osvaja prostor i njegove zadatosti s intervencijama koje se čine blage, iako to zapravo nisu, a sa svjetlom Vesne Kolarec čine vizualnost ove produkcije neuhvatljivo i što je vjerojatno i bio cilj, već u startu naglašeno prolazno. Slično bi se moglo reći i za glazbu Hrvoja Nikšića, koja tek modificira i vodi emocionalni sukus pojedinog prizora, suptilno naglašavajući njegove granice i smjer. Samo prizorište na onoj strani Lokruma koja gleda na Dubrovnik, pored toga što asocira na zadatosti izvornika, svojevrsna je i metonimija refleksije, a ona je u samoj srži ovog komada.
2: Stoga, iako možda najmanja i najmanje atraktivna od produkcija ovogodišnjih 77. Dubrovačkih ljetnih igara, Žena s mora ostaje kao zalog nekog smirenijeg, manje spektakularnog i manje navijačkog odnosa prema dramskom programu najvećeg i najvažnijeg domaćeg ljetnog festivala. Naravno da nije za svakoga, ne mora ni biti, ali takve predstave i takav pristup ne samo da su potrebne i takvoj vrsti manifestacije, nego su možda i njezina na ovaj ili onaj način budućnost.

0: Teatralija.
1: Songovima s ključem i bez njega zatvara se još jedna teatralija, ovoga puta posvećena predstavi Žena s mora. Premijerno odigrano je u kolovozu ove 2026. godine kao treća i posljednja dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Prema tekstu Henrika Ibsena promijenio ju je da bi ostala ista redatelj Ivan Plazivat uz pomoć dramaturginje Petre Pogorevc. Predstavi, nakon nagrade Ivo Hergešić Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, treba zaželjeti i možda neke druge nagrade i uspjeha u kojima će ova emisija, bude li ih, također izvijestiti.

Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora Igora Ružića.

0: Teatralia.
1: Teatralia. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte koncert za violinu U sjećanje na Anđela Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdjenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Poslušajte radio igru.
5: Čekaj, stisni kameru.
6: Pomakni se.
5: Alo, ej.
6: Mikrofon uključi. Tata.
5: Alo.
4: Anita Čeko.
6: Pa di si ti?
4: Daleko je Kandahar.
6: Kako si?
4: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Tata. Ne čujem, ispadaš.
5: Narasla ti brada.
6: Reci, je li opasno?

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji Stoljeće glazbe urednice Ane Boban slušat ćemo skladbu Paula Hindemitha i Erika Coatesa. Na početku simfonijske metamorfoze na Weberove teme Paula Hindemitha u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem samog skladatelja Paula Hindemitha. Stavci Allegro, Moderato, Andantino, Koračnica.

0: Slušali ste princezinu impresiju Erika Coatesa u izvedbi orkestra Erika Coatesa pod njegovim ravnanjem. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Stoljeće glazbe, uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Terminalna očeva bolest i kćerino žalovanje nakon njegove smrti, to je tematska okosnica prvog romana Ane Bernardić Jezero. Knjiga bi se žanrovski mogla opisati kao meditacija, memoaristika ili poetska autofikcija. Izrazito senzibilna autoričina svijest suočava se s očevim odsustvom koju predočuje kao crnu kuglu ili jezero, a ta odsutnost mijenja nju samu i njezinu obitelj. Oni se počinju emotivno i identitetski prestrukturirati, a pri tome autorica zalazi u dubinsko razmišljanje o samoj sebi i obiteljskoj povijesti. O romanu Jezero razgovaramo s pjesnikinjom i prozaisticom Anom Bernardić. Ja sam Davor Šalata.

0: Dragana, dobrodošla u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala ti, Davore.
0: Zapise o žalovanju za ocem prvo si pisala kao poeziju, rekla si na jednom mjestu, u jednom intervju, a tek si u prozi uspjela dobiti, kako to nazivaš, pogled s odmakom. Kažeš da oko koje promatra nije moje, ono nema emocije i ničim ne pritišće srce. Kakav je to zapravo pogled s odmakom koji je važan za ovu knjigu?
1: Inače, zapravo, tokom pisanja poezije nekako mi se čini da se odvija neka vrsta introspekcije, uranjanja koje nema, barem u mom slučaju, tako koje, gdje ne osjećam nekakav odmak u odnosu na ono o čemu pišem, kako spajam bilo kakve doživljaje, dojmove u riječi, odnosno u pjesmama, dakle u slikama, u stihovima, u rečenicama. I to je zapravo bio način koji nekako nije bio dovoljan, nije bio meni zadovoljavajuć za iskustvo koje sam htjela opisati, a o kojem si ti rekao nešto u uvodu, jer mi se činilo da je za to iskustvo potrebna jedna vrsta distance prema sebi kakva sam dotad bila, prema nekoj sebi koja je usidrena u neko poznato mjesto, jer baš sam događaj, dakle gubitak osobe koju voliš, je takav da te izbaci iz neke tvoje sigurne i domaće orbite u nešto sasvim novo što se mora iznova osmisliti. I taj pogled koji nema emocija, koji sam zapravo tako opisala, htjela sam time reći da je to neki pogled koji ponovno traži uporište, koji ponovno zapravo sazdava taj emotivni dio same sebe.
0: To je zapravo, rekao bih, ključno u knjizi, jer knjiga, osim što opisuje neke konkretne događaje, ona zapravo pretpostavlja jedno duboko prestrukturiranje same sebe, kao što sam rekao, i svih odnosa obiteljskih. Dakle, postupni odlazak oca mijenja obiteljske uloge. Ti se na neki način, odnosno taj lik, ženski lik koji pripovijeda tekst, mora sada potpuno promijeniti i to u odnosu na samu sebe, a i u odnosu recimo prema majci i svim obiteljskim odnosima, oni postaju drugačiji s odsustvom oca.
1: Tako je, zapravo kad se dogodi da se razboli član obitelji ili znači kad se događa nešto što je katastrofično zapravo za svakodnevicu, ne samo vlastitu nego i širu, bližnjih ljudi, onda se nužno mijenjaju, svi su zahvaćeni, znači mijenja se, mislim čak se zapravo preispituju mnoge stvari koje smo dotad smatrali samo razumljivima ili ih jednostavno nismo preispitivali, kao što su reakcija na tuđi život, na samo postojanje te osobe. Sve to nekako ide automatizmom života, automatizmom svakodnevice. Kad čovjek shvati zapravo da u bolesti i nakon što te osobe više nema, shvati zapravo da mi mislim da živimo u jednom ograničenom vremenu, da su nam na raspolaganju dani, sati, minute koje imamo u vlastitim rukama, čega zapravo smo uglavnom nesvjesni, uglavnom to sve protječe kroz nas i zapravo smo svi na neki način postanemo svjesni opipljivosti vremena u kojemu jesmo, samo zato što nam zapravo kroz prste zapravo izmiče osoba za koju smo smatrali na neki način da će zauvijek biti tu.
0: Sada zapravo se događa situacija da se, ne znam jel bih govorio ti, ali gotovo da bih mogao, u tekstu suočavaš sa gubitkom oca i to već tijekom njegova života. On nažalost ulazi u jednu završnu fazu života gdje se mijenja, a onda i odlazi. I zapravo onda ti tu odsutnost moraš razrješavati na različite načine, pa onda prikazuješ ju kao kuglu, rupu, jezero, izmještavaš doživljaj oca u nešto sasvim drugo. To je kao nekakva strategija da se uopće nosiš sa tim gubitkom.
1: Pa da, čini se zapravo kao da u tim intenzivnim, negativno intenzivnim trenucima života dio onog racionalnog što nas vodi kroz svakodnevicu nestaje. I zapravo možda je to isto, mislim, razlog za to je da mi kao konačna, kao smrtna bića u biti ne možemo do kraja osvijestiti tu svoju konačnost i smrtnost. I bez obzira na to što joj svjedočimo svakodnevno, znači ne iz možda najveće blizine, ali i kroz velike tragedije koje se svakodnevno na svijetu događaju, i kroz ratove i kroz gubitke, svejedno, znači ako se ne događa nama, znači u najvećoj mogućoj blizini, ne pojmamo. Na neki način nam izmiče nam razumu ta činjenica smrtnosti i kraja. I u samom pisanju i čak u svjedočenju toga da netko pred nama se mijenja u smislu da je jasno da će otići, da će brzo umrijeti, mislim da do samoga kraja pričala sam sa ljudima koji su izgubili svoje voljene nedavno, jer su mi se i mnogi javili i htjeli su zapravo da razmijenimo iskustva, jer to je zapravo jedan kolektivan događaj i kolektivno nešto što, odnosno to je vrlo individualno, ali te povezuju sa svima koji su to iskusili baš u toj emociji, u tom prostoru. Nekako kako bismo zamijenili taj razum koji iščezava u tom trenutku i to da se ne možemo pomiriti sa činjenicom da netko umire, nama blizak, jedini način da se to opiše u jeziku, barem je to bilo u mom slučaju, da se upotrijebe neke slike i neki, recimo uvjetno rečeno, simboli koji za mene intimno, privatno i snažno daju neki mogući odgovor na tu nemoguću činjenicu.
0: Ipak ti kao da nekako osjećaš oca, osobito prvo vrijeme, tijekom žalovanja, premještenog u te predmete koji su ostali iza njega, u prirodu, duhovni prostor, ne znam, u sebi, u drugim ljudima. Dakle, iznalaziš vrlo maštovite načine, a s druge strane i tužne, rekli bismo, da ga negdje osjetiš u jednom drugačijem načinu postojanja.
1: Mislim da sam tu posegnula za prirodom prije svega zato što priroda mi je zapravo neodvojiva od mene kao ovog živog bića i zapravo od samog jezika, i mislim da je to nešto što čega se nikada neću ni moći odvojiti u vlastitom toj poeziji, a na neki način ona, mislim, kako bih rekla, kad napravimo korak unazad od nas kao ljudi, kad se vratimo u prirodu koja je nešto što dijelimo i sa životinjama i sa biljkama, i znači kao neki cjeloviti univerzum, ja sam imala dojam da su tu posijani neki mnogi mogući odgovori koji za mene predstavljaju utjehu u toj mojoj situaciji, u situaciji koju je doživjela moja obitelj. Tako da, znači, priroda prije svega. Što se tiče predmeta koje navodim u tom romanu, to je također neka senzacija, a vjerojatno i potreba da se osjeti prisutnost, da se nekako opipom osjeti ta prisutnost osobe koje više nema. Predmeti koje ta osoba koristila, na neki način, tako evo, ja, odnosno pripovjedačica u romanu, osjeća da je time sačuvano nešto što čega zapravo više nema.
0: Ti ulaziš zapravo u jedan duboki proces introspekcije, i ta introspekcija ide, rekao bih, možda u dva ili tri smjera. Jedan smjer je da preispituješ vlastitu prošlost, cijeli svoj život i prošlost cijele obitelji. A drugi smjer je da uočavaš vlastitu mnoštvenost. Na neki način čovjek se mijenja tijekom godina, a unutar sebe je mnoštven, raznolik, i sve to možda je bilo i na neki način i zapreteno tijekom godina, ali kao da si to sad otkrila u jednoj većoj mjeri nego što je to bilo prije, i kao da te to sve izišlo van i da si morala to sve proraditi na neki način.
1: Zapravo u te fragmente o prošlosti i o djetinjstvu odvukao me neki nagon koji se dogodio tokom pisanja o tati, a zapravo naknadno sam o tome razmišljala zašto sam krenula u tom smjeru. To, znači, osjećaj kod pisanja tih fragmenata koji se malo udaljuju od same teme žalovanja, nije bio uopće da je to zapravo udaljeno, da se time i na koji način distanciram od onoga što osjećam. Čak kako mi isto, mislim, kad se završi knjiga, onda je to neki ohlađeni tekst i zapravo više ne pripada meni kao autorici, onda mogu i ja naknadno razmišljati, možda kritički probati pristupiti što se zapravo tu zbilo, ali na neki način razmišljala sam, ja nisam imala možda čak ni želje da ispisujem očevu povijest i njegovu prošlost i da... Na neki način nisam imala osjećaj da imam pravo pristupati tome i zapravo sam ispisivala vlastitu prošlost i događaje koji su za mene imali neki određeni intenzitet i koji ga nisu izgubili do dana današnjeg, a zapravo cijelo vrijeme kroz te zapise sam vođena tim intenzivnim osjećajem odsutnosti oca. I čitava ideja zapravo koja me vukla u pisanje je da zadržim tatu u zapisima i da on ostane makar kao oblikovana odsutnost, ali da ostane u tekstu koji ja vodim do kraja.
0: Negdje na početku zapravo kažeš da su to prvo bili zapisi dnevnika na neki način, a onda su se oni preoblikovali tijekom vremena i to kažeš od očeve bolesti, recimo si počela pisati u listopadu, a završila u rujnu iduće godine i ti dnevnici su se ipak preoblikovali u umjetničku prozu, rekli bismo, a s druge strane iz fragmenata u knjigu, evo, roman. Kako bi opisala taj proces gdje si nekako postala svjesna da pišeš knjigu i da pišeš roman od dnevnika i, ne znam, fragmenta?
1: Pa dnevnik sam počela pisati, to nije zapravo sad prvi trenutak, odnosno prvi početak pisanja dnevničkih zapisa i prije sam bilježila tako nekakve kronike povremeno, ali ovdje je prvi impuls bio da pokušam zabilježiti, odnosno da sačuvam sve te dane, ma koliko bili kaotični, teški i nepodnošljivi, da ih sačuvam na neki način od propasti ili čak od toga da ih poželim sakriti pod tepih, jer uvijek često se to događa s onim nepodnošljivim upamćanju. I od tih zabilješki sam prvo napisala sam čitavu zbirku pjesama o tom iskustvu, ali kad sam je završila, shvatila sam da zapravo sam poželjela podijeliti to iskustvo sa čitateljima i imala sam dojam da bi trebalo na neki način ogoljeti pisanje da bi se moglo lakše iskomunicirati to što se događalo, jer samo po sebi je zapravo to vrlo direktno, jasno i nepoštedno što se događa i nisam, željela sam maknuti sve slike, sve metafore, sve čemu sam inače sklona u poeziji, što mi je jako važno i na čemu cijelo vrijeme ustrajem, ali u prozi sam htjela da to izgleda potpuno drugačije. I kad sam došla do nekog načina za koji sam osjetila da je kao snažna struja, samo sam se pustila na istu struju.
0: Sad bih volio da osjetimo tu snažnu struju koja ti je došla pa si joj se prepustila. Recimo u jednom fragmentu, jel, roman je i sastavljen od tih fragmenata, pa se u dijelu vidi na neki način i cjelina.
1: U glavi mi je, dok je tata bio bolestan, često bila knjiga Šile Heti o smrti oca. Junakinja je tatinu dušu usisala u svoje tijelo, a zatim se s njom uselila u list nekog drveta. Tako je opisala ono nemoguće tog događaja. Ja sam ono nemoguće ispisivala, kako sam znala i umjela, u zelenu bilježnicu koju sam na početku bolesti kupila u knjižari. Kupila sam je znajući da tata odlazi i prije dijagnoze. Kad su svi znakovi bili bolno jasni, znala sam da ću olovkom barem nešto moći zadržati. Počela sam zapisujući njegove rečenice, koje su bile pošašavjele. A kad ubrzo više nije imao riječi, već su zavladale tri koje su pokrivale većinu zaboravljenih, čaj, cveće i smeće, onda sam prestala zapisivati. Tada sam prešla u dnevnik i zatim sam kratila retke i brzo zapisivala što je dolazilo u danu, usred noći, prije padanja u san. Bilo mi je posve jasno i realistično to kako se s očevom dušom može živjeti u listu drveta.
0: Čuli smo, evo, da se s očevom dušom može živjeti u listu drveta, upravo to jedno izmještanje u očeve prisutnosti, odnosno njegove odsutnosti, u prvenstveno prirodu. Sada možda jedno malo ovako neobično pitanje, Može li se ta odsutnost kao negativno očitovanje duhovnog svijeta, znači ipak osjećamo neku odsutnost, preobraziti ipak u neku drugu vrstu prisutnosti i bliskosti s nečim ili nekim?
1: Razmišljala sam, znači, u toku te godine ili godine i pol, koliko je trajalo to najintenzivnije razdoblje, na neki način sam iskušavala različite oblike, osim pisanja, kako sačuvati, kako da, znači, tata kojem je već i prije, već kad je počeo se gubiti u bolesti, počeo jako nedostajati, kako da on ostane tu gdje jest. Prvo sam pokušala, navodno, glasovi ljudi kojih više nema, nakon nekog vremena ih se ne može rekonstruirati u pamćenju. Znači, to je možda individualno iskustvo, ali u mnogim slučajevima gubi se ta boja i ono poznato što se, onaj prijenos topline koji zapravo čuješ u nečijem glasu. Neko vrijeme sam isprobavala mogu li čuti njegov glas. Zatim sam razmišljala o tome kako na neki način mogu ja nastaviti biti vlastiti otac, na koji način bi to bilo moguće.
0: Ili je on još uvijek u tebi sadržan duhovno?
1: On je, da. Da, pa postoji naravno neki kontinuitet koji možda nismo ni do kraja osvijestili, ali to su različiti su načini. Mislim da je to zapravo neki proces koji će zauvijek trajati, da je to nešto što nema svog kraja i nema nekog načina koji može biti konačan kao neki oblik, neki način čuvanja osobe koje više nema.
0: Naslov knjige Jezero, sada bih naveo dvije rečenice koje možda govore o ovome o čemu smo počeli. Kad kažem jezero, stvari se počinju puniti smislom. Ne razlogom, ne objašnjenjem, nego tajnovitim, dakle utješnim smislom, koji beznađe i rezignaciju prevodi u nadu i odgovornost. To je na neki način proces da se ta odsutnost pretvori u tajnoviti smisao, što, o čemu bi se tu zapravo radilo. To je ovako pitanje koje se nameće čitatelju. Možda čitatelj ima neke odgovore, ali možda mu i ti možeš pomoći.
1: Pa zapravo ovo stvarno je nekako otvoreno za čitatelja. Dakle, da svatko ko ima iskustvo, bilo mi jako zanimljivo. U jednom sam razgovoru saznala da postoje, znači da se ljudi povezuju sa različitim vrstama voda, ovisno o tome gdje su odrasli, sa morima, sa rijekama, sa jezerima i možda jezero onda nekome dalje, kao što bi meni možda bilo dalje more, jer nisam odrasla na obali ili na otoku.
0: Do duše, možda bi se prvo nametnula kupa, odnosno rijeka.
1: Da, dobro, eto, nije, tako je. Zapravo,
0: jel si odrasla u Sisku?
1: Ima točno jasna poveznica zapravo i sa zašto baš jezero. Dakle, jezero je tu, ipak mu je ostavljena više značnost. Dakle, makar je jezero dospjelo iz knjige koja govori o konkretnim ledenjačkim jezerima u planinama Škotskog visočja, dakle iz knjige Nan Shepherd, Živa planina, u prijevodu Branislava Oblučara. Ta knjiga mi je mnogo značila u toku pisanja ove knjige, odnosno za vrijeme suočavanja sa time što se događa. I pamtim da mi nije odgovaralo ništa. Znači, odlazila sam u knjige, lakše mi je bilo čitati za to vrijeme nego razgovarati s drugim ljudima. Ali sam tražila neki što širi, što otvoreni prostor. I tada sam naišla na knjigu koja mi ga je dala, ali ne kao metaforički, kao neki zgusnuti i simbolički prostor, nego konkretan prostor ledene planine koja je nemilosrdna prema čovjeku, odnosno koji se čovjek na neki način mora pokoriti i mora poštovati mjene te planine. I ne znam, iz nekog razloga mi je sama ta spoznaja i kroz čitanje te knjige bila vrlo utješna. Dakle, povlačenje nekakve ljudske taštine kao jedinog načina da se zapravo uđe u kontakt s prirodom.
0: Jezero bismo mogli promatrati kao jednu zbirnu metaforu i svega onog neizrecivog do čega ne možemo možda doći potpuno, ali koje realno postoji na neki način. S druge strane, govoriš o tome da si do svoga glasa specifičnog glasa koji je u romanu Jezero došla na neki način u srazu sa drugim autoricama i autorima, uglavnom onima koji su tematizirali isto žalovanje. Kako se događao taj proces? Zanimljivo mi je kad kažeš da emocija postoji, ali da bi se ona artikulirala, tu su ti trebali drugi autori. To mi je ovako zanimljiv proces pri kojem si dolazila do svoga teksta.
1: Da, zapravo je u tome neka oda čitanju i poruka da zapravo je čitanje prvo, zatim dolazi pisanje. Pa doista je tako, mislim da je svako pisanje usko povezano sa tekstovima drugih pisaca, da svakom vlastitom iskustvu pristupamo kroz već proživljena i artikulirana iskustva drugih i da to nije nikakvo odlaženje ili kako se to već kaže bivanje niz dlaku, već je to u biti, mislim da sam spomenula baš glagolsku imenicu trenje, jer svaki tekst ima nešto o što se tare vlastiti tekst, vlastiti izričaj. Nijedan tekst, barem ako je čovjek razvio nekog kritičkog čitatelja ili pisca u sebi, ne može biti samo prepuštanje struji tuđeg teksta. Dakle, to je uvijek uz struju, odnosno suprotno od struje, i na taj način se zapravo teše i stvara, artikulira vlastiti izričaj, vlastiti iskaz.
0: U jednom eseju koji je nedavno objavljen o tvojem romanu Jezero, Nataša Govidić smatra da kod tebe taj proces žalovanja gotovo mora imati pozitivan ishod. Ona čak kaže da je to možda i pod utjecajem terapijske literature. Je li ti to točno ili ishod žalovanja ima drugačiju motivaciju u cijelom romanu? Nekako možda i prirodno proizlazi iz tvoje autorske vizije, da tako kažem.
1: Pa zapravo mi je nekako uopće riječ ishod uz žalovanje mi ne paše. Mislim da je žalovanje neki proces koji je diskontinuiran i koji nema svoje zadane etape i ima možda početak, ali neki kraj, mislim da se zapravo intenziteti ponavljaju ili se pojavljuju u nekom trenutku koji čovjek najmanje očekuje. I tako je, ova knjiga ima ishod, znači sama knjiga ima kraj koji je također, čini mi se, dosta otvoren. Dakle, na neki način je kraj vezan uz osjećaj opipljivosti vremena. On nije zapravo izričito ni povezan sa nekakvim krajem ili zaključkom ili ishodom žalovanja.
0: Da, i u samom vremenu dok postojimo, na neki način nema nekakvih završenih procesa, oni se i dalje odvijaju na ovaj ili onaj način, možda se samo modificiraju, ali ne prestaju.
1: Tako je, da. Kad sam završila knjigu, shvatila sam da sam zapravo završila knjigu, da nisam završila sa žalovanjem, da nisam završila sa nekim procesom stvaranja odnosa sa tatom kojeg nema, ili da nisam do kraja da nisam ništa do kraja završila osim samog teksta.
0: Sada recimo u tom tematskom sklopu postavljaš jedno krucijalno pitanje u tekstu: čemu nas smrt može poučiti? Mislim, malo je, rekli bismo u svakodnevnom smislu, malo je neobično pitanje, ali doista se ljudi suočavaju s time, kao i ti u ovoj knjizi. Kako knjiga Jezero odgovara na to pitanje? Ne mora biti jednoznačno, ali sigurno da te provocira i isprovocirala te na cijelu knjigu.
1: Da, sad mi na pamet pada više mogućih odgovora, ali pojednostavit ću. Znači, jedna od stvarno najjačih spoznaja koju sam imala kroz pisanje, pišući tekst, bila je baš ta o opipljivosti vremena, o tome da je strah uvijek neka vrsta grča prema onome što čovjek misli da može promijeniti, pogotovo kad je riječ o gubitku ili gubicima. I o tome zapravo jako lijepo govori jedna pjesma Elizabeth Bishop, One Art. Također da smo mi zapravo sazdani od nekih komadića svakodnevice, od komadića tuđeg vremena, za koje ponekad mislimo da je vlastito, ali zapravo nije. To je vrijeme sustava s kojim smo zapravo svakodnevno savršeno usklađeni manje više, a da je taj jedan rez koji se dogodi kad kad ti umre neko koga voliš, nešto što te odvede u neki dio, u neki prostor za koji nisi znao ili znala da postoji, i da je taj prostor vrlo stvaran, da je na neki način povezan sa životom više možda nego što je recimo tvoja životna svakodnevica povezana sa životom.
0: Uh-huh. Zanimljivo mi je da u fragmentima knjige miješaš vremena, sadašnjost, bližu i dalju prošlost. Radnja se odvija s jedne strane kronološki, ali s druge strane i vremenski skokovito. Kako si organizirala te vremenske planove u knjizi?
1: Pa bilo mi je važno da se donekle slijedi kronologija koja je zapravo opisana na koricama, znači da se pođe od vremena dok je tata još bio živ i zatim da se pređe da se dakle prati cijeli taj, znači, kronološki niz do kraja, do smrti i nakon, znači kad započinje, tako reći, doba žalovanja. Ali bilo mi je još važnije da se ti fragmenti od kojih je sastavljen roman, da se oni nižu tako da se očuva neka dinamika teksta, dakle da zapravo ovi teški, recimo tako, dijelovi koji govore baš o bolesti i o smrti, da budu povezani sa dijelovima koji govore o životu i o tome kakvi su bili ljudi prije, što se događalo u vrijeme nekakve nepomućene sreće i te potpune nesvjesnosti, mm-hmm, o svačoj konačnosti. To je zapravo bio neki način koji me naknadno, kad sam napisala sve te fragmente, koji me vodio u sastavljanje. Bilo mi je važno, nastali su poslije i tekstovi, zapravo se knjiga sama nastavila nakon što sam je prvotno zaokružila i odlučila sam da je neću nastaviti. Dakle, to je zapravo bio baš jedan svjesni urednički, vlastiti kao osobni urednički rez, gdje treba zaključiti, gdje se zapravo zaustavlja knjiga prirodno.
0: Evo, tu se negdje i naš razgovor zaustavlja, ne baš prirodno, nego zbog određenog termina, ali bih te još zamolio da nam na kraju pročitaš još jedan fragment iz romana Jezera.
1: Događa se da kad uzmem čitati neku knjigu o toj temi, neki pasus, oblik misli na nov način otvori sjećanje na kasnu jesen i na razdoblje tatinog umiranja. Sama ne bih znala raspakirati svoje sjećanje. Kao da tek tekstovi drugih spisateljica ili pisaca razgrnu i otkriju tvoj tekst i pokažu ti kako da zapišeš svoje pamćenje. Zapamćeno je sačuvano u emociji, ali emocija je sirova ruda. Tek u otporu čitanja drugih, u trenju koje se događa kad prelazim po tuđem tekstu, omogućeno mi je da vlastitim prstima oblikujem svoju emociju, svoje pamćenje, da ga vidim izvana.

Drage slušateljice i slušatelji, gošća današnjeg razgovora s povodom bila je pjesnikinja i prozaistica Ana Bernardić. Razgovarali smo o njezinom prvom romanu Jezero, objavljenom u nakladi Ocean More. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalata, urednica je Manuela Frkić-Đaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

dobar dan, evo nas i nadalje na trećem programu Hrvatskog radija i kako smo čuli u poetskoj metafori gošće u emisiji prije nas pjevalo se, ako tako smijem reći, o konačnosti svih ljudi na ovoj planeti, na ovome planetu. Da, konačnost zapravo, barem što se radijskoga etera tiče, znači i novo ponavljanje, ali i ponovno putovanje prema toj konačnosti, a zahvaljujući glazbi, pa na primjer i zahvaljujući rapsodiji Leoša Janačeka, koja upravo i govori o toj konačnosti, o smrti i Tarasa Buljbe, a u prijedlozima naših današnjih gostiju čemu takav uvod koji je zapravo lijepo povezao jedan program s onim drugim, ovaj naš zajednički uživo na trećemu. Lijepo vas dakle danas pozdravljaju Matija Lacko i Branko Magdić. Od 12 sati s nama će biti i organizatorica i producentica Hrvatskog radija Melanie Balenović, a Melanie Balenović će nas povezati s posljednim gostom emisije od 12 sati točno podne. Naime, bit ćemo u društvu novoga ili sada već novo staroga rektora sveučilišta u Zadru, bit ćemo u društvu profesora doktora zemljopisnih znanosti Josipa Farišića. Zanimljivost jest da od znanosti i zemljopisa, evo, dotaknut ćemo sigurno i svijet rekreacije uz morski ribolov i maslinarstvo, što je i obsesija na svoj način Zadranina Josipa Farišića, gosta emisije. Tražili ste, poslušajte uz fanfarni ton baroka, jer je to barem trenutačno svijet glazbeni kojemu se divi i naš današnji gost. Kada već tako lijepo pjeva i gitara Giuliana Prima i uz gudački slog kvarteta Melos, evo neka to bude i najava ili leitmotiv za priču o toj beskonačnosti, o Andrijevoj smrti, o Ostapovoj smrti i o jednome na kraju proročanstvu i jednoj smrti, i to Tarasa Buljbe, i prema zapisu, glasovitome zapisu Gogoljevu, ali i prema noti Čeha Leoša Janačeka iz godine 1918. kada i nastaje ta rapsodija Taras Buljba, a koju među ostalim danas predlaže i Ivanka Šikić iz Zagreba, ili prije svega Ivanka Šikić iz Zagreba, koja će, evo, čuti zajedno s nama danas i velikoga bugarskoga basa Borisa Hristova, ne i nažalost američkoga bas baritona nizozemskoga podrijetla Christiana van Horna, jer nažalost u našoj fonoteci nisam pronašao ni jedan zapis sa van Hornom u prvome planu. Idemo mi sada do jedne i slike rapsodične Taras Buljba Leoša Janačeka u provedbi Češke filharmonije i dirigenta Jiržija Bjelohlaveka, prvi prijedlog Ivanke Šikić iz Zagreba.

Da, velik zvuk uzazvona i zazive rogova i uz timpane i limene puhače, rekao bih istodobno i svečano i dostojanstveno, ali proročanski najavljuje i najavljuju smrt Tarasa Buljbe u zaključku rapsodije moravsko-češkog autora Leoša Janačeka za njegov pogled na zaporiškoga kozaka na Tarasa Buljbu, češka filharmonija, Jirži Bjelohlavek u prvome glazbenome prijedlogu Ivanke Šikić iz Zagreba, koja će sada zajedno sa svima nama dočekati taj mračan i dubok glas velikoga bugarskoga pjevača Borisa Hristova, odnosno Borisa Kirilova Hristova, zanimljivo. Studirao je pravo, diplomirao, jedno vrijeme se posvetio odvjetništvu, no u slobodno vrijeme, kako to pišu, nastavio je pjevati, pa je došao do Italije, pa do Milanske skale i venecijanske rimske opere i do Londona. Pokušao je i do Metropolitana u Njujorku, ali divna, krasna vlast ondašnja u Bugarskoj, komunistička, nije dopuštala to, odnosno ni Sjedinjene Američke Države nisu dopuštale ulaz državljanima zemalja istočnog bloka. No, snimke su ostale, zapis je prepoznat u tom, kažem, mračnom i dubokom glasu, poglavito u monologu Borisa i drugoga čina glazbene drame realistične Boris Godunov, Modesta Petrovića Musorskoga. Uz Borisa Hristova slušamo nastup orkestra Pariškoga konzervatorijskoga društva. Dirigira André Glitans.

Крепкое мо предсмертных.

Evo, tako mi od konačnosti i od slutnje na Borisovu smrt u njegovu monologu iz drugoga čina odslušali smo i bugarskog basa Borisa Hristova u drami Modesta Petrovića Musorskoga uz glazbene predloge Ivanke Šikić iz Zagreba. A poslije konačnosti koja nas sve očekuje, u kojoj je vrtnja i krug, u kojoj se i novi život i onaj duhovni i ponovno javlja na svoj način, mi stigo smo i do života, do svjetla, do prestisima, do fortisimo cijeloga sastava, a on bilježi i solo istupe glasovira i zbora i orkestra u takozvanoj koralnoj fantaziji u C molu Ludviga van Beethovena, jer je to finale uz prijedlog Josipa Posavca iz Velike Gorice. To je finale, taj finale i našega prvoga dijela današnje emisije. Tražili ste, poslušajte, Komorni Europski orkestar, glasoviti Nikolaus Arnoncourt, zbor Arnolda Schönberga, uz solo istupe i uz kvartet vokalnih solista na čelu sa slovačkom sopranisicom Lubom Orgonašovom. I to je taj najprije jedan zamučeni sjetni adagio, a onda finale s oznakom tempo allegro u točki ključanja prestissimo samoga kraja i fortissimo dinamike. Dakle, nije deveta, nije 1824. ali jest 1808. i jest 2026. kada i Beton, kao za nas, tražili ste, poslušajte, bilježi svoju fantaziju u C-molu iza Josipa Posavca iz Velike Gorice.

Na početku smireni akordi u tempu adagia, uvod najava zbivanja za fantastičan slog koralne i skladbe u c-molu Ludviga van Beethovena, na kraju razbarušen glasovir i to pod prstima Francuza Pierre Laurena Aimara, i onda nastup i ne u devetoj simfoniji, već u c-mol fantaziji, sada zbora Arnolda Schönberga, vokalnih solista predvođenih Slovakinjom, sopranisticom Lubom Orgonašovom, a sve uz Europski komorni orkestar i vrlo, vrlo preciznu ruku glasovita Austrijanca Nikolausa Arnoncura. I eto te fantazije u zaključku, najboljemu mogućemu, barem trenutačno, i prvog dijela našega programa uz prijedlog Josipa Posavca iz Velike Gorice u, dakle, zaključku prvoga dijela emisije uživo na trećemu programu Hrvatskoga radija.

0: Točno je 12 sati, treći program Hrvatskog radija, uživo, dakle i u ponedjeljak, danas tmurni, barem što se Zagreba tiče, 12. listopada 26. Najava i Sam Brown za posebnog gosta emisije. A Melanie Balenović, evo, pozivlje, naravno, našega gosta koji nije ni u Hrvatskoj, nije ni u svojemu rodnome Zadru, već bi trebao biti u Austriji. U Austriji rektor sveučilišta u Zadru, profesor, doktor znanosti Josip Faričić. Profesor Faričić, vjerujem kako još nemamo zvončiće, da još nismo probili tu barijeru koja je samo, jesmo je, evo je, zvončićima smo to uspjeli i došli i do našega gosta profesora Faričića. Dobar dan vam želim, profesore.
1: Evo, dobar dan i vama.
0: Pa je li vam dobro u Austriji? Što ste u Austriji? Zašto u Austriji? Kako je u Austriji?
1: Evo, pa hvala vam lijepa na pitanju, predivno je u ovoj lijepoj zemlji. Ja sam trenutačno u Hermagoru, to je jedan mali grad na jugu Austrije, u onome što smo mi povijesno nazivali Karintija ili Krajinska, i tu smo zbog toga što se u tom gradu organizira jedan međunarodni znanstveni skup o geografskim imenima.
0: A
1: pa
0: lijepo.
1: Onda sudjelujem na tom skupu, eto.
0: Lijepo. I u državi Austriji, gdje ste i čitam redoviti član Europske akademije znanosti i umjetnosti sa središtem u Salzburgu, i to od 2014. Profesore, je li to istina? Nisam nigdje to pronašao podatak. Članstvo Europske akademije, a niste po ovome, koliko ja vidim, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
1: Da, član sam te Europske akademije, a za Hrvatsku akademiju sam vezan na neke druge načine, jer sam tamo član jednog znanstvenog vijeća za turizam i prostor koji vodi akademik Nikola Bašić.
0: Lijepo. Kada smo se dogovarali, profesore, za vaš današnji nastup i oko glazba i oko nekih stvari koje život čine, uvijek je zanimljiva informacija i štiklec, rekli bi, u Zagrebu, u službenome životopisu potpisanome vašom rukom, kako ste oženjeni, imate troje djece, i ovo mi je naravno jako zanimljivo, rekreativno se bavim morskim ribolovom i maslinarstvom, jedan rektor, jedan doktor znanosti. Je li to zbog toga što ste, kako ste mi rekli, barem na pola pravi bodul, pa volite more i volite maslinu?
1: Pa evo, na dobrom se tragu. Ja sam ovako u šali, polu bodul, polu vlaju, kako kažu u zadarskome kraju, s obzirom na to da mi je mama iz Zemunika, a tata mi je s otoka Rave. To je jedan mali otok u zadarskom arhipelagu između Dugog otoka i otoka Iža, na kojemu od najranijeg djetinjstva provodim sve svoje slobodno vrijeme, i evo, to je možda i generiralo onda i ljubav prema prostoru, prema otocima posebno, a rekreativno doista onda dane provodim i u ribolovu i u maslinarstvu i nekim drugim poljodjelskim poslovima. Na taj način pomažem roditeljima, pomažem da cijelo obitelji i dobije i zdravu hranu. U to uključujem i mlađe pripadnike, pa eto tako nekako otoke ne samo da znanstveno proučavam, nego ih pokušavam živjeti u njihovoj punini.
0: I živite od njih, pod navodnicima naravno, ne samo od njih. Pa profesor, jeste vi tako uspješan ribolovac i maslinar da vi prehranjujete i užu i širu obitelj?
1: Ovako, naravno, to su poslovi u kojima rijetko sudjelujem sam, pa onda ne mogu to sve sebi pripisivati, naravno, nego imam i roditelje i braću, svoju obitelj i djecu, i nekako pokušavamo na taj način i zajednički provoditi ono vrijeme koje nam ne dopuštaju naše radne obaveze kada smo u gradu ili svim onim mjestima u kojima trenutačno boravimo.
0: No dobro, od 23. novi ste rektor sveučilišta u Zadru. gdje ste završili osnovnu i srednju školu, a diplomirali ste geografiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru, sveučilišta u Splitu. A ja ću odmah ovako reći. Ja sam odgojen i školski i obiteljski uz zemljopis. Ja ne znam zašto se dogodilo trenutak, bilo je lijepo u Hrvatskoj i pedagogiji i školskom sustavu zemljopis, koji je tako, koja je tako lijepa riječ hrvatska, doslovan i prijevod geografije. Imate li možda podatak zašto je vraćena ta geografija u uporabu službenu, pa se evo i predmeti koje vi predajete ili ste predavali zovu geografija, a ne zemljopis?
1: Da. Pa evo, to bi se moglo razmatrati i kao jezikoslovno pitanje, ali i pitanje u struci. Naime, doista zemljopis se desetljećima prepoznavao kao jedan od važnijih školskih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, dok je na sveučilišnoj razini, na razini studija i znanstvenih istraživanja, nekako uvijek prednost imao pojam geografija. Naravno, hrvatska riječ zemljopis je lijepa, međutim, geografija je malo, ajmo tako kazati, spretnija za tvorbu složenica, složenijih pojmova, osobito kada je riječ o onim, možemo ih tako nazvati, ograncima geografije koji se bave pojedinim aspektima prostora, posebno interakcije čovjeka i prostora. Pa primjerice, kada bismo nešto što se u većini svijeta naziva urbana geografija pokušali prevesti kao gradski zemljopis, bilo bi malo nezgodno, znači u duh hrvatskog jezika baš ne prima tako pitko svaku složenicu koja potječe isključivo od ovih riječi koje su slavenskog, odnosno hrvatskog podrijetla. Nešto je slično i jednoj mojoj drugoj specijalnosti, a opet vezano s geografijom, riječ je u kartografiji, jer za riječ karta imamo također jednu slavensku hrvatsku riječ zemljovid.
0: Zemljovid, da.
1: Ali kada recimo kažete zemljovid Atlantika, onda je to malo nespretno, ili ako bismo rekli recimo zemljovid Marsa ili zemljovid Sunčeva sustava, tako da se onda opet češće koristi riječ karta kao plodnija za razne složenice, ali naravno kada je moguće i kada doista nema dvojbe da je riječ o karti koja prikazuje neki dio zemljine površine, osobito njezina kopna, onda je posve legitimno i čak i preporučljivo koristiti riječ zemljopis.
0: Pa evo, meni baš lijepo zvuči matematički zemljopis. Iako ne znam što uopće znači matematička geografija, moram profesora Josipa Varića pitati, jer vidim da ste jedan od kolegija vaš i matematička geografija, da. I geografija religija, i to mi je ovako dosta wow, da. Što je to?
1: Evo pa, vidite, evo i na samim tim pojmovima dolazimo do tog susreta riječi različita podrijetla. Ako je geografija religija, a religija nije isto što i vjera, onda recimo da koristimo zemljopis vjera, onda bi to recimo bilo međusobno srodnije, pitkije, međusobno bolje sljubljeno. A ako bismo rekli zemljopis religija, onda bismo tu imali dodir dviju riječi različita podrijetla. U svakom slučaju, evo, geografija religija je jedna znanstvena disciplina koja je tablirana u cijelome svijetu, a riječ je o dijelu geografije koji se bavi različitim interakcijama prostora i različitih oblika religioznosti, bez obzira o kojoj religiji je riječ. Naravno, mi živimo u prostoru u kojemu najviše tragova u prostoru ostavlja kršćanstvo, kao što i sam prostor, dakle, evo već stoljećima utječe na neke prostorne strukture i međuodnose, tako da je to jedna doista vrlo zanimljiva disciplina.
0: Evo, pratim, da, izvolite profesor, oprostite, recite.
1: Evo, pitali ste za ovu matematičku geografiju.
0: Da, da.
1: Evo, tu isto imamo riječ matematika koja nije hrvatskoga podrijetla i geografija. Znači, matematička geografija je disciplina koja objedinjuje znanja iz geografije srodnih disciplina, u kojoj su geografi nekada bili, ajmo tako kazati, djelotvorni, odnosno aktivni, s obzirom na to da su mnoge današnje samostalne discipline u biti u međuvremenu postale posve, dakle, etablirane i izdvojene iz geografije. Naprimjer, riječ je o geodeziji. Geodezija koja se bavi uz ostalo izmjerom zemlje, od planetarnih razmjera do izmjera do razine katastarske čestice. I zbog toga, a za geografiju je jako važno da znamo koji su obliki dimenzije zemlje, na koji način se ona prikazuje i na koji način gibanja zemlje, gdje ulazimo u domenu astronomije, posebno astrofizike, utječu na neke procese na samoj zemlji. Naprimjer, od prostorne i vremenske orijentacije pa do mnogih procesa na koje utječe rotacija zemlje, dakle gibanje oko njezine osi, revolucija zemlje, gibanje oko središta sunčeva sustava i slično. Prema tome, evo, u toj disciplini mi uvodimo studente, a analogni sadržaj su onda u nastavi zemljopisa, odnosno geografije u osnovnoj i srednjoj školi, u to kako razumjeti sve ono što nam se zbiva na našem planetu, kako bismo naš planet jasno kontekstualizirali u svemirskim relacijama, ali kako bismo znali kako neki planetarni procesi utječu na život i rad čovjeka.
0: Evo, od analognoga do digitalnoga, ja gledam kroz ovo naše staklo i pratim zbivanja u režiji trećeg programa Hrvatskog radija i za tonskim pultom Matija Lacko i za telefonom, naravno, Melani ili uz telefonski prijamnik Melani Balenović. Toliko su se živo posvetili ovoj analizi profesora Farečića da su cijelo vrijeme nešto pričali, vjerujte mi, sigurno ne o geodeziji, ali jednom bodulu ili jednom vlaju geodezija je vrlo važna, jer su se u Dalmaciji uvijek spoticali oko čije, je li sve uredno zapisano, je li geodet odredio dobro što je moje, što je tvoje. Pa vidim da je veliki interes i kod profesora Farečića, rektora sveučilišta u Zadru, našega današnjega gosta. Profesore, samo još kratko možda, rektor ste, je li ima prostora za predavanje i možete li to sve izdržati, a onda još i brati masline i loviti arbune?
1: Evo ovako, nastavu sam nažalost dosta reducirao, jer to mi je naravno izrazito drag posao, međutim prečesto sam se dovodio u situaciju da bi mi uletjele obaveze u kojima ne bih mogao se držati rasporeda, pa bih onda mijenjao raspored sa kolegama kako bih održao svu nastavu koju trebam, ali to je iziskivalo onda ne samo promjene mojih rasporeda, nego i rasporeda drugih kolegice, kolega, profesora. I zbog toga sam odlučio ipak svesti na minimum svoja nastavna zaduženja, a onda onaj dio svoga vremena koji mogu posvetiti ipak svojoj primarnoj profesiji, a to je i znanstveni rad, se ipak bavim i dalje aktivno znanstvenim istraživanjima. Evo, upravo sam je dovršio nekoliko publikacija, planiram neke druge. Također sam nedavno vodio jedan veliki znanstveni projekt o starim pomorskim kartama Jadrana, koji je isto rezultirao i s mnogim publikacijama, izložbama i slično. Tako da onda dio vremena u kojemu ne moram raspršiti ili iznerediti raspored drugih, ipak onda mogu konkretnije fokusirati u znanstvena istraživanja.
0: Naravno, nije vama ni tako teško, rekao bih, kad imate takvu voditeljicu ureda, gospođu Andreju Barač Bataljaku, koja je uvijek toliko susretljiva prema nama novinarima. Zahvaljujem na ovaj način gospođi Barač Bataljaku i hvala joj što zapravo rektora tako mazi i pazi da bi došao i do, zanimljivo je, ali danas isključivo note baroka u onome dijelu vaše domaće zadaće koju ste imali pred sobom, dakle izabrati nekih pola sata nekih glazbenih naslova. Ljubite barok očito odavde do vječnosti.
1: Pa da, evo, to mi je doista, kada promišljam prošlost glazbe koja je imala tako čudesne segmente, barok mi je nekako najdraži. Možda je dijelom povezano i zbog toga što se bavim proučavanjem starih karata, a upravo to barokno vrijeme su nastala neka vrhunska kartografska ostvarenja. Danas obično kartu koristimo i putem digitalnih medija za navigaciju u nekom atlasu i slično, i često doživljavamo možda kao neki čisti tehnički prikaz ili pokušaj prikaza geografske stvarnosti, a u vrijeme baroka je to bilo na toliko umješan način sve skladno lijepo oblikovanja, ponekad i raskašno, da zapravo čovjek proniče, ajmo tako kazati, ležernije i dublje u samu bit onoga koji je tako nešto stvarao.
0: Odlično, sad ćemo mi to sve provjeriti na djelu. Tako je govorio ne Zaratustra, već danas profesor doktor znanosti Josip Faričić, novi rektor sveučilišta u Zadru, gost emisije Tražili ste, poslušajte uživo na trećemu programu Hrvatskog radija. Nastavite svoje znanstvene aktivnosti u Austriji, profesore, vratite se u Zadar, bit će ponovno lijepo vrijeme, bit će ribe i masline su vjerojatno obrane, tako?
1: Ove godine malo kasnije, jer nam je bila posebna godina izrazita suša, tek se sad nešto pune i uljem i drugim tekućinama, pa ćemo početi brati za koji dan.
0: Sretno vam, profesore, hvala još jednom.
1: Hvala vama.

I kako mi to Salieri u forma novu Amadeusu rekao, ne Salieri, zapravo njegov posjetitelj u jednoj medicinskoj ustanovi na signale pam, param, papara, papapam. Ah, yes, I know that. Svi će to, vjerujem, ponoviti kada čuju prve taktove uvodnoga preludija za Te Deum Marc Antoine Charpentier. Te Deum preludi ensemble Les Arts Florissants William Christie. Vrata svečanosti baroka otvorena na način gosta profesora doktora geografskih znanosti Josipa Faričića.

svečanim udarcima timpana i zvonkim pjevom fanfara, europska radio televizijska scena je otvorena sada i za treći program Hrvatskog radija. Preludi, Te Deum, Marc-Antoine Charpentier, Ensemble Les Arts Florissants i dirigent William Caristi. Svečana vrata baroka su otvorena zahvaljujući našemu današnjemu gostu, rektoru sveučilišta u Zadru, profesoru doktoru znanosti Josipu Faričiću. Barok i barok i barok od jedne energične i drukčije izvedbe, rekao bih, s krajnjom pikadijskom tercom za možda u širemu pučanstvu manje poznatu pasakalju. Pasakalja u izborniku za čembalo iz sedme suite Georga Friedricha Händla, sada u obradi za violinu i violončelo, odnosno za južnokorejski duo Dong Ho An, He Song Song.

Da, iako je barok, a to je poznato, naravno barok vrlo blizak matematičkoj geografiji ili preciznosti geodezijskoj, matematičke točne oznake, ipak i taj barok i ta bogata gusta polifonija zapravo uvijek pronalaze puta i kakvoj improvizaciji i drugoj i drukčijoj i u tempu i u naglascima izvedbi, kako su to evo učinili glazbenici iz Južne Koreje, violinist Dongo An i violončelist He Song Song za glasovitu, rekao bih, pasakalju iz Handlove suite sedme po redu za čembalo u G molu. Energična, vrlo jedna žustra izvedba koja poput Chacone ili Chacone uz ostinanti bas slijedi te razbarušene varijacije, a u kojima je uvijek moguće pronaći i slobodu tempa i slobodu akcentuacije umjetnika. A naš umjetnik, majstor i od ribolovstva i geografije, naš gost, rektor Zadarskog sveučilišta Josip Faričić, u svojoj priči o baroku slijedi prvo veliko djelo i prvo veliko ime engleskog razdoblja baroka, slijedi ime Henrya Purcella i njegove moćne, rekao bih, opere Kralj Artur, legende o životu nekoga koji je i s one strane zemljine kore pronašao jedinstvo, barem bajkoviti san o jednoj vječnoj ljepoti u 1691. A u toj operi jedan ulomak koji je vrlo moderan, moderno koncipiran, nezamislivo možda u 691. sa dramatičnim, punktiranim, recitativnim pjevom za ulomak baritona What Power Art Through, ili kako to znaju u internetskim bespućima neki proglašavati i The Cold Song, dakle pjev danas bas baritona Geralda Finleya za kratki ulomak iz opere Kralj Artur Henrya Purcella. Uz Geralda Finleya slušat ćemo i članice i članove The English Concert i dirigenta, naravno osjetiti njegovu ruku, Trevora Pinoka, u toj potrazi za što autentičnim i viđenjem izvedbe baroknoga i engleskoga razdoblja. Vrijeme baroka i vrijeme sadašnjosti i u Zadru i uz profesora Josipa Faričića.

Rekao bih jedinstven primjerak i u opernome i ne samo baroknome svijetu. Eto tako je Henry Purcell za svojega kralja Artura zamislio i tu minijaturu popularno zvanu The Cold Song u sjajnoj provedbi, rekao bih, bas baritona Geralda Finleya, The English Concert i Trevor Pinnock u svijetu i svjetlu stručnjaka i za matematičku geografiju u svijetu rektora Zadarskog sveučilišta, našega današnjeg gosta, profesora Josipa Faričića. A osim Hendla, naravno, postoje dva pola, rekao bih, europskoga sjajnoga baroka. S jedne strane, sjeverno određen, protestantsko precizan, a univerzalan izvanzemaljski Johann Sebastian, a s druge pjev Mediterana, raskalašenost talijanske kantabilne i arije u instrumentalnom slogu Antonija Vivaldija. I Bach i Vivaldi uvijek su se negdje nadopunjavali. Bach bi posudio notu dvije od Vivaldija, stvorio, na primjer, seriju orgulskih koncerata koji su zapravo Vivaldijevi, ali onda su zapravo i Bachovi. Jest koncert za lutnju u D-duru RV93, jest navodno povijest i muzikologija, kažu Vivaldijeva, i dva stavka za Josipa Faričića iz toga dijela, središnji largo i zaključni allegro. Oba solo Julian Bream, kitarone Robert Spencer, komorni orkestar Monteverdi, dirigent John Elliot Gardiner.

Razabraće se jasno razlika između Bachova jednoga i složenoga polifonoga tkiva, sjevernjačkoga, protestantskoga i onoga Vivaldijeva, talijanskoga, belkantističkoga, koji izbjegava možda tu složenost višeglasnih baroknih linija, a predstavlja i lijepe kantabilne teme, kako je to bilo i za Largo, ali i u tom zaključnom Allegru. Iz njegova koncerta za lutnju gudače u D-duru nastupili su Julian Bream, Robert Spencer, Orkestar Monteverdi i John Elliot Gardner. Sjever i jug, jug za Zadar, jug za Josipa Faričića, rektora sveučilišta u Zadru.

Tek za trenutak uzaha prekidamo ovu liniju Vivaldi-Bach, ali smo i nadalje zapravo povezani s tim Mediteranom, s tom Italijom, s ta našim Boccherinijem, da bi vas informirali kako ćemo za tjedan dana biti tu, negdje blizu, nećemo daleko od Zadra. Ići ćemo do Splita, ići ćemo do jedne šarene razglednice glazbene, Verdi, Traviata, Lisinski, Porin, Chopin, nokturalna glazba, domovni ljubavi Zajc, Maskanji, Intermezzo, Kavalerija, noćno bdjenje, Rahmanjinov i ponovno Zajc i Nikola Šubić-Zrinski i Sanak, Jelenine u spavanke i naravno zaključak u boju boju, a sve to razglednica glazbena koju će nam za tjedan dana u isto vrijeme na istome programu darovati naša sljedeća gošća, hrvatska, a splitska akademska slikarica Ana Marija Boteri. Ana Marija Boteri, sljedeća gošća emisije Tražili ste, poslušajte.

I kako je to lijepo povezao naš današnji gost, rektor Zadarskog sveučilišta Josip Faričić. Zašto barok danas od Charpentiera do zaključnoga Baha? Pa zato među ostalim što su u to vrijeme u Europi nastale prve značajne kartografske i slike zemlje po kojoj hodamo, zemlje u ili uz koju živimo i osluškujemo i sve vremene note i evropskog baroka koje uvijek ponovno iznenađuju svojim uzbudljivim notama, pa evo i profesora doktora geografskih znanosti Josipa Faričića. Barok od Charpentiera, od poznatih fanfara za Te Deum, preko Pasakalje, Hendlove, do kralja Artura Henrya Prsla i čuli smo sada Vivaldijeva koncerta za lutnju. I na kraju priče, bez Baha, ne, neće ići.

Da, i neka sada svi geodezi, neka svi zemljopisci i matematičari izmjere, provjere, pokušaju ući u koloplet brzih stavaka Bachova koncerta u C-molu uz Harolda Gomberga, Isaka Šterna ili Isaaka Šterna, uz gudače Njujorške filharmonije i uz Leonarda Bernsteina, neka to sve lijepo posluže kako je to evo učinio za sve nas pri trećemu programu danas rektor Zadarskog sveučilišta, profesor doktor geografskih znanosti Josip Faričić, barok i barok, a za tjedan dana i italijanski bel canto i nacionalni naboj u Hrvata, sve uz sliku i akademske slikarice naše gošće Spličanke Ane Marije Boteri. Eto, vjerujem da smo svi uživali u tom različitom, a istom baroknom tonu danas, kao što će to biti i za tjedan dana, siguran sam. A do tada, more lijepe glazbe, Matija Lacko i Branko Magdić.

0: Znanstveni koncentrat. Mladi u Hrvatskoj imaju slab interes za politiku. Slabo vjeruju institucije. Informiraju se na društvenim mrežama, poglavito u kratkim video formatima. Mnogi ne žele da se spušta zakonska dob za glasanje, a imaju i vrlo neočekivane stavove o jednakosti spolova i toleranciji seksualnih manjina. Što nam ova slika mladih danas govori o društvu u kojem su odrasli i što nam može reći o društvu koje će oni graditi? Dobro vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas su s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Nikola Baketa s Instituta za društvene istraživanja i Kosta Bovan s Fakulteta političkih znanosti. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: U uvodu smo spomenuli rezultate najnovijeg kruga vašeg istraživanja, politička pismenost mladih. Koliko ste vi osobno iznenađeni rezultatima najnovijeg serije istraživanja?
1: Osobno nisam puno iznenađen sa rezultatima. Nekako, ako gledamo neku širu sliku političkog ponašanja, mišljenja građana, punoljetnih, ne samo mladih, Hrvatskoj više manje vlada stabilnost, ja bih rekao, po pitanju različitih političkih stavova, pa tako i određenih kompetencija. Postoje neke uvjetne rečeno varijacije, međutim u globalu rezultati su negdje više manje u skladu onoga što sam ja, kažem, osobno očekivao što se tiče političkog znanja i nekih stavova. Tako da nisu me nešto pretjerano iznenadili. Da sam možda se nadao da će neke stvari biti malo bolje, jesam, međutim, vjerojatno ćemo se dotaknuti toga s obzirom na, da tako kažem, odluke vlasti po pitanju građanskog odgoja, obrazovanja, politike i gospodarstva u strukovnim školama. Nisam se previše nadao da neke efekte ćemo mi puno pozitivne dobiti, odnosno identificirati.
0: Čisto da našim slušateljima preciznije pojasnimo, o čemu se zapravo radi, šta vi ispitujete u svojem istraživanju, na koji način se to ispituje i ko su subjekti, to jest koje se mlade proučava?
3: Pa ovako, što se toga tiče, ovo istraživanje redovito ide na učenike završnih razreda srednjih škola, maturante. Ono što kolokvijalno zovemo maturanti, s tim da oni učenici trogodišnjih strukovnih programa nisu maturanti jer ne idu na maturu, tako da mi ih zovemo učenici završnih razreda srednjih škola. Provodi se od 2010. godine, ovo je sad četvrti val istraživanja, nastavimo ga provoditi svakih 5 godina, jedinu godinu koju smo preskočili je bila zapravo 2020. jer
0: iz nekih razloga
3: nije bilo moguće ući u škole tada. Provodimo to na način da zapravo u zadnja dva vala, kad smo mi to zapravo vodili, Kosta i ja, uz ostatak tima, na način da zapravo kroz rudnik koji daje ministarstvo, pregledamo koji su razredi, napravimo slučajan uzorak tih razreda i zatim idemo kontaktirati škole, odnosno nakon dopuštenja ministarstva idemo kontaktirati škole da nam omoguće ulazak. Obično to radimo u drugom polugodištu, znači tamo neki ožujak, travanj, prije mature, a zapravo kad su učenici, oni koji slušaju sada za sad još uvijek svi politiku i gospodarstvo, oslušaju taj dio svoje nastave, jer nekako dajemo im još
0: priliku.
3: Benefit of doubt, kao evo još imate priliku cijelo jedno polugodište učiti o politici, onda ćemo mi doći i pitati vas nešto o tome. A ono što nastojimo zahvatiti je to što zovemo građanska kompetencija, koja uključuje i ova politička znanja i neku političku informiranost, pa sve do stavova, vrijednosti, njihovog angažmana, odnosno participacije, što formalne, što neformalne. Tako da pokušavamo tu kompetenciju zahvatiti sa različitih strana.
0: Zapravo zanima nas, znači, koliko mladi razumiju politiku društva u kojem žive, načine na koje se donose zakoni, donose odluke, kako oni mogu na njih utjecati.
3: Ali isto tako i neke vrijednosti koje smatramo da bi zapravo trebali biti bliske demokratskom sustavu.
1: Ma da, ideja je, mislim, negdje ako ćemo ići skroz ispod, ideja je zapravo da demokraciju razumijemo prvenstveno kroz participativni model, odnosno on je za nas, ja bih rekao, u timu dominantan, odnosno ideja da se demokracija ostvaruje i da živi kroz građansko sudjelovanje. Ne naravno samo kroz izbornu participaciju, nego na uključenost u politiku, zanimanje. Pa samim time ideja da građani, da što bolje pod navodnicima participirao, bi bilo dobro da ima određeni skup kompetencija. Te kompetencije su dijelom u vidu njihovih znanja konkretnih, znači da razumiju što je Ustav, da prate ko je na vlasti i tako dalje. Međutim, ono uključuje nešto što bismo šire mogli nazvati politička demokratska kultura, to jest da imaju vrijednosti i stavove koji su u skladu sa demokratskim nekakvim principima, liberalne demokracije najviše u najširem smislu, znači ljudska prava, tolerancija, jednakost, pluralizam. I uz to, naravno, ovo treće pitanje ponašanja, znači znanja, stavove, vrijednosti i ponašanja, odnosno ideja koliko su oni spremni ili koliko su se do sada angažirali politički u nekom neformalnom smislu, a koliko planiraju i misle da mogu se formalno aktivirati u političkom životu zajednice.
0: Promatranje ovako potpuno izvan konteksta, zapravo kad neko dođe prvi put vidjeti rezultate, oni su, doimaju se zapravo dosta šokantni za mlade u jednoj razvijenoj državi sa visokim stupnjem deklarativne barem demokracije. Znači, imamo mlade koji ne znaju šta je Ustav, koji ne znaju kako se donose zakoni u jednom zabrinjavajuće velikom postotku.
3: Pa mislim da je pitanje tu i na koji način ih obrazujemo za to. Drugo, u kakvom okruženju zapravo odrastaju. Tu ima puno od obiteljskog porijekla, ali isto tako ima i utjecaja vršnjaka. Mislim da je politika kod nas postala nešto što mlade ne zanima i što ih zapravo odbija uopće neki njihov, zainteresirati ih.
0: Nije cool.
3: Nije cool, isključuje ih se na svim od najnižih razina. I zapravo to je jedna od tema koja nas je u ovom, jer svaki od ovih valova istraživanja, ne bih rekao možda da ima neki naglasak, ali dio pitanja mijenjamo. I u ovome valu istraživanja smo uključili taj dio vezan uz njihovo neuključivanje, odnosno razloge zašto odbijaju se uključiti u politiku, zašto smatraju da ih ona ne zanima i slično. I vezano uz to smo prošle godine radili zapravo i fokus grupe kroz koje smo htjeli produbiti to pitanje prije nego što izađemo na teren, pa smo na temelju toga i kreirali neke nove skale koje smo htjeli sad ovdje testirati, a koje zapravo ispituju te razloge neuključivanja.
1: Da, pa navode zapravo jako puno stvari. Jedna od, mislim, ja bih rekao ključnih, sad teško je izvući točno jednu ključnu, je ta da ne osjećaju se dovoljno oni sami kompetentnim da sudjeluju, odnosno da nemaju dovoljno ovih kompetencija koje mi proučavamo, da ne znaju dovoljno, da nisu imali prilike se upoznati, to je jedna stvar. A druga stvar možda nije direktno, ne proizlazi direktno iz naših istraživanja, ali iz bliskih istraživanja mladih, da ne vide smisao. Znači, jednostavno su bilo kroz medije, kroz odgoj, socijalizaciju, sad širok proces zapravo, kroz ove društvene nekakve šire procese, doživljavaju da je stanje tako kako je, da u demokraciji nema smisla, odnosno ovako i u Hrvatskoj, da nema smisla se aktivirati jer sve je uvijek isto, ništa se ne menja, političari su korumpirani, društvo je tako kako je, dio njih onda pribjegava naravno doslovno pobjeći preko granice. A samo bih tu istaknuo, naravno, treba kritički promatrati ove rezultate, vidjeti, da tako kažemo, koje su nam točke gdje treba popraviti, gdje bi se kao društvo trebali aktivirati, angažirati, pospješiti nekako tu situaciju. Međutim, valja uzeti u obzir isto da neki rezultati, ako ih gledamo komparativno mladi u odnosu na starije generacije, odnosno stariju populaciju, nisu mladi tu toliko posebno, da tako kažemo, pod navodnicima demokratski lošije dostatka populacije, što je i s druge strane isto smisleno, jer i stariji su prošli slične socijalizacijske procese u nekim periodima prije 10-20 godina, koji iako su bili drugačiji iz perspektive te neke političke kompetencije su bili slični. Tako da, to je, da se vratim na onaj početak, to je ova stabilnost o kojoj govorim, koju sam očekivao da će se dogoditi.
0: Jesmo li mi tu kao društvo propustili zapravo kvalitetno educirati i informirati mlade?
3: Pa to svakako, mislim, propuštamo to već, znači, evo, ovo istraživanje ide od 2010. godine, a već i prije toga mnogi su ukazivali na nedostatak, kako god to želimo nazvati, da li je to obrazovanje za demokraciju, da li je to građanski odgoj obrazovanje, što god, pa ako ćemo svesti to i samo na političko obrazovanje. Znači, kod nas se to svodi na politiku i gospodarstvo u srednjim školama, malo se možda u gimnazijama to širi kroz sociologiju, kroz filozofiju i slično. Međutim, zapravo mi primjećujemo da kroz, i kad gledamo kako je to uspostavljeno u drugim europskim državama, koje to imaju ili kombinaciju nekih modela od međupredmetnosti zajedno sa predmetom ili međupredmetno zajedno sa izbornošću nekih predmeta i slično, mi zapravo jako malo posvećujemo tome. Mi formalno imamo uveden građanski odgoj i obrazovanje kao međupredmetnu temu i to je jedna od 7 međupredmetnih tema koja je kao takva uvedena 2019. godine.
0: Koje se protežu kroz nekoliko predmeta.
3: Da, koje se protežu kroz nekoliko predmeta. Međutim, ono što je izazovno je kako to raditi, na primjer, u trogodišnjim strukovnim programima, gdje vi zapravo nemate mogućnost međupredmetnosti. Znači, možete to, pogotovo sad sa najavljenim ukidanjem politike i gospodarstva kroz uvođenje modularne nastave i reformu strukovnog obrazovanja, zapravo vi ostaje vam hrvatski jezik, nešto malo povijesti i vjeronauku, odnosno etika, ovisi šta učenici pohađaju. Tako da, a kod tih učenika mi primjećujemo kroz naše istraživanje najniža znanja, vrijednosti koji najviše odstupaju od demokratskih, tako da najniže želje za uključivanjem ili uključivanje u neformalne oblike, tako da tu propuštamo i ono što treba istaknuti je, što stvarno pričamo evo, baš, dosta dugo, je da ti učenici neće nastavljati svoje obrazovanje. Oni izlaze u svijet rada i nemaju više priliku za razliku, na primjer, od gimnazijalaca koji će možda se dalje samim time što ostaju u obrazovnom sustavu imati prilike raspravljati sa svojim kolegama, učiti se nekom demokratskom načinu ponašanja i slično. Oni to neće, nego idu na svoja radna mjesta gdje uglavnom nemaju takve prilike, a i znamo da kod nas obrazovanje odraslih zapravo zahvaća iznimno mal dio populacije. Tako da mislim da propuštamo priliku da smo se zadovoljili s nekom formalnošću kao što je međupredmetnost, a koja zapravo do sad nije uopće evaluirana da vidimo na koji daje li neke rezultate.
1: Postoje niz, i to treba pohvaliti, postoje niz, da tako ne mogu reći partikularnih, ali programa manjeg dosega, što kroz jedinice lokalne samouprave, što kroz nevladine organizacije, različite institute, pa je Nikola isto uključen, koji su iz moje perspektive stvarno divni program. Evo, ali ono što nam nedostaje je stabilno, strukturalno, obavezno obrazovanje ovakvog tipa. Jer, mislim, ja ne znam kako da drugačije se izrazim, iz neke perspektive imam dojam da smo kao društvo, kao da je strah obrazovati mlade da participiraju u politici, odnosno u društvu. Kao da nam je, ne znam, ne želimo da se one aktiviraju, da razumiju svoja prava, šta se može, koje su granice, zašto je nešto vrijedno. Ostavljamo ih ovako, ono, čini mi se na vjetrometini, veliki dio njih, naravno, koji su, ovo što je Nikola rekao, već u startu možda ulaze u taj prostor sa određenim ili zadrškama ili manjkom nekih sposobnosti. Ostavljamo ih da se o tome informiraju putem raznih nestrukturiranih izvora koji mogu biti puni i lažnih vijesti i manipulacija. Ovdje ipak na neki način poravnavamo situaciju gdje imamo jednako spremne, pod navodnicima, jednako spremne građane za participaciju.
3: A mi to ne omogućavamo. Zapravo oni kad pune 18 godina zapravo nisu dobili jednaku priliku kroz obrazovni sustav da postanu jednakopravni građani. Odnosno, ja ne očekujem, naravno, kao što, ne znam, to isto, slušaju matematiku svi, ono, cijelu osnovnu i cijelu srednju školu, nisu svi vrsni matematičari, da sutra uvedemo građanski odgoj i obrazovanje kao obavezan predmet, ne bi svi bili ni vrsni građani sutra koji će svi sudjelovati, svi izaći na izbore i slično, ali im dajemo jednaku priliku da nauče o demokratskom sustavu u kojem žive, pa na kraju krajeva da sutra budu i neka stabilnost tog demokratskog sustava kojeg je onda i teže narušiti sa, primjećujemo sad u zadnjih već desetak ili više godina, različitim tendencijama i liberalne demokracije ili čak autoritarnosti.
0: Je li mjerljiva razlika i koliko je između učenika strukovnih škola i recimo gimnazijalaca koji slušaju politiku i gospodarstvo?
3: Mislim, još nemamo za sad, ova generacija još svi slušaju politiku i gospodarstvo. Kako je krenula reforma, tako se od prvih razreda ukida politika i gospodarstvo, tako da u ovom istraživanju i dalje imamo učenike strukovnih koji su slušali politiku i gospodarstvo, ali razlike su
1: postojane, mislim, nažalost. Dakle, kad pogledamo, mi u izvještaju u prvoj fazi, ali kasnije u radovima, zaista gledamo raznolike prediktore, odnosno neke stvari koje pokušamo predviđati, razlike i varijabilnost, ko ima neka viša znanja ili manja znanja, više kompetencije, niže kompetencije. I tu od svih varijabli, ja bih rekao konzistentno, najjači prediktor je upravo program, školski program. I praktički imate, ne za sve stvari naravno, ali za većinu imate točno očekivano skale, stupnjeve. Trogodišnje strukovne, četvero- petogodišnje strukovne i gimnazije. Točno tako se oni razlikuju, tako da imaju najniže razine kompetencija, srednje razine i najviše razine kompetencija. Tako da školski program je zaista puno jači, recimo, i od neke karakteristika poput što se nekad i u kasnijim godinama pokaže spol kao relevantna, recimo, karakteristika za razlike u političkom znanju ili obrazovanje roditelja, znači okolnosti u kojima ste odrastali u kući, koliko se pričalo o politici. Znači, ti su primarni agenci socijalizacije u manjoj mjeri u odnosu na taj kontekst i obrazovni program.
0: Koliko su mediji zakazali u informiranju djece ili jednostavno se medijski krajolik toliko promijenio da jednostavno mediji ne mogu više doprijeti do djece bez TikTok kanala, YouTube videa i takvih?
3: Pa ovako, tu bi se, mislim, u ovom istraživanju mi vidimo da zapravo njihovo svakodnevno informiranje o političkim događanjima je putem TikToka i Instagrama, ali isto tako imamo uvide kroz te fokus grupe što smo radili prošle godine, znači 12 fokus grupa u 4 velika hrvatska grada sa 90 učenika, gdje zapravo oni kad govore o tome zašto odbijaju, na primjer, uopće informirati se ili zašto ih ne zanima, zašto se ne uključuju, a to je negativno izvještavanje. Odnosno, oni smatraju da kroz medije dobivaju prilično negativne informacije o politici i više njih se, na primjer, izjašnjava o tome da se žele samo zaštititi tako što će prestati pratiti uopće. Tako da, iako je bilo prilike, mnogi od njih budu odbijeni zbog načina na koji se izvještava o politici, ali isto tako dio ide i na političare, odnosno na njihovo ponašanje u javnoj sferi, gdje ih i taj način odbija, a to je ta negativnost same politike.
1: Mislim, teško je sad odvojiti promjene u širem medijskom sustavu odnosno zanemariti taj jedan aspekt. Ali kad gledamo iz perspektive mladih, jedan konzistentan nalaz već neko vrijeme, ne samo u našem istraživanju, nego u drugim istraživanjima, je njihov taj paradoks jedan, da se u najvećoj mjeri o političkim temama informiraju putem društvenih mreža, prvenstveno Instagram i TikTok, a u isto vrijeme im najmanje vjeruju. Čak na razini kad ih usporedimo sa određenim povjerenjem u druge institucije formalnog tipa, poput povjerenja u Sabor, stranke, vlade, povjerenje u društvene mreže, odnosno te izvore informiranja, je toliko ili čak niže od toga. Tako da oni su svjesni algoritama, filter mjehurića i tako dalje, cjelokupnog procesa, odnosno tog ekosustava koji funkcionira na društvenim mrežama, i da svjesni su da podaci koje dobijaju, koji se tiču politike, nisu nužno objektivni, odnosno ne ispunjavaju nužnu svrhu informiranja, ali i dalje se putem njih i informiraju. Zato stvar navike, medijskih širih promjena, u svakom slučaju su u jednom vakumu, ja bih rekao. Tu i mediji nekako ne uspijevaju, što zbog šire priče, što zbog svog, mislim, teško je sad to reći, ne uspijevaju na neki način doprijeti u dovoljnoj mjeri mainstream mediji do mladih.
0: Ili je možda pitanje samo formata jednostavno?
1: Moguće, da. Da, moguće da pitanje formata, video sadržaja i tako dalje, prilagodbe. Međutim, to je onda zanimljivo kada u drugim istraživanjima, kada ispitujete, mi smo radili isto intervjue, kada ispitujete, promijenio se taj odnos. Naše generacije su pratile konkretne specifične novinare, neki odnos bi ostvarili, pratili bi, vjerovali ste nekom novinaru i novinarki koji bi izvještavali, pratili ste različite portale, odnosno novine. To se promijenilo i oni dalje do tih portala, odnosno do novinara, do vijesti dolaze putem opet kroz jedan filter, a to je kroz društvene mreže, ne Facebook, ali kroz druge društvene mreže. Tako da ne idu direktno na izvor, nego opet ima jedna barijera između. Tako da format sam po sebi nije nužno da bi pomogao, jer imate opet barijeru koja spriječava prolaz.
0: Algoritamsku.
1: Algoritamsku prvenstveno, da.
0: S obzirom da imamo jedan taj veliki postotak mladih koji su potpuno nezainteresirani za politiku iz razloga što ne vjeruju da su moguće promjene, zaočekivati bi bilo da će se tu pojaviti i oni koji zazivaju nekakve ekstremne opcije i nekakve nasilne promjene.
3: Pa mislim, kad govorimo o tome, i mi smo ih i ispitivali o tome u čemu su sudjelovali od neformalnih oblika ili u čemu bi sudjelovali u budućnosti, zapravo što se tiče nekih nasilnih protesta, na primjer, evo što viđamo sad u Francuskoj, ne izražavaju uopće da neku želju da bi u tome sudjelovali, odnosno namjeru. Tako da mi primjećujemo više po nekim stavovima u smislu, ne znam, autoritarnosti, da njih ima tu, ne znam, 15-ak ili do 20 maksimum posto, ovisi o kojoj čestici, koji podržavaju neke ono teze ono autoritarne, ali nismo primijetili da sad postoji neki potencijal nekog nasilnog odnosa. Više što bi se dalo vidjeti je možda neka apatija ili potpuno micanje iz političke sfere ili čak građanske, ali opet s druge strane pitanje je kakvu priliku dajete tim mladima. Mislim, što je Kosta spomenuo ove programe, mi na primjer na institutu vodimo taj ŠIZ, škola i zajednica, i zapravo vi vidite tu veliku aktivnost i veliku želju za sudjelovanjem upravo mladih iz srednjoškolaca iz strukovnih programa. Samo je pitanje metode kako ćete im, i vi kad njima date priliku da neki problem oni odaberu, da rade na njemu kroz cijelu godinu, i zapravo kad vide neku promjenu koju oni mogu napraviti, onda ih to zainteresira. A ako će stalno nailaziti, i to smo mi primijetili i u međunarodnim nekim konzorcijima u kojima smo radili, njima je najveći problem kad oni ne dobivaju povratnu informaciju. Kad, čak ne ako im se kaže to ne može, nego ne dobiju uopće povratnu informaciju. Vide da se ništa ne mijenja, koliko god se oni trudili, tu ih se najviše gubi. Tako da, što se ovoga nasilnog tiče, za sad nismo vidjeli, naravno, da postoje ti neki džepovi u toj populaciji, ali ovako generalno bih rekao da nema tog nekog naboja, ajmo reći.
2: Mislim, čak nisam ni specifično mislio na fizičko nasilje, nego možda na povećanu sklonost ekstremnim političkim opcijama, kao onima koje barem deklarativno obećavaju da mogu donijeti promjenu tamo gdje ona zadnje vrijeme, zadnjih desetljeća nemoguća.
1: Pa ja

0: standardnu ljestvicu od 1 do 5. I trojka je neka sredina koja ono niti jesam, niti nisam. I često ono, sudionici znaju pobjeći toj temi kad ne žele izjasniti stav, nemaju stav, ne žele razmišljati o tome. I sad, ovisno o razlogu, taj određeni postotak mladih koji mi imamo, koji je na nekim pitanjima zaista velik, neka pitanja, mi smo pitali recimo stav prema različitim ono, domovinskom ratu, politikama povijesti, odnosno drugom svjetskom ratu, neke pitanja oko autoritarnosti i tako dalje, gdje 30 do 50% njih zaokružuje trojku. E sad, ono što je za buduća neka istraživanja gdje bi detaljnije morali ući je da li je ta trojka njihov zaista izraz vaganja dviju strana, pa zaista je to neki neutralni stav. Bježanje iz situacije, ovo što Nikola govori, neka apatija, gdje pusti me, ne zanima me ništa, to je jednostavno ta politička sfera.
1: Ne miješam se u to.
0: Ne miješam se, nemoj me gnjavit.
2: Ili je neznanje.
0: Ili je neznanje. E sad, ovisno koji je razlog, tu onda postoji potencijal za određene aktere da uhvate tu, recimo, populaciju mladih sa određenim, ovo što kažete, obećanjima, idejama, idemo samo, mene treba poslušati, ja sam jaki vođa, pa ćemo promijeniti sve. Kažem, za sada, gledajući neke šire ono, društveno-političke promjene, ja ne vidim da su mladi nositelji tih potencijalno ekstremnih, ali ono, treba ispitati, bilo bi zanimljivo ono, što se to točno tu događa. Moj neki njuh je ovo što Nikola kaže da je prije riječ o apatiji, znači o neaktivnosti nego o nekoj aktivnosti druge vrste.
1: Mogu li ih probuditi pozitivni primjeri, možda i susjedstva kao što vidimo studentsku listu u Srbiji, ako vide primjere mladih ljudi koji uzimaju političku moć zapravo u svoje ruke ili barem aktivnost političku, da li bi to možda moglo imati jedan pozitivan efekt na naše mlade?
2: Pa mislim, pozitivni primjer, jako često se spominje evo, kako, ne znam, mladi u Francuskoj, mladi u Srbiji, to mislim da je, to je jedan svakako faktor. Drugi je koliko je neki utjecaj na njih, tipa imali smo, jako su se aktivirali prije koliko desetak i nešto godina oko državne mature. Mene bilo je jako puno mladih i na ovom prosvjedu vezano uz otpad. Ali ja mislim da to mora biti neko pitanje koje će baš se ticati ono nekog generacijskog aspekta da bi ih potaknulo na veći bunt. Pitanje je koliko imaju, koliko su osnaženi da djeluju i koliko su osnaženi da se neki lideri tu opet profiliraju, koliko se onda mogu demokratski umrežavati i slično. Tako da mislim da ako bi ih obrazovali i ako bi im davali te kompetencije, mislim da bi bili sposobni to raditi. Naravno, tu ne govorimo, jako često se sad spominje, vi bi preodgajali politički našu djecu ili da, slično, da. Ali radi se zapravo o razumijevanju kako demokracija funkcionira, koja su prava, udruživanja, djelovanja i slično.
1: Da nije demokracija samo izbori, nego i mnogi drugi oblici djelovanja.
0: Pa mislim, iz moje perspektive, demokracija je participacija i sukob, ali sukob na nekoj onako u kontroliranom smislu i prosvjedi, promjene u društvu koje ne dolaze pasivnošću, nego sa aktivnim djelovanjem. Naravno, pritom ideja, zato govorimo o ovim kompetencijama kao širim stvarima, je da te promjene imaju sa sobom demokratski, odnosno prodemokratski potencijal. Da ne guramo mlade ili građane općenito u aktivizam koji će završiti sa ovo što ste govorili ekstremnim opcijama.
1: Politička pismenost i povjerenje mladih u institucije nisu samo njihov problem. Oni su zrcalo cijelog društva. Sustav obrazovanja, mediji, ali i sami politički akteri moraju pronaći novi način kako doprijeti do generacija koje se informiraju na nove načine i koje nemaju mnogo interesa sudjelovati u usmjeravanju budućnosti društva u kojem žive. Nikola Kosta, puno mu hvala na današnjem gostovanju.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
3: Znanstveni koncentrat.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj su gostovali Nikola Baketa i Kosta Bovan. Emisiju je tonski snimio Renato Drvodelić, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

0: Međutim, nije samo Argentina, odnosno Latinska Amerika, bila pozornicom za promišljanje i razvoj tanga kao glazbene forme. Kao što je Pariz imao odlučujuću ulogu u etabliranju i kasnijem prihvaćanju tanga u vlastitoj domovini Argentini, tako su i suvremeni baštinici i skrbnici ove izuzetne glazbe upravo stanovnici francuske metropole. Svojim radom oni su željeli odati posebnu počast Tango Projectu.
1: Francuski val.

0: Može se reći kako se u glazbi Gotan Projecta u najljepšim paletama preljeva 1,5-stoljetna povijest tanga. Radi postizanja što veće autentičnosti i transparentnosti svoga rada, odlučili su se na oblik imena tango na lunfardu, vrsti šatrovačkog španjolskog narječja, u kojem vesre, jezik naopačke, ima značajno mjesto. U njemu se zamjenjuju slogovi, stoga ne brinite, Gotan je u biti
1: tango.

Još od svog osnutka 1999. Francuz Philippe Cohen-Solal, Argentinac Eduardo Makarov i Švicarac Christoph Miller nameću se glazbenim krugovima kao neobični, ali vrlo ozbiljni i predani promišljatelji tanga, kao metafore pulsa, osjećaja i raspoloženja suvremenog čovjeka. Tangom, tom tradicionalnom glazbom ili vokalnom, svejedno, oni se nastoje priključiti suvremenim temama, a to se da iščitati već iz samih naslova albuma. La revancha del tango iz 2001. Inspiración, espiración iz 2004. Lunatico iz 2006. I napokon Gotan 3.0 2010. godine.

0: zvukovna paleta Gotan Projecta uzdiže se na tango groove osnovi, a čine je tango, elektronička glazba, new jazz, dub, trip-hop, nuevo tango, beat i raznovrsni semplovi. Upravo su zbog toga mnogi konzervatori tanga kao univerzalne glazbene baštine koncept Gotan Projecta označili prekretnicom i konačnim raskidom s klasičnim stilom i tradicijom. Ali, kako smo prije vidjeli, evolucija tanga odvijala se polagano. Jesu li Gotanovci neminovna i logična etapa u razvoju tanga?
1: Odgovor valja potražiti u njihovoj glazbi i upravo ćemo zbog toga, poštovani slušatelji i slušateljice, poslušati odabrane pjesme iz opusa Gotan Projecta. S albuma La Revancha del Tango iz 2001. godine slušamo pjesme Epoca, Triptico i Santa Maria del Buen Aire. Notas Lunatico, Domingo i Diferente pjesme su s albuma Lunatico iz 2006. godine, a s trećeg albuma simboličnog naslova Gotan 3.0 odabrali smo pjesme La Gloria, De Hombre a Hombre, El Mensajero i Pan Americana. Gotan Projecta.

Buenos Aires. En el puerto de Santa María del Buen Aire.

izvedbi sjajnog francuskog sastava Goten Project čuli smo pjesme Epoca, Triptico i Santa Maria del Buen Aire. Bio je to odabir s albuma La Revancha del Tango iz 2001. godine. Drugi album, Lunatico, iz 2006. predstavili smo pjesmama Notas, Lunatico, Domingo i Differente. Odabir s trećeg, ujedno posljednjeg albuma Goten Project 3.0 bile su pjesme La Gloria, De Hombre a Hombre, El Mensajero i Panamericana. Nadamo se, poštovani slušatelji i slušateljice, da ste istinski uživali u njihovoj interpretaciji tanga kojim su posvetili svoj cjelokupni umjetnički angažman. Tango nije žanr, tango je stav. Rečenica El tango es un pensamiento triste que se baila. Tango je tužna misa o kojoj se pleše, možda zvuči fatalistički, ali ona krije najplemenitiju istinu, da bol i ljepotu možemo nositi u istom koraku. U ovoj drugoj emisiji o suvremenom tangu donosimo vam nasljednike Piazzolle i Goten Projecta. One koji tugu nisu zamijenili plastikom, već su je nadogradili ritmom grada, laptopom, ironijom, bandoneonom i filmom koji ne postoji, ali ga svi znamo. Tango možda nema sretan kraj, ali ima dostojanstvo koje ga nadživljuje. Od urbanih kablova do berlinske izmaglice, tango i dalje tu, u novim tijelima, ali sa starom dušom.

Počinjemo s Old Rosaire s njihovom Sin Rumbo, elektronskim tangom, stiglom u srcu i dušom u laptopu, nasljednicima Gotana, ali s više ironije i znatiželjne melankolije. Slijedi Federico Aubele koji tango prenosi iz Argentine u Berlin, gdje glas šapuče poput sjenke, a ritam podsjeća na film iz 50-ih, snimljen sutra. Bajo Fondo nas potom poziva na ples skladbom Pa Bailar, pulsirajućim tango groovom, za nemirna tijela i zamišljene poglede, a zatim zavodi pjesmom Perfume, Santa Olajnim after tangom, za sve one koji zatvaraju klub, ali ne gase svjetlo. Carlos Libedinski donosi dah Piazzolle za 21. stoljeće. En aire en mis manos je skladba na granici između tišine i uzdaha. I za kraj, Carla Pugliese u skladbama El rescate de luz i Gaio Siego, Spas svjetla i Slijepi pjetao, unuka legendarnog Osvalda, ne svira tango, ona ga oživljava. Cijenjeni frankofili, ostanite na francuskom valu, ostanite u streći.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Poslušajte koncert za violinu u sjećanje na Anđela, Albana Berga. Solistica je Veronika Eberle, a orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Poslušajte radio igru.
3: Čekaj, stisni kameru.
4: Pomakni se.
3: Alo.
4: Ej. Mikrofon uključi. Tata.
3: Alo.
2: Anita Čeko.
4: Pa di si ti?
2: Daleko je Kandahar.
4: Kako si?
2: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Tata. Ne čujem. Ispadaš.
3: Narasla ti brada.
4: Reci, je li opasno?
5: Prvi koncert ovogodišnjeg ciklusa Sfumato zbora Hrvatske radiotelevizije ugošćuje međunarodni projekt International Ensemble Academy, koji se ove godine održava u Zagrebu u suradnji Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i zbora HRT-a. Mladi pjevači koji se pripremaju za profesionalni rad u vokalnim ansamblima nastupit će zajedno sa zborom HRT-a. Te pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvesti veličanstveno djelo za zbor a kapela Sergeja Rahmanjinova, Cjelonoćno bdijenje. U četvrtak u 20 sati u Zagrebačkoj laubi i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice, poštovani slušatelji. Ja sam Nevenke Peski i dobrodošli ste u još jedan okrugli stol ponedjeljkom. Jeste li se danas već stigli naljutiti na internetu, to jest na društvenim mrežama? Jeste li kliknuli na naslov koji vas je izbacio iz takta ili ste pak već proveli najmanje pola sata gledajući brze u načelu besmislene videozapise koji su vam se izbrisali iz pamćenja istog trena kada ste pogled odvojili od ekrana? Ako je odgovor na ova tri pitanja bio potvrdan, ovaj okrugli stol ponedjeljkom je nedvojbeno okrugli stol za vas. Naime, danas ćemo razgovarati o ekonomiji pažnje, ekonomiji gnjeva, ali i o fenomenu svojevrsne digitalne površnosti i neznačajnosti. U svijetu komunikacije već se neko vrijeme izrazito često koristi pojam rage bite, to jest namjerno provociranje našeg bijesa radi između ostalog ostvarivanja profita, baš kao i pojam brain rot, to jest sadržaj koji nam polako ali sigurno smanjuje raspon pažnje. Nimalo slučajno, upravo Oxford University Press baš ta dva pojma, te dvije sintagme proglasio riječima godina, i to 2024. i 2025. Analiza tih i takvih pojmova bit će nam zapravo samo povod za raspravu o tome kako su digitalne platforme, ponajprije društvene mreže, promijenile i kako mijenjaju način na koji danas kao ljudi razmišljamo, govorimo i razumijemo jedni druge. Najjednostavnije rečeno, jesu li nas društvene mreže dodatno povezale ili su nas trajno otuđile? Ovim doista neuralgičnim točkama našeg digitalnog doba danas ću razgovarati s itekako kompetentnim gostima. Sa mnom su u studiju Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak, Živo Đurović, kolumnist portala Telegram.hr, te Zoran Vitas, novinar Večernjeg lista. Kojima da kako želim, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan. Pozdrav.
2: Živimo u vremenu zapravo najveće paradoksalnosti u povijesti čovječanstva. Nikada nismo imali moćnije alate za trenutačnu globalnu komunikaciju, a čini se da nikada međusobno nismo se slabije razumjeli. Tradicionalni komunikacijski modeli su se urušili, a njihovo mjesto zauzeli su algoritmi optimizirani samo za privlačenje i zadržavanje naše pažnje. Ukratko, koliko su se u 21. stoljeću transformirale naše komunikacijske navike i odvija li se ta transformacija na ispravan način, kamo nas zapravo vodi komunikacija formatirana na društvenim mrežama, te svakako i sve češće i žešće korištenje umjetne inteligencije baš i upravo u komunikaciji. Evo, dugačko je pitanje, pa možda da krenemo od Đive pa nastavimo dalje.
5: Čini mi se da jedna od pozitivnih vizura današnjeg komunikacijskog načina na koji svijet može komunicirati, a na koji prije nije mogao, je demokratizacija. Znači, puno više ljudi komunicira jedno s drugima nego što su prije komunicirali na javnim platformama. Znači, ne samo u izravnoj komunikaciji, ljudi su se čuli telefonom, razmjenjivali pisma i razgovarali uživo, ali sad postoje, znači, društvene mreže koje su nas ovdje dovele kao platforma na kojoj puno ljudi više komunicira koji nisu prije s drugima komunicirali. Aha. To onda automatski stvara situacije u kojima su ljudi neiskusni, u kojima ljudi ne znaju kako komunicirati, u kojima uče kako komunicirati, u kojima ljudi nasjedaju na rage bait, ali nasjedaju i na puno neke banalnije i jednostavnije probleme u komunikaciji. I zapravo to je jedna velika revolucija koja se dogodila, potpuno tiho, a da nismo ni primijetili, u kojem gospođa od 80 godina sad ima 100 followera i ima 30 prijateljica koje vide sve što ona objavljuje. Znači, to su stvari koje su prije bile nezamislive. I ta demokratizacija i ta pluralizacija glasova, dakle, to ide od toga da imate samo svoj profil na Facebooku, što je najjednostavnija stvar, ali sudjelujete na jednom mjestu koje kreira viđenje svijeta drugih ljudi do maksimalnog nekog oblika skoro medija u kojem ljudi imaju podcaste, u kojima imaju substekove ili imaju svoje blogove i tako dalje. Znači, demokratizacija medijskog ili komunikacijskog u širem smislu prostora je nešto što se dogodilo zadnjih 2 desetljeća i to je stvorilo sa puno problema, ali je stvorilo i mnoge sjajne prilike i sigurno je život mnogih ljudi ispunjeniji i bolji. Često mi govorimo o problemima, jer da probleme treba upozoravati, treba ispravljati greške i treba ljude zaštititi gdje treba, ali ja bi uvijek pogledao nekako imali tu pozitivne strane. Ja mislim da itekako ima pozitivne strane, da proplan saj broj ljudi koji su na Facebook došli u zadnjih 10 godina, koji su svi stariji, dakle koji je postao boomerski omiljeni komunikacijski kanal, je zapravo dobra stvar. Mnogi od tih ljudi bi komunicirali možda s jednom ili dvije osobe, ovako imaju neku svoju malu zajednicu i to
2: da,
5: nije
2: rekao bi se sa članovima obitelji i sa kućnim ljubimcima, bez društvenih mreža. Krešo, dakle, komuniciramo više nego ikad. Koliko se uopće razumimo?
3: Manje nego ikad. Zato što su nam prije ovi gatekeeperi, dakle mediji koji su bili ti koji su odlučivali što će biti vijest, što će ići na naslovnicu, što će ići u dnevnik, ipak na nekakav način formirali to nekako mijenje ili opće prevladavajuće stavove i nastalo se držati nekakvih općih vrijednosti. Mi sad imamo platforme društvene mreže koje su realno izabrale namjerno da neće biti mediji, da bi izbjegle ovo uredničku odgovornost, jer tamo se piše sve i svašta i to ne možete uređivati cijeli svijet, ali izravno kroz algoritme opet utječu na to što nam se servira. Oni gledaju profit, njima je profit jedino što im igra, a profit se dobija ako ti klikćeš, otvaraš, psuješ, ljutiš se, komentiraš i ostalo. I to ne mora biti uvijek u javnom interesu. Dakle, ajmo računati da su prije one klasične medije su se ipak, kako smo i doživljavali u tim ispraviđivo, ipak imali nekog premisu javnog interesa, ali tako, svi su se nisimo jednog medija koji rekao idem rušiti nešto, nego idem, zalažem se za neke vrijednosti. Ostalo, ovi imaju samo vrijednosti zarada po dionici. Dakle, to je ono što gledaju dioničari, gledaju investitori i, nažalost, njih niko ne regulira. Dakle, postali smo prvo da smo deregulirali, što je super. Rekao Đivo da svak ima mišljenje, a kojeg može objaviti prije. Imao ga i prije, ali ga nije mogao izraziti.
2: Upravo to, dakle, svi su imali mišljenje i prije, samo nisu imali platformu da ga obznane.
3: A sad ga imaju, ali kažu, Eko je famozan po toj rečenici, kaže, prije su se ljudi ujedno rečeno svađali, sramotili u nekoj birtiji ili bili glupani, u nekoj birtiji sad su glupani pred cijelim svijetom. I onda tu nastaju te svađa, jer ljudi žive u tim svojim mjehurićima, kako ih to nazivamo, i onda je najnormalnije da dio svijeta vjeruje da je zemlja ravna. To prije nikakav glavni medij ne bi mogao dopustiti, da uopće pusti neku takvu teoriju zavjere ili nešto što ne stoji, ali kako ćeš se ti razumjeti s nekim ko tvrdi da je zemlja ravna? Gdje je tu razgovor? Nema ga.
2: Da. Zorane, evo, već smo rekli nekoliko puta da su se tradicionalni komunikacijski modeli na neki način urušili, a njihovo mjesto zauzeli su algoritmi optimizirani za privlačenje i zadržavanje naše pažnje. A što to zapravo točno znači? Kako to funkcionira? Da li postoji neki nepoznat netko koji regulira i privlači našu pozornost, možda za naše znatiželjne slušateljice i slušatelje koji nisu upućeni sad u ono što se zbiva iza, kako bi se reklo, kulisa?
4: Pa spomenuti su algoritmi u društvenim mrežama, mislim da oni jako puno veze imaju, jer je oni koji koriste to, ja sam jedan od tih, zato što pospunio svoga posla, to bih trebao, to točno osjeti. Znači, kada se na Facebooku algoritam promijeni, automatski ti ne privlači određeni post toliko pažnje kao što je privlačio, recimo, možda prije tjedan dana. E sad, samim tim dolazimo do poništenja ove teorije o demokratizaciji, jer ako netko upravlja time što će biti vidljivo na društvenoj mreži, a što neće, onda znači da ta demokratizacija se malo gubi. Ono što su društvene mreže donijele, to je sasvim sigurno redefiniranje javnog prostora. Znači, u povijesti je uvijek bila želja svakoga da bude istaknut, pa od kutije u Hyde Parku do bilo čega u svakome gradu, nekakvog prostora gdje je netko mogao, ili šanka u birtiji. Samo kako je rekla Tereza May, tamo je sjedio neki Joe koji je mrmljao sebi u bradu, a sad taj Joe može doći do milijunske publike ako je dovoljno vješt na društvenim mrežama, ako je dovoljno vješt komunikator.
2: O vještini malo u toj komunikaciji, naravno, govorit ćemo nešto kasnije, ali kada se govori o komunikaciji na društvenim mrežama, neizostavno se moraju spomenuti dva pojma. Jedan je svakako ekonomija pozornosti, a drugi je ekonomija gnjeva. Nema spora da su se još odavno i takozvani tradicionalni mediji itekako borili za našu pozornost, no kako ta borba doista izgleda danas u doba Instagrama, TikToka, a bome i Truth Sociala, te razno raznih kanala. U kakvoj je zapravo vezi ekonomija pozornosti s ekonomijom gnjeva, možda Kreša?
3: Pa zato što, možda Zoran to još nije išao u detalje, ali moramo znati da sam algoritam nije samo da oni odlučuju što, to je, ajmo reći, relativno lako za njih isprogramirati, ali oni su pokupili sve ovo što znaju od neuroznanosti, da shvate kako mi reagiramo kao životinje, ne kao ljudi, znači na onoj podsvjesnoj razini, dakle što nas uključuje, što nam je trigger, kako ta slika reagira, koliko imamo pažnje i kako zadržati da mi to nastavimo beskonačno scrollati, i oni su došli, jednostavno znaju sve o nama. Oni su, ako itko uložio u ovu neuroznanost, to su platforme i one znaju nas manipulirati na način koji je neviđen do sada. Dakle, a mi ne osjećamo to tako.
2: Da, i čak se to ni ne skriva načelno, zar ne?
3: Pa to se zna da su oni, oni su apsolutno...
2: Nije to neka, kako bih rekao, teorija zavjera ili zavira ili urota ili nešto?
5: Ne, pa to je i empirijski lako provjerljivo. Da. Dakle, ti ako kreneš u jednom trenutku lajkat neku osobu ili neku, učiniti se da je neka vijest važna, nakon par minuta će samo vijesti ili postovi koji imaju veze s tom osobom ili konkretno ta osoba ili taj događaj se početi pojavljivati u tvom newsfeedu. To je nešto što ne treba ni teorija zavjere ni priznanje od autora algoritma, to vidiš sam da se odjednom počelo događati. To samo po sebi nije problem. Nije problem ako ja hoću gledati Ferrana Torresa jer je zabio gol u finalu svjetskog prvenstva, da mi dolaze samo njegove slike. Ovo stvarno govorim iz iskustva, nisam ni znao ko je on dotad. I odjednom su se počele samo njegove slike i samo vijesti o njemu pojavljivati. To samo po sebi nije problem. Problem je što u nekim situacijama, sa Ferranom nije problem, ali sa nekim drugim situacijama to stvara kod ljudi, pogotovo ljudi koji nisu osvijestili što im se događa, osjećaj ono što se zove echo chamber, znači to je komora sa jekom. Znači ljudi pomisle da je svima to važno i da ništa drugo nije važno.
2: I da svi misle isto to.
5: I da svi to misle. Naravno, kad je riječ o nekom nogometašu, to je nevažno, ali ako je riječ o nekom političkom događaju, ako je riječ o nekoj političkoj poruci, onda da je svi dijele. Znači, ljudi su izgubili kontekst jer vide samo one koje im algoritam servira i onako nekog vremena počnu vjerovati, to se i meni u jednom trenutku dogodilo, da svi tako misle ili da ljudi ni o čemu drugome ne razgovaraju. Naravno, oni koji meni servira algoritam ni o čemu drugome ne govore, ali to je samo moja percepcija, neko drugi vidi nešto skroz drugo.
2: Dugo ste živjeli u Americi. Činjenica je da Donald Trump, dakle, ima svoju društvenu mrežu, dakle, Truth Social. Kako ta mreža funkcionira i čemu je zapravo namijenjena?
5: Pa mislim da je to jedan neuspješan u suštini pokušaj zamjene Twittera koji je nastao zbog problema koje je Trump imao nakon pokušaja državnog udara 21. kad je zabranjen sa društvenih mreža i sa Facebooka i s Twittera. On je bio kralj Twittera, to i prije samog same političke karijere. To je društvena mreža na kojoj postoji samo on. I onda postoji puno malih nekih ljudi koji njega vole, ali u suštini to nije usporedivo čak ni sa slabijim pokušajima da se zamijeni Twitter kao što su, pokušaj bilo ih je više, ali dakle svi su drugi uspješniji nego njega. Nije problem u tome, dakle Trump treba oglasnu ploču, Trump nije korisnik, Trump je vrlo staromodni korisnik društvenih mreža, znači on objavljuje u suštini kratka priopćenja. Dakle, on ne komunicira, nije ni prije to radio, on ne retvita ljude u smislu da ih angažira, da nekome nešto poruči i tako dalje. On samo šalje jednosmjerno poruke, tako da ta društvena mreža njemu trenutačno služi za vjerojatno zgrtanje nekog novca. Sad postoji neka pretplata koju kad se plati onda se saznaju informacije prije koje on objavi nego što ih oni drugdje objavi, pa onda recimo nekakve odluke koje mogu utjecati na kretanje dionica i koje čega drugoga možete saznati prije drugih, pa onda na tome se može i zaraditi. Ali nevezano za to, Trump je vrlo staromodni korisnik društvenih mreža koji ima jednu vrlo u suštini neuspješnu, dakle to vjerojatno se pokriva, ja ne znam te podatke o poslovanju, ali on je jedini čovjek zapravo zanimljiv na toj društvenoj mreži.
2: Uh-huh. Kad već spominjemo američkog predsjednika, da se malo dotaknemo na ovom mjestu i politike. Krešo, iskusni ste komunikator, komunikacijski ste stručnjak. Koliko su društvene mreže pridonijele razvoju, širenju razno raznih političkih utjecaja? Čak smo svjedoci u posljednje vrijeme da se, zahvaljujući društvenim mrežama, ne uvijek, kako bih rekao, samo zahvaljujući komunikaciji među ljudima, nego manipuliranju društvenim mrežama, dolazi do, kako bih rekao, željenih i političkih rezultata, čak i na izborima.
3: Pa pojam hibridno ratovanje se prije svega odnosi na društvene mreže. Dakle, ako su Rusi i drugi shvatili da se na taj način može utjecati na politiku u pojedinoj državi, odgovor je pozitivan. Dakle, možete i vi pozitivno utjecati, ali možete i negativno. Dakle, i netko sa strane. I zato je veliko pitanje uopće kako ćemo sve to skupa regulirati kad Amerikancima, to je ono Trump koji je apsolutno za svu deregulaciju i kaže neka Amerika osvoji svijet, ali to znači da uvjetno rečeno Amerika sa nekom mrežom, ako odluči zloporabiti tu mrežu na nekom izbornom području, mi smo u banani.
2: Više nisu ni Amerikanci jedini koji to znaju, da pače.
4: A mi imali smo tako primjer Cambridge Analytica, znači privatne firme.
2: Da, možda da malo našim slušateljicama i slušateljima malo to objasnite. Možda su svi čuli za Cambridge Analytica, ali zapravo ne i ono što se zbivalo opet, da tako kažem, iza kulisa.
4: Pa, tu bismo mogli ubrojiti i Brexit, ne? I Dominika Cummingsa, koji je, znači, o čemu se tu radi? Znači, društvene mreže sada raspolažu, odnosno tamo su milioni korisnika. Tih milioni korisnika imaju nekakve podatke. Te društvene mreže znaju vrlo dobro koliko i što su oni lajkali. To se nekada, u ta vremena totalne neregulacije, moglo prilično lako i dobiti. To je Cambridge Analytica vrlo vješto koristila i usmjeravala je vijesti odgovarajuće sadržaje prema tim korisnicima kako bi ih natjerala neko drugo političko mišljenje ili da konačno odluče ako ništa drugo. I to je dalo rezultate u više zemalje, dalo je rezultate u Brexitu koji je krenuo kao zanemariva inicijativa, na kraju izvukao Britaniju iz Europske unije.
3: I zato što je to bio ono presedanski slučaj. Dakle, ne samo da su oni imali podatke, nego tad se događalo što je Europa sad zabranila, što nama recimo kao političkim ljudima koji rade kampanje nedostaje, to još imate u Srbiji, Bosni i Hercegovini i ovim zemljama izvan EU, to političko oglašavanje. Dakle, u Brexitu se prvi put dogodilo da ste vi mogli oglašavati na selu, a da to grad ne vidi. Uh-huh. I onda je glavni oponenti su mislili mi radimo dobro, ništa ne događa, dok je njima jedna tiha vojska radila iza na tim bazama podataka i točno je ta ruralna Velika Britanija de facto izglasila Brexit koji su najviše novaca dobili.
4: To je apsolutno točno da se dugo, dugo vremena mainstream mediji nisu mogli shvatiti da je zapravo se jako puno toga događa na društvenim mrežama, za što oni ne znaju živjeti u uvjerenju da je i dalje situacija da ako mi ne objavimo, onda se nije objavilo.
5: Monitoring je isto bio nikakav zato što su te oglase, targetirane oglase u ruralnim krajevima u suštini vidjeli samo ruralni, dakle oni kojima su bili namijenjeni, gdje nije bilo nikakvog organiziranog monitoringa i ove protukampanje vjerojatno u nekim slučajevima nisu ni znale što se događa, nego tek post festu.
3: Ima ta famozna scena u filmu Brexit gdje ovi kažu, pitaju šefa kampanje, ali kaže zašto vi ne reagiraju? Kaže, they don't see us, ne vide nas. Znači nisu vidjeli te oglase. I zato smo došli do te regulacije i tako, ali moramo znati da su ove mreže stalno ispred i evo kad smo pričali sa kolegama o AI u svemu, kad pričate oni kažu oni su svi spremni riskirati kazne jer oni višestruko zarade na tim, ajmo reći, nereguliranim stvarima dok ovi shvate da ih trebaju kazniti. Europa je sad to zabranila, donekle, ali...
4: Postoje samo jedino javna sablazan, znači nikome, ni Zuckerbergu, niti bilo kome se ne da baš pred senatske odbore i odgovara nezgodna pitanja, to nije baš dobro za biznis, ne?
2: U uvodu sam već spomenuo i pojmove reč byte, recimo mogli bismo reći da bi to preveli bismo kao mamac za bijes, oksforsku riječ godine za 2025. te brain rot, truljenje mozga, riječ godine za 2024. Nesporno je da se oba pojma odnose na društvene mreže, dakle nove riječi, društvene mreže generiraju i nove riječi, a to nam pak znači zapravo da kreiraju novi leksik. Nesporno je također da oba pojma nose sa sobom, recimo to tako, negativan zajednički nazivnik, negativan zajednički prizvuk. Đivo, kako biste vi osobno našim znatiželjnim slušateljicama i slušateljima dodatno objasnili oba ta pojma, osim onoga što smo već naveli do sada? Dakle, rage byte, mamac za bijes, brain rot, truljenje mozga.
5: Najbliže bi bilo, kad bi trebalo pronaći konvencionalnu staru riječ za ragebite, onda bi to bila provokacija. Mm-hmm. Nije tok provokacija, ali je možda najbliže tome. Znači, to je oglašavanje sadržaja, ili ne nužno čak i ni sadržaja, nego skupljanje klikova u nekim slučajevima. Klikovi se mogu skupljati na sam post, ne nužno na neki link koji nosi neki članak, iako često je to oprema članka koji se nalazi ne na društvenoj mreži, nego na nekom mediju. Na način koji izaziva snažnu reakciju, uglavnom

0: Ako je to moguće da neko to govori ili da na to onda i reagiraju. To je idealni scenarij u kojem ne samo da kliknu i otvore, nego onda još i nešto napišu. To je, u starom govoru bi se reklo da je to neka vrsta provokacije.
1: Provokacija bijesa, ja mislim da si dobro krenuo, dobro.
0: Da.
1: Provokacija bijesa.
0: Provokacija, izazivanje bijesa i ja mislim da onda to ima svoj vijek trajanja. Znači, mi ne smijemo zaboraviti da su stvari kao što su naslovi na vlakuše, kako se zovu, ili clickbaitovi, jedno vrijeme i možda još kod nekoga danas funkcionirali, ali danas se i napuštaju zato što jednostavno su svi to već, svi su već shvatili u čemu je riječ i ljudi ne padaju na to, a ovaj baš mu je rekao to. I onda sad ti klikni da vidiš što mu je rekao ili u jednom gradu i slične stvari, nećete vjerovati kako mu je odgovorila i slično. Takvi naslovi više ljudi ih smatraju pomalo uvredljivima. Smatraju, pa nisam ja baš toliko glup da ti to kliknem. Tako je vjerojatno, ragebait je nešto što je došlo nakon toga kao novi izum koji će isto trajati vjerojatno duže jer izaziva jako emociju, ali i on će imati neki vijek trajanja. To ne znači da onome kome digne živce to će biti šta lakše ako bude ograničeno trajanje, ali za možda 10 godina ćemo se tome smijati.
2: Da. Zorine, zašto algoritmi tako i toliko vole baš naš bijes i frustraciju što u načelu pokriva pojam ragebait?
3: Zato jer je visok angažman. Znači, da bi stvar funkcionirala, treba biti jak angažman sudionika društvenim mrežama kod nekoga koji ima dosta pratitelja i tako dalje, tako bliže. On također signalizira i da postoje nekakve neuralgične točke koje vješ komunikator može prepoznati i na njima graditi znači svoju dnevnu čitanost, što vidimo i kod nas u više primjera. Ali ključna stvar je za društvenu mrežu da ona potiče angažman. Neko mora otvoriti, neko mora pročitati, neko mora odgovoriti, neko mora lajkat i to može trajati cijeli dan.
2: Da bi se dogodilo što? Dakle, da bi se ostvario neka vrsta profita.
3: Promet.
0: Da bi se prodao oglas, da.
3: Tako. Promet. Znači, taj promet znači i bolju prodaju oglasa jer se on više puta prikazuje tako dalje.
2: I ljudi su više vremena provode pred ekranima.
3: Puno više vremena. Znači, šta je osnovna karakteristika društvene mreže? Adiktivnost. Znači, ko je postigao veću adektivnost, taj je uspješniji. To vidimo dan danas, znači Facebook traje već koliko godina. Da. I evo, Truth Social nije uspio, ali opet ćemo svi otići tamo kad Trump nešto objavi, a on ima po 30 objava dnevno. Uglavnom je to znači zbog angažmana, prometa i na kraju profita koji se tu stavlja.
2: Kreša, pitanje za vas kao komunikacijskog stručnjaka. Kako to namjerno provociranje negativnih osjećaja kod ljudi, korisnika društvenih mreža, utječe na, izrazimo se to tako, kulturu javnog diskursa?
4: Pa, više negativno nego pozitivno, jer treba istaknuti da izazivanje bijesa ili provociranje bijesa može biti isto tako usmjereno u korisnom smjeru. Dakle, ako mi to kad smo sad pričali na Wikimedia Festivalu, smo rekli, ako izazovemo bijes oko toga da je neko zagadio prirodu u Gospiću, doveo to smeće i ostalo, to je taj pozitivan bijes gdje se svi onda uključuju i ideš u neku promjenu. Ali mi ovaj ragebait odnosi u oba slučaja, samo je češće vezano sa ovaj brain rot za zagupljivanje, nismo to
0: razli,
4: dovodimo toga da nas on jednostavno dignu, dakle, ovim, po ovim našim principima, kako mozak reagira, on digne tu našu emociju i onda mi oko nečega što nije bitno. Dakle, oko nečega što se sutra ujutro neće promijeniti. Dakle, imamo i, a s druge strane imamo često je ovo da bi ovi influenceri, ne mogu oni svaki, nisu oni političari. Oni dižu oko nekih tema koje su ćemo ovako trepavice, onako što u školi, mobiteli, u školama, ne, neke stvari koje su nebitne za svađane. Ali, gdje dolazimo, recimo, gdje ovi sad populisti, malo prije si pitao, gdje populisti rastu? Populisti rastu na tome da ti naprave kanal, i sad pitanje koliko mreže to kontroliraju, gdje stave slike kao, evo ga, Marokanac opljačko Parižanina usred grada, ili Brisel bio zadnje, kao prikaz Brisela kao nesigurnog grada, i to samo nisu, da moram da shvatim, nisu sad samo društvene mreže, mi se stalno vraćamo na ove glavne društvene mreže, ali taj princip se koristi od uvijek, a najveća društvena mreža su realno ove aplikacije za razmjenu poruka. Dakle, svi smo na WhatsAppu najviše sada, i to postaju puno važnije mreže, jer ljudi bježe od ovoga, ajmo reći, nekad javnog pokazivanja, ali će podijeliti prijateljima anonimno i ostalo.
2: I tu su dodatno grupirani. Ne?
4: Da, ali tu recimo vidimo da je WhatsApp, samo da navedem primjere koji su se dogodili već prije, pa on zašto je WhatsApp uveo onaj sistem koji sad za sad društvene mreže ne rade. Društvene mreže rade obratno. Ako gori požar, oni doljevaju benzina. na požar, da bi se još više raspravljalo. I tu dolazimo, ako idemo s nekom temom koja je nebitna, troši se energija, troši se sve, ali se povećava ta

0: angažman i ovisnost. Ali dogodilo se da ako pustiš nešto što je vrlo negativno, tipa bili su, ili ja mislim da je bio Brazil i da je bio Mijanmar, gdje su pustili neke male snimke koje vjerojatno nije bilo šta da je, vjerojatno stvarne snimke nekih obračuna. I samo da dovoljno kaže ubilo nam ovoga, ubilo ovoga, ili ovi su nam, ovo su pobili naše, to je izazvalo reakciju s druge strane. I tu je recimo WhatsApp poletio prvi put pravne probleme, jer je de facto putem WhatsAppa proširen kao poziv na osvetu. I onda to izaziva izravno, može izaziva izravno ubojstvo, da zapališ neki kvart, zapališ bilo što.
1: Da, masovno ubojstvo.
2: Imali smo neki dan, jedan primjer kod nas, o navodnom avionu punom Indijaca koji je sletio na aerodrom. Znači, koja je potpuno neistinita vijest sa nekakvom slikom. I u jednom dijelu publike na društvenim mrežama je to diglo. Takav jedan reč.
3: Zorane, koliko nas sve to zapravo mentalno istrpljuje? Dakle, to zapravo pokrije ovaj pojem brain rot i zagubljuje.
2: Jako. Zato pa prije svega najlogičniji razlog da se ti ne baviš ničim pametnim u tom trenutku. Ne? Uh-huh. Ti znači, ako si pristao na to da ćeš se sad baviti tom svojom temom, koju si stavio na Facebook, pa ti se javljaju različiti, ako si otvorio profil, taj dan će ti možda i pola otići na odgovaranje ili blokiranje takvih osoba ili nečega drugog. Drugo je strpljivo te emocionalno. Ti na kraju tog dana, ako si tako odlučio, vjerojatno nećeš imati puno više energije za nešto pametnije. A drugo, mislim da je jako velika opasnost da ljudi o samom tebi steknu krivi dojam. Uh-huh. A što je možda koji puta potrebno da se profil malo i provjetiti.
0: Je li sad ovaj bijes oko ovog filma, ali uredno za Franovića?
2: Apsolutno. Mislim, kao što sam rekao, mi imamo cijeli niz neuralgičnih točaka u društvu na koje svakog dana možeš zapaliti nekakvu iskru. Evo, sad je stadion u pitanju. Ne?
1: I jedna stvar isto koja je jako opasna, a koja se često zaboravi kad se govori baš o društvenim mrežama, to je YouTube. YouTube, ako krene čovjek sa blago, recimo, desnim sadržajem, koji je civiliziran i umjeren, algoritam ga vodi sve više i više prema ekstremnom desnici. I ako gleda, recimo, jedno cijelo jutro, mnoga su istraživanja pokazala, dođe do toga da već gleda Hitlerova ova postrojavanja u Nürnbergu ili teorije o superiornosti bijelaca i tako dalje. Znači, algoritam na YouTube-u koji skrene sa političkog mainstreama vrlo lako odvede u krajnje ekstreme i to je jedna stvar koja je puno teže vidjeti zato što puno je lakše biti policajac nad pojedinim postovima na Twitteru ili na Facebooku nego pogledat svaki od tih videa koji ima mnogo ljudi koji ih proizvode.
2: To je sasvim točno, ali čini mi se da je TikTok još tu.
0: To je cijeli ovaj film Social Dilemma. Dakle, to je poznata stvar. Postoji ta dokumentara sa Netflixu koji jasno objašnjava kako ti od nekog koja je političan dovedete da si na ovim ekstremnim prosjedima.
3: Baš kaže Krešo, kako kod nekog koja je političan, ali kako je kod vas? Da li ste vi osobno osjetili nekad tu vrstu mentalne iscrpljenosti zbog društvenih mreža?
1: Doom scrollanje je pojam koji se tu koristi kad u jednom trenutku toliko ideš sve dublje i dublje, uvjeriš sebe da je sve propalo i da je sve grozno i tako dalje, jer ti on daje sve malo ono za zeru i zeru više i zeru više što više se unio što. Ja se često se nalazio u tim opasnim situacijama, ne opasnim fizički, ali opasnim intelektualno i mentalno, zbog toga što mi je često bio, dok sam živio u Njujorku, zadatak da procijenim raspoloženje javnosti. E sad, kako ćeš procijeniti? Mislim, razgovaraš s ljudima o parku za pse i slično, ali teško je procijeniti, dakle, trebaju ti neki inputi, a jedan od inputa su bile društvene mreže. I to se znalo događati, moram priznati, u vremenima kad smo manje znali o svemu ovome o čemu mi danas govorimo, 2015. 2016. Kad sam isto pisao o tamo. Znači, trebalo je nekako procijeniti kad su mene ljudi pitali hoće li Hillary pobijediti. Sad, mislim, ja znam racionalno sve objasniti, ali šta misle Amerikanci? I onda je to u nekim situacijama me odvelo me k vragu. Dakle, vidio sam koje kakve iskrivljene verzije onoga što nije odgovaralo stvarnosti, iako ne nužno samo oko tih izbora koji su zbilja bili izjednačeni, nego u nekim situacijama u kojima sam krivo procijenio da je opće mišljenje na nekom mjestu koje je meni servirala moje korištenje društvene mreže, što je bilo krivo. Ja sam par puta i pisao o tome da sam poslije kad bi shvatio šta sam napravio, zašto sam, kako sam pogriješio, ali ne samo u ona doba kad nisam ništa znao, nego i kasnije, to je zavodljivo, zato što u nekom trenutku treba čovjek nešto procijeniti, a to su inputi kojima raspolaže. Dakle, ja nemam uvjete obić pola Amerike i odkucat od vrata do vrata da bi steko pravo mišljenje, osjećaj. Dakle, imaju raspoloženja javnosti se mjere na druge načine, ali ono, dakle, šta ljudi govore, to je taman da odeš na neki forum poput društvene mreže i onda te odvede u krivom smjeru.
0: Ja, ali mora si, ali realno, da bi bio realno vidio sliku, to je ono što ti možda nisi radio pa si shvatio da te odvuklo, ne smiješ istraživati jedne i druge za, sa svojim profilom. Morao bi to istraživati kao Đivo lijevi, Đivo desni.
1: Da.
0: I onda da završiš na ta dva ekstrema i onda bi rekao što misli ljevica, što misli desnica, jer to su dva nespojiva svijeta.
1: Jer ti servira ti drugčiju vrstu kad zna gdje spadaš, onda ti servira drugčiju vrstu poruke ako znaš da spadaš na drugu stranu. Tako da je, on the lips.
0: I on znaš koji te poticaj, kao gdje si se zadržao, što, na što si se zapalio. Dakle, oni love, kažu like, kad su pozitivne stvari, ljudi će lajkat, pogledat će. Dakle, ima pozitivnih strategija za sadržaj. Ja uvijek navodimo u Hanu Fry, koja je prošlogodišnja, mislim da je jedna od nagrađivanijih ovih podcastera u Velikoj Britaniji. Ona je na Cambridgeu Professor of Public Understanding of Mathematics. Dakle, njezin je zadatak da bude ambasadorica razumijevanja matematike i znanosti.
3: Da,
0: što je super, rekli bi STEM, promocija STEM-a. To je službena titula i ona to radi vrlo efikasno, bez ikakvog rage baita, ali on ide na curiosity. To je isto taj jedan od naših mehanizama, ali rage bait može izazvati svak. Dakle, samo staviš nešto, rekli su mi da najčešći primjer kad ovi influenceri za kuhanje, imaš taj recept i onda se, evo, najbolje, mi ćemo se, ja sam i na panelu to probao, mi smo se odmah posuđali koji su keksi prikladni za šnenokle, ne, paradizete, ili stavljaš abecedu, pti ber, ili kad su rekli čajne kulice, svi rekli ne, i to onda krene rasprava, evo, to je već rage bait.
3: Pa to je, ne, dakle, meni se čini da nam se rage bait toliko uvukao pod kožu da čak i bez neke svjesne namjere s neke treće strane, nekako smo već sami u niskom startu da se međusobno posvađamo oko svakih tema na društvenim mrežama. Evo samo najsvježijih primjera, kontejneri za smeće na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu, projekt Dinamova stadiona ili pak štrajk Zetovaca. Evo sad imamo novi film Lordana Zafranovića o pandemiji, cijepljenju, ratu u Ukrajini, da ne govorimo. Mm-hmm. Te još jedna sitna napomena. Kontejnera za smeće na trgu danas se faktički nitko i ne sjeća. To je bilo prije ono mjesec dana i jedno ih lijepo stoje ondje gdje su i planirani da stoje.
0: Polu podzemni spremnici, na tom, ne kontejneri.
1: Evo ti rage bait. Burek od sira. Uh-huh. Dakle, to je rage bait. Ljudi će se posvađat, tri dana će raspravljati.
0: Burek od
1: sira ili burek od mesa.
3: Dakle, da li smo već mi formatirani, Krešo, da ono, u niskom startu čekamo da se posvadimo.
0: Taj mehanizam u nama postoji i zato sam rekao, algoritmi bolje od svih nas znaju kako ga izmjeriti. Zašto? Zato što algoritam upravo, Zoran, da ste govorili o tom lajkanju. Dakle, kroz neko, Cambridge je već bio tada rekao da nakon 50 lajkova, 50 nekih naših reakcija, oni znaju bolje predvidjeti našu sljedeću reakciju nego naš životni partner. Dakle, netko ko živi s tobom te ne pozna tako dobro kao što te poznaje algoritam, jer on ima cijelu povijest i tu će doći sad umjetna inteligencija koja još može bolje to obraditi. Dakle, ona apsolutno zna ko si ti i onda ti nalazi slične i tako. I onda on jednostavno, nama jedini lijek ostaje kad si još pitao kako je ne uključivati se u to. Znači, ne ići na mreži, to što se događati, ili totalno ignorirati. Ja većini kao savjetnik kažem, nemojte čitati to. I realno ne čitaj. I onda, što mi radimo kao recept, kao je krizna situacija, mi kažemo, čitamo mi i mi mu kažemo dobro je, bez obzira što je, jer je dama dobro.
3: Da.
0: E, ali da, ako ta ona osoba koju se osobno tiče pročita, to je gotovo, ubit će se, skoče kroz prozor.
2: Evo, daću jedan konkretan primjer. Jedan naš poznati poduzetnik, stalno je u medijima, jer se bavi ovoga nekim tehnologijama inovativnim i dogura do vlasnika jedne velike tvrtke vani. Imao sam s tim intervju i intervju je bio izuzetno čitan i čovjek me zove, ja na aerodromu putujem negdje, veli sad bijesov, pa šta je bilo, išao sam čitati komentari ispod teksta. Ja sam rekao, to je najveća pogreška koju se mogu napraviti. Ne? I to je obično to, doista ne čitati, najbolje ako taj dan nisi, ako si taj dan odlučio, neće se s tim baviti. Ostavi post, zaboravi, odi.
0: Ne možeš izbjeći,
1: postoje, onda osim toga postoje uzrasti u kojima ta vrsta svjesne i zrele odluke je nemoguća. Poznati ili zloglasni slučaj na Facebooku sa djevojčicama koje su koristeći društvene grupe na Facebooku završavale u kriznim psihičkim situacijama, tjerane u anoreksiju, bulimiju, bilo je pokušaja i slučajeva suicida, koje je Facebookov algoritam podržavao, dakle pojačavao, amplificirao, i to je bio jedan od onih trenutaka kojima, o tome dosta je pisao u to vrijeme u Wall Street Journalu, novinar Jeffrey Horowitz, koji je danas na Reutersu i upravo mu, ja mislim, izlazi knjiga i neki film se po toj priči snima. Oni su u jednom trenutku zbilja sa tim djevojčicama sjeli u Facebooku i rekli, ok, ovo je previše, mi moramo popraviti naš algoritam. I onda kad su došli sa tim prijedlogom, bio je cijeli tim koji je to napravio, Zuckerberg je shvatio da ono što bi trebalo napraviti je smanjiti učinkovitost postojećeg algoritma Facebooka, znači bilo je ili biti siguran ili zarađivati kao što sad zarađujemo. I on je odlučio da će zarađivati kako sad zarađuje.
0: I zato se brzo nagodio sada.
1: Da.
0: U ovom sporu.
1: On je 17 milijardi. 17 milijardi.
3: Milijardi. Naglasimo to još jednom. Da.
1: Da, to...
3: Zorane, koliko nas fenomen brain rota, dakle degradacije sadržaja, to jest hiperkratke, bezazlene, katkad i besmislene forme poput TikToka koje ste spomenuli, ili Reelsa, koliko nas one deformatiraju za prijem ozbiljnijih sadržaja? Ima li to kakve veze s činjenicom da se, na primjer, složene i zahtevnije knjige i kod nas i u svijetu sve manje čitaju? I usto još jedno možda malo radikalno pitanje. Hoće li, na primjer, Dostojevski ili pak Hegel imati uopće ikakve čitatelje za kakvih 10-20 godina?
1: Hegel ni ne treba.
2: Pa ja bih rekao da je apsolutno točno da nam smanjuju potrebu za konzumacijom sadržaja. Znači, ti na društvenoj mreži...
3: Ozbiljnog sadržaja ili konzumaciju sadržaja?
2: Bilo kakvog sadržaja. Aha. Znači, čovjek ima potrebu za konzumaciju sadržaja kad se probude ujutro. Nekada je to radio novinama, pa je onda portalima, sada je već dovoljno i društvene mreže. Znači, kad pogledamo statistike, sve više i više ljudi se informiraju o društvenim mrežama. I njemu u nekom trenutku više ne treba bilo kakvog sadržaja tog dana i on završava dan bez da ima potrebu otvoriti ili knjigu ili barem nekakav ozbiljni časopis. Znači, apsolutno tu se radi jedna ozbiljna šteta društvu i kulturi. A odgovora ja ne vidim da ga ima. Znači, kao što si rekao, naklade knjiga su takve kakve jesu. Neko će reći da je dobro i to. Ja bih rekao da bi trebalo biti bolje. Druga je stvar što vidimo i po zadnjim rezultatima i PISA testova i tako dalje, da obrazovanje nam je sve slabije i to mislim da jako puno otpada i na korištenje društvenih mreža gdje se naprosto zatvara taj prostor u mozgu koji bi bio otvoren za primanje nekakvih novih saznanja i sadržaja. Ovako, netko, možda pogotovo mlađi, smatra da tog dana ili kroz neko određeno vrijeme takvog nekog sadržaja više ne treba, ga dovoljno dobio služiti mreža.
3: Živo da čujemo vas, budući da ste oštro protestirali protiv Hegela.
1: Ja sam sljedbenik Popera, a on nikad nije volio Hegela. Mislim da nije, dakle, svi problemi koji su spomenuti postoje, ja mislim da nijedan nije uzrokovan digitalizacijom. Dakle, ti problemi su postojali prije. Ljudi su gledali gluposti na televiziji, samo sad gledaju gluposti na nekom, scrollaju na Facebooku. Dakle, ja mislim da je pitanje samo... U Americi, u krajnju ruku, koja nije na glasu kao neka jako pametna nacija u smislu obrazovanja, bar ovog do fakulteta, se dosta čita. Dakle, tamo se puno knjiga objavljuje, Amerikanci dosta čitaju. Čitaju se i u elektroničkom obliku, e-knjige čitaju. Ja sam, recimo, veliki poklonik audio knjiga. Dakle, ja nema dana u kojem ne poslušam barem sat do dva audio sadržaja ili podcasta ili vrlo često... skoro redovito svakog dana knjiga. Znači, ja mislim da ja se slažem da svi ti negativni, sve te zamke i opasnosti postoje. Ne mislim da su samo sad se pojavile kao nove. Bilo bi puno bolje kad
3: samo
1: bi...
3: Samo se možda bolje vide, evo.
1: Da, možda se vide i možda zato što je nešto novo pa ljudi su spremni kritizirati. Nego...
2: I prenosive su.
3: Da.
2: Znači, sve imaš u džepu.
0: A dobro, ovo što je Zoran rekao,
2: znači,
0: možda...
2: Tada prije toga ipak nije bilo.
0: Ne. Ovo što je Zoran možda htio reći, u stvari, da mi imamo određeni kapacitet koliko možemo u toj ekonomiji pažnje dati nečega. I mreže žele biti na prvom mjestu. One nam žele potrošiti cijeli taj kapacitet, da izliti sve, i onda da ništa novo ne može ući. Tu je možda ta konkurencija nikad jača, da one su najuspješnije, ako treba privući jedan tiskan ili je naslov, ili te neki sadržaj na društvenim mrežama, ovaj šanse tog tiskavnog naslova su puno manje nego da ti uvale neki sadržaj. Govorimo o ovim velikim brojkama i o masi ljudi. Dakle, nemojmo imati iluzije, često se ljudi ljute kad ja kažem da su birači, da ne kažem glupi ili neobrazovani, ali većina birača uvijek takva, nema tu tople vode.
2: Površno,
0: ali su i neobrazovani, ne znaju puno stvari i onda s njima komuniciraš prvenstveno na emocije. Ali tu su društvene mreže jako, jako dobre da im uvaljuju te priče i znaju čega bi još htjeli, što čitaju.
3: Upravo gađaju na emocije. Ne?
2: Da.
3: Inače, kad je Đivo spomenuo audio knjige, samo napomenuo jednu malu opasku, da audio knjige doista u svijetu imaju izraziti razliku od e-knjiga, jer audio knjige naprosto su game changer, one oslobađaju ruke, možete voziti auto i možete kuhati ručak i tako dalje, a da vam to ne remeti dramatično koncentraciju prijema tog tipa sadržaja. Dok vi za e-knjigu morate imati u ruci kako god bilo, pa sad da li ćete listati na ekranu ili na papiru, ako je obična knjiga, to nije neka dramatična razlika. Ne? Ja bih na ovom mjestu, kad već govorimo o knjigama, u raspravu uveo i pojam tehnofeudalizam, što je i naslov knjige Janisa Varifakisa. Ukratko, svi mi zajedno, a ima nas nekoliko milijardi, svi mi korisnici društvenih mreža besplatno punimo sadržajem te iste društvene mreže, digitalne platforme i još uživamo u tome. A netko drugi na tom besplatnu našem sadržaju ostvaruje i profit i utjecaj. Na taj način, dakle, ponovimo još jednom, nas nekoliko milijardi kmetova koji rade za vas, nije teško biti među najbogatijim ljudima na planetu. U načelu, koliko je opasna takva i tolika moć u rukama tako malog broja ljudi? I uza sve to, ako im se neki vaš post ne svidi, oni vas bez pardona i bez objašnjenja s tih istih mreža istog trena mogu iskinuti. Krešo, ima li uopće lijeka za takav tip super monopola na faktički ljudsku komunikaciju?
0: Pa ima, znači trebalo bi napraviti regulaciju kao u svemu oko koncentracije. Samo recimo sad imamo Trumpa koji je shvatio da je koncentracija dobra za njega i onda je on potiče, dakle, jer on želi s time osvojiti svijet. Dakle, on smatra da njegovi tehnooligarsi mogu na taj način kontrolirati cijeli svijet bolje nego išta, pa ih pušta. I računa da će mu uvijek jesti iz ruke, odnosno on ne računa da će živjeti možda tako dugo, a nama će ostaviti svijet u kojem ćemo fakat imati neku Franju Tahija koji je nedodirljiv, koji će moći raditi što hoće. I samo što ovdje za razliku od onih seljačke bune, mi imamo opciju koja je vrlo jednostavno, prestanemo koristiti društvene mreže. Ja ne bih isključio da će se u jednom trenutku i to dogoditi, da ćemo otići na neke druge.
3: A da li je to moguće? Ovako, iz vaše perspektive.
0: U ovom trenutku nije za očekivati, ali kako oni budu išli, evo, znači u ovom trenutku ide kao naplata, koliko sam shvatio, linkova. Dakle, oni idu prema maksimizaciji profita, jer već se pokazuje da ovaj sadašnji model ima ograničenja, a oni samo traže rast. Znači, u trenutku kad se oni daleko pobjegu, jer ajmo zaboraviti kako je to krenulo. Krenulo je druženje na faksu. Uh-huh. I one prve godine Facebooka su bile genijalne. Ja mislim da se masa ljudi upoznala na Facebooku u prvi put, počeli komunicirati, pričati, našli su otprilike da isto misle, jer algoritam radio savršeno. Traže ljude koji su ti slični, koji imaju interes ili koji ti lajkaju nešto. E, onda je krenula komercijalizacija, u ovom trenutku se trebaju plaćati linkovi. Znači, nisam siguran da će mediji to htjeti plaćati, nisam siguran da će građani htjeti plaćati. Onda što ćeš čitati ako nemaš zanimljive stvari? Što će ti nuditi društvene mreže? Ja mislim da će koji sve doći do jednog vrhunca i onda idemo pomalo prema nekim novim modelima. Morat će biti neki promjena. Ali moraju regulirati. Dakle, ne možemo prihvatiti. Europa je kasno krenula prema tome što je problem što mi ne nudimo alternativu. Dakle, Europa ne nudi nikakvu alternativu društvenim mrežama, neku europsku mrežu. Ono, Rusi su, ako ništa drugo, zbog jezične barijere imaju ona, u kontaktu, jeli? Ovu su njihovu mrežu, pa ih nije, i Facebook su sad zabranili. Tako da, da neki imaju alternative, Europa nema. I zaboravili smo, jer ono, kako ono, karaoke, kapitalizam, što kaže? Cilj je svih monopol. Dakle, ovi tehnooligarsi ne rade ništa drugo nego što su radili prije. Oni žele imati monopol na našu bažu.
3: Ili barem temporary monopol.
2: Da, Rusi su zabranili Telegram, koji je recimo posljednja valjda mreža koja je ono nekakvu stvarnu demokratizaciju garantirala. Što se medija tiče, njihov izdavač Sulzberger je imao jedno odlično izlaganje prije mjesec i pol dana i rekao je da su uložili do sada $20 milijuna u tužbe prema društvenim mrežama zbog neovlaštenog korištenja sadržaja, gdje oni taj sadržaj za koji su ljudi poput mene plaćeni koriste besplatno. I to je bitka koja traje u Europi i naši izdavači pregovaraju sa Googlom i to je jako, jako teško. Oni su naprosto prevelike. Sad ne želim zvučati defetistički, ali naprosto oni imaju toliko alata u rukama da je to jako teško izboriti. Mm-hmm. Ja sam mišljenja da nisam, ne mogu složiti, mislim da će društvene mreže trajat i imat samo ovoga kalibriranje svojeg uspona na neke druge načine, mm-hmm. ali pogotovo sad s umjetnom inteligencijom u koju navlače sve knjige svijeta, plaćaju znanstvenicima ozbiljne novce da riješe neke probleme koji su možda do sada bili ne riješili, da bi to stavili tu. To sve nije dobro za svjetsku društvo.
3: Kada gledamo kako se ljudi uopće informiraju, naravno onda fokus smo stavili na društvene mreže. Međutim, evo, baš Đivo je kolumnist portala Telegram, HR. Ne? Ja sam prije 20 godina napisao jedan esej koji se zvao Dobrodošli u postportalno doba. Gdje će zapravo nećemo, na portale smo išli po vijesti, a sad vijeste već 20 godina dolaze k nama same. Kakva je sudbina portala? Dakle, u komunikaciji, ljudskoj komunikaciji?
1: Postoji, dakle, prvo treba biti svjestan da većina tih portala postoji primarno na društvenim mrežama. Dakle, mi imamo portal, naravno, i svake novine u Hrvatskoj i svaka medijska kuća u Hrvatskoj ima svoju stranicu, svoj portal. Neki su ambiciozniji, neki su skromniji, ali svi imaju sadržaj koji dolazi u elektroničkom digitalnom obliku, ali on zapravo živi na društvenim mrežama. Po tome da ih postaju na Facebook primarno, a onda i na ove neke druge mreže gdje se manje prometa ostvaruje, ali u suštini to što ljudi dođu na Telegram HR i onda pročitaju neki tekst, moj ili neki drugi, to je naravno standardni oblik, ali onaj koji je najčešći, to je oblik da neko to vidi, bilo da je neko drugi postao, bilo da smo mi sami postali na društvenim mrežama. U tom smislu je sudbina digitalnih medija, a to su u suštini jedini mediji koji u ovom trenutku su isplativi, bar u Hrvatskoj. Televizija komercijalna je tu.
0: Još se drži.
1: Ali neraskidivo vezana sa sudbinom društvenih mreža, sa mogućnošću njihovog, dakle sa činjenicom da se tamo treba probiti, da tamo treba skupiti neku publiku i da onda preko toga zapravo sebi napumpavaju brojeve zbog kojih mogu isplatiti plaće, jer ti tako prodaju oglase i tako se financiraju. Ja mislim da će potreba za domaćim sadržajem uvijek postojati, bez obzira što stvari izgledaju takve da smo mi tako mali da bi nas davno pregazilo, ali uvijek je ono što je lokalno i što je domaće zanimljivije u pravilu nego ono što je strano i što se teže identificirati. I u tom smislu možda ja nisam siguran da će svi mediji koji danas postoje u Hrvatskom postoje za 10 godina, odnosno sigurno neće svi, ali da će biti manje, da će biti nekih možda većih jer će se neki grupirati ili narasti, ali ja se ne bojim da će se zagasiti medijski prostor i ne mislim da će on otići igdje osim digitalnog i televizijskog u ovom trenutku. Ako se smisli neka simbioza umjetne inteligencije i nekog medija budućnosti, onda ćemo vjerojatno i to imati, ali uvijek originalni lokalni sadržaj, zato što ljude zanima Trump, ali ih nikad ne zanima Trump koliko ih zanima što se događa tamo gdje oni žive. I to je to je jednostavno jedna vrijednost koja će, ja mislim, trajno ostati.
3: Krešo i Zorane, zanima me isto odgovor na ovo pitanje koje sam postavio. Dakle, budućnost, dakle, komuniciranja. Ne? Da li je prošlo vrijeme portala, da li je prošlo vrijeme televizije, da li je prošlo vrijeme radija, da li će nam ostati samo društvene mreže ili ne?
2: Neće. Mm-hmm. Znači, ja se slažem da neće. Samo će se kao i društvene mreže malo mijenjati. I samo mi se čini da se treba prihvatiti da umjetna inteligencija donosi jedan povratak možda. Mm-hmm. Individualizaciji. Znači, uh-huh. ovo što je Krešo rekao, znači originalni sadržaj, autor. Uh-huh. Evo sad smo imali prije neko vrijeme, možda si vidio ti, znači autora knjige koji je napisao knjigu umjetnu inteligenciju, dobio za tu nagradu, ali je provaljen i ispao je cijeli skandal. Međutim, gdje je sad tu ta linija? Ne? Znači, da li je sad
3: Čovjek je, samo da možda objasnim našim slušateljima, čovjek je napisao knjigu, ali mu je u tome bitno pripomagala umjetna inteligencija.
2: Tako, i postoje alati koji to mogu prepoznati. Sad je samo pitanje, ako on nije dovoljno talentiran pisac, čovjek je sa Haitija, tamo je svašta proživio, da li je javnost onda osuđena na to da ne dozna te informacije, jer on naprosto ne zna dobro to napisati. Da li smije u tom slučaju koristiti umjetnu inteligenciju? A s druge strane, da li mu se može vjerovati ako koristi umjetnu inteligenciju? Ali uglavnom najbolje i opstat će oni koji sami mogu ovoga autorski materijal, video, tekst, uh-huh. bilo što izraditi i u tome biti kontinuirano prisutni original.
0: Da, ali ćemo morati osigurati da ta originalni sadržaj bude adekvatno plaćen, jer je tvoj izdavač, u ovom slučaju vaši izdavači, su vama dali plaću da bi taj sadržaj proizveli. Absolutno. I onda to posisa neka društvena mreža ili umjetna inteligencija bez ikakve naknade, dakle, i koristi kao svoj sadržaj. I to je ono, ako se ne varam, Getty Images, oni su pristali dati slike umjetnim ovim modelima koji se razvijaju, ali mi su svim platili velike novce za to.
2: Tako,
0: I to je neka budućnost, mora biti donekle ravnopravnost između autora, kreatora sadržaja, u ono podijeli tih prihoda.
2: Tako je, vjerujem da ćemo se svi složiti da je kvalitetno autorstvo, kvalitetno novinarstvo prije svega vrlo skupo. Uh-huh. Ono je skupo, nedovoljno, mora biti skupo. Aha. Traži vrijeme, energiju, traži...
3: Opet se publika sve više navika da je sve besplatno.
2: Je, točno. Ali opet je to pitanje modela koji će se primijeniti da bi mediji ostali održivi.
3: E sad, što mislite, mlade generacije odrastaju sa faktički uz brain rot i rage bait sadržaja, dakle uz, kako bih rekao, zatupljivanje mozga i mamce za bijes. Na koje načine ti mladi ljudi razvijaju u tom okruženju komunikacijske vještine i obrasce Živo? Ima li to kakve veze sa rezultatima istraživanja po cijeloj Europi koja pokazuju kako sve veći broj mladih Europljana ima sve radikalnija politička stajališta?
1: Ja mislim da je to taj element zabrinjavajući, bez da bi sebi uzimao za pravo govoriti da znam kako misle mladi ili kako oni komuniciraju, ali po onome što znam, čini mi se da je puno slučajeva u kojima neiskustvo olakšava radikalizaciju ili neznanje, dakle neiskustvo u smislu manjka životnog iskustva, dakle manje godina, znači manje proživljenih situacija, što znači da je neko naivniji i da ga je lakše smantat i odvesti u nekom smjeru, i to je nažalost, naravno, ta djeca ili mladi ljudi još uvijek imaju i svoje okruženje i svoje roditelje i prijatelje i tako dalje, dakle ne mora nužno sve biti izgubljeno. Mene više brine, kad smo pričali o ovim vlasnicima, mene manje brine kad su vlasnici multimilijarderi i kad pokušavaju uspostaviti monopol, iako je to grozno. Mene još više od toga brine kad ti vlasnici imaju neku izrazito jako ekstremističku agendu političku, kao što imamo Petera Thiela, koji je u suštini po svemu sudeći neka vrsta fašista i koji sad tu pokušava to promovirati. Znači, intencija odozgo i naivnost odozdo mogu doista čovjeka zabrinuti. Ja sam generalno optimist u mnogim od tih stvari, ne bi volio na nekoj opasnoj noti završiti, ali mislim da treba biti jako oprezan, evo, bar toliko.
3: Uh-huh. Krešo?
0: Prevelika moć u rukama malog broja ljudi, i kad se gledaju te neke analize, njima, ako da bi maksimizirali profit, njima paše autokracija, ne demokracija. Uh-huh. Demokracija želi kontrolirati tako ljude, i uvijek ih je htjela razbijati i ostalo. I sad je, oni mogu s time upravljati. I onda je smjer u kojem idemo, ovo više kod smo sad s Trumpom, nego ono što smo imali prije.
3: Zorane?
2: Pa mislim, mogu se samo složiti sa ovoga, samo nažalost, raniji slučaj pokušavanja razbijanja tog monopola nisu baš najbolje završili, pa evo Microsoft danas postoji manje više u integralnom obliku, vjerojatno će biti kroz neko kratko vrijeme još jači nego ikada prije, tako da bojim se da su tu šanse samo da na čelo tih tvrtki dođe neko sa barem malo altruizma.
3: Da, mislim, nestala nam je empatija iz javnog prostora.
2: To je taj problem.
3: Nemamo ekonomiju empatije, imamo ekonomiju gnjeva.
2: Ne? To je taj problem.
3: Eto, malo pomalo približavamo se samom kraju današnjeg okruglog stola ponedjeljkom. Dosta smo drvlja i kamenja svakako sasuli prema društvenim mrežama, pa bi ipak bilo lijepo da završimo ipak u nekom optimističnom tonu. Društvene mreže svakako imaju 1000 mana, to je nedvojbeno, no svakako imaju i popriličan broj vrlina. Što biste osobno izdvojili kao najvažnije, najznačajnije, pa i najpozitivnije u suvremenim digitalnim modalitetima komunikacije, ali ako može, svako po jednu rečenicu. Živo.
1: Činjenica da pomažu u borbi protiv usamljenosti.
3: Odlično, Krešo.
0: Pa ja stalno spominjem te kitove, koje pomogu spašavati kitove. Znači, neke stvari koje nikad ne bi došle do medija i ostalo, znači ti kitovi koji su zarobljeni u ovim napuštenim bazenima, znači neke teme koje ne bi nikako uspjele doći do javnosti, ipak dolaze do javnosti.
3: Zorane?
2: Meni sasvim prizvano, mogu komunicirati sa ljudima na bilo kojem kontinentu na više načina, nikad se toliko dobro i Hvatite, to nije moglo komunicirati. Sadržaj je nešto sasvim drugo, nažalost.
3: Eto, još jedan okrugli stol ponedjeljkom došao je do svog kraja. S nama su bili Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak, Đivo Đurović, kolumnist portala Telegram.hr, te Zoran Vitas, novinar Večernjeg lista. Poštovani dragi gosti, hvala vam na informativnom i inspirativnom razgovoru, a hvala i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Govorili smo o krenomi pozornosti. Pozdravljaju vas autor i vojte Nevenke Peski, tonski realizator Lučano Straga, te urednica Maja Petrlić. Do slušanja.
4: Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Iz tih je stvari dakle bjelodano kako je grad jedna od naravnina i da je čovjek po naravi društvena životinja. I onaj koji je bez grada, zbog naravi, a ne zbog slučaja, ili je nevaljao ili je bolji od čovjeka. Da je li moguće? Ovaj stari svetac u svojoj šumi još ništa nije čuo o tomu da je Bog mrtav.
1: Čuli ste neke od najpoznatijih rečenica iz povijesti filozofije. Prvu je u dijelu Politika napisao Aristotel, drugu je u dijelu Tako je govorio Zaratustra napisao Friedrich Nietzsche. Godine 1762. u Amsterdamu je objavljena knjiga čije će prvo poglavlje počinjati rečenicama koje će također ući u red najpoznatijih u povijesti filozofije. U prvom poglavlju te knjige piše:
0: čovjek se rađa slobodan, a posvuda je u okovima. Tako se on smatra gospodarom, a ipak je istina da je rob više od njih. Kako je došlo do te promjene? Zanemarujem to. Što bi ju moglo učiniti zakonitom? Vjerujem da mogu odgovoriti na to pitanje.
1: Pisac ove rečenice je Jean-Jacques Rousseau. Napisao ju je u knjizi Društveni ugovor. U tom je dijelu, jednom od najvažnijih u filozofiji politike, Rousseau napisao i ovo.
0: Kako će slijepa svjetina, koja često ne zna što hoće, jer rijetko zna što je za nju dobro, izvesti sama od sebe tako veliki težak pothvat kao što je zakonodavni sistem? Sam narod uvijek želi dobro, ali ga sam uvijek ne vidi. Opća volja je uvijek u pravu, ali rasuđivanje što je vodi nije uvijek jasno. Treba je učiniti vidljivim ciljeve takvi kakvi su, ponekad i onakve kakvi bi trebali izgledati, pokazati joj ispravan put koji traži, očuvati je od zavodljivosti pojedinačnih volja, predočiti joj mjesto i vrijeme, uravnotežiti privlačnost postojećih i osjetnih prednosti s opasnošću udaljenih i prikrivenih zala. Pojedinci vide dobro koje odbacuju, javnost hoće dobro koje vidi. Svima su im podjednako potrebni vodiči.
1: Rousseau je ove riječi napisao u šestom poglavlju prve knjige Društvenog ugovora. Tu se po prvi puta spominje nešto što on naziva opća volja. Što je to opća volja? Kako se ona razlikuje od volje svih? Tko su vodiči te Rousseauove opće volje? To su teme današnje Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor doktor Žarko Puhovski. Jean-Jacques Rousseau rođen je 28. lipnja 1712. godine u Ženevi u Švicarskoj. Umro je 2. srpnja 1778. u Armenonvillu u Francuskoj. Tih 66 godina života on je proživio burno. Taj burni život počeo je kada mu je majka umrla na porodu i odgoj mladog Jean-Jacquesa preuzeo je otac koji ga je odgojio kao republikanca. Rousseau je bio sjajan pisac i glazbenik. Godine 1752. skladao je operu Seoski prorok, koja je postigla golemi uspjeh. Posebno se svidjela francuskom kralju Luju 15. Rousseau je mogao lagodno živjeti kao skladatelj gledanih opera, ali to nije htio. Kada mu je bilo 37 godina, na putu do svog prijatelja Denisa Diderota, doživio je prosvjetljenje. U svojim ispovijestima, s kojima je počinje žanr moderne autobiografije, napisao je da mu je u strašnom bljesku postalo jasno da je napredak pokvario ljude umjesto da ih popravi. Rezultat tog strašnog bljeska je djelo Rasprava o znanostima i umjetnostima. U njemu Rousseau tvrdi da je povijest ljudskog života na zemlji zapravo povijest propadanja. Godine 1755. Rousseau je objavio Raspravu o podrijetlu i osnovama nejednakosti kod ljudi. U toj se raspravi nalaze ovi reci:
0: iza sloma jednakosti slijedio je još gori nered. Otimačine bogatih, razbojstva siromašnih, razularene strasti svih zaglušili su prirođenu sućut i još slabašan glas pravde, te učinili ljude škrtima, slavohlepnima i zlima. Između prava jačega i prava prvog posjednika izbio je trajni konflikt koji se završavao samo okršajima i krvoprolićem. Društvo koje se formiralo postalo je poprište najužasnijeg ratnog stanja.
1: Rousseau je Raspravu o podrijetlu i osnovama nejednakosti napisao kako bi odgovorio na pitanje kako su ljudi izgubili svoju slobodu. Društveni ugovor napisao je kako bi odgovorio na pitanje kako tu slobodu mogu vratiti u budućnosti. U tom vraćanju slobode, k ključna je opća volja. Danas u Okamovoj britvi govorimo o toj Rusovoj općoj volji. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski.
2: Profesore Puhovski, da krenemo u ovu priču o općoj volji. Dakle, 1762. Rousseau objavljuje svoju knjigu pod naslovom Društveni ugovor. Njegova prva velika knjiga je 7 godina ranije napisana Rasprava o podrijetlu nejednakosti i u njoj zapravo Rousseau raspravlja o tome kako su ljudi izgubili svoju slobodu. Čini se da u Društvenom ugovoru je slična opet tema, glasovita rečenica na početku tog dijela, čovjek se rađe slobodan, a posuda je u okovima. Zašto je Rousseau sloboda tako bitna?
3: Rousseau je svoju poziciju kao jednu vrst slijepog creva prosvjetiteljstva u filozofijskom smislu politički zaoštrio na pitanju jednakosti, smatrajući da je to ne toliko političko, pa čak ne toliko moralno, koliko antropologijsko pitanje. Dakle, da je jednakost odgovor na pitanje tomu što ljude čini ljudima. Ne čovjeka čovjekom, nego ljude ljudima, dakle zajednicu ljudi. A ta zajednica može funkcionirati, odmah dolazimo do sintagme koje je danas riječ, onda ako postoji nešto što ju drži skupa, cement zajednice, to je kod Johna Stuarta Milla, ali slično važi ovdje i za Rousseaua, jest opća volja. Volonté générale, kako se to francuski kaže, označava volju smjerenu na opće dobro, to jest na dobro nekog političkog tijela kao takvog. Ne kao skupa pojedinaca, dakle ne ljudstvo, čovječanstvo kao skup ljudi, nego čovječanstvo kao subjekt, kao kolektivni subjekt. I tu je određena nosiva odrednica nečega što se može zvati političkom teorijom Rousseaua. Ovdje međutim važno da današnje značenje onog što zovemo volonté générale ili opća volja se temelji i na tomu što Rousseau uvodi jednu vrst trojstva. Dakle, opća volja, za razliku od volonté de tous, volje sviju, koje se pojavljuje dakle, kao zbroj, i onoga što se doista realno zbiva, a to je volonté de la majorité, dakle volja većine, koju najčešće u realnosti imamo, jer su trenuci konsenzusa, ako ne govorimo utopijski, u realnom političkom životu svake epohe i svakog svjetonazora veoma rijetki. Dakle, volonté générale se odnosi naspram pojedinačnih volja, odnosno interesa, kao ideal. I ona je kao ideal nedostižna. Dakle, volonté générale je ideal. Ona nije nešto što postoji, ona je nešto što mogu koristiti kao moralni kriterij u odnosu na koji smo postigli 0,5, da se sad u grubo numeričkoj slici izrazim. I onda imamo situaciju koje se zapravo ta volonté générale pojavlja kao ideal kojem recimo teži zakonodavstvo. Mi nećemo postići u realnosti da naši zakoni u potpunosti odgovaraju toj općoj volji, ali se od nas kao samosvjesnih zakonodavaca, a za Rousseaua je čitav narod ili puk zakonodavac, on je za referendumsko odlučivanje u zajednici. Od nas se kao zakonodavaca i zakonodavki kasnije, naravno, očekuje da budemo orijentirani općom voljom, kako je razumije, da budemo usmjereni ka njoj, shvaćajući da ne možemo do nje u potpunosti doprijeti i da se onda pokušavamo koncentrirati, recimo tako, na očuvanje dobrobiti društva kao političkog tijela, kako ga Rousseau razumije. S druge strane, tu počinje još jedan problem njegove teorije Rousseauove. Opća volja jest, kako on to kaže, samovolja političkog jedinstva. Volja svih nasuprot tomu je zbroj individualnih pojedinačnih interesa koji su partikuljer, dakle pojedinačni i tako određeni, ali ovaj naglasak na samovolji upućuje na granice Rousseauove demokratske teorije.
1: Sad imam nekoliko pitanja vezanih baš uz tu opću volju, idealije, međutim očigledno da Rousseau u svom dijelu, pogotovo Društvenom ugovoru, daje smjernice kud bi zapravo sve to trebalo ići. Kako je način? To je država u kojoj imate poslodavca i radnika, bogataša i siromaha. Rousseau ima rješenje. Nijedan građanin ne smije biti toliko bogat da uzmogne kupiti drugoga i nijedan toliko siromašan da bude prisiljen prodati se. Dakle, opet se vraćamo na koliko toliku jednakost da bi opća volja bila moguća.
3: Friedrich Engels je, jer je Rousseau bio problem za mnoge socijalističke rasprave, na sebi svojstven način, pomalo čekićem, ali u osnovi točno rekao, Rousseau zastupa malograđansku koncepciju zajednice. U malograđanski je petit bourgeois, ušlo, kleinbürgerlich i tako dalje, kišvaroš, ne znam kako se to kaže, ušlo u raspravu kao po sebi već uvredljiva oznaka, ali ovdje je ona prije svega oznaka činjeničnog stanja koje se u teoriji pretpostavljeme da imamo zajednicu koja je mala, jer zajednica koja se može referendumski stalno odlučivati mora biti takva da se ljudi mogu okupljati. Ideale bilo da se svi nađu na nekom poljančetu i onda odluče većinom ili ako je moguće sukladno jedni drugima, što bi bilo dobro. Zato će on reći da je moguće da se ta opća volja podudara sa voljom sviju, samo ako je pojedinac toj općoj volji dao prednost pred posebnom, odnosno pojedinačnom voljom. Dakle, ako zajednički interesi, obiteljski, gospodarski, regionalni itd. budu ne toliko zanemareni koliko interpretirani sa stajališta opće volje. I onda možemo i njih uzimati u obzir, ali imamo u pozadini uvijek ono što se u suvremenim frazama od velikih geopolitičkih analiza na teorijskoj razini do akcijskih filmova zove big picture. Dakle, imamo cjelinu pred očima. Tu se naravno postavljaju tri pitanja. Tko sam ja ako sam po pretpostavci doista sposoban imati u konkretnom kontekstu, u konkretnim odnosima s kojima se susrećem, veliku sliku, dakle opću volju pred očima. Dakle, ja sam kao neka vrsta intelektualca. Drugo, tko sam ja ako sam, nakon što sam to recimo shvatio, u stanju staviti u drugi plan interese koji su mi bliži, dakle neke skupine, recimo starih ljudi za mene ili Zagrepčana ili muškaraca itd. u odnosu na druge. Ja sam osoba koja je u stanju, kako bi Kant rekao, pod moralnim pretpostavkama samoga sebe suspendirati u nekim aspektima. I treće, to je sad antropologijski ključno, tko sam ja ako mogu preko sebe preći u ime, ne dakle samo preko bližnji, nego preko sebe preći, jer svatko je sebi na neki način najbliži, preko sebe mogu preći u ime dobra zajednice kao općeg dobra. Dakle, tada sam ja osoba koja doista ima u sebi, živi u sebi dvostruku egzistenciju, homo duplex. Ja sam dakle i građanin bourgeois i državljanin citoyen, dakle onaj koji kao citoyen živi na razini općeg dobra, ali sam kao građanin vezan uz to što sam zanatlija, sluga, učitelj ili što već mogu biti. Taj homo duplex funkcionira i zato pod ovim pretpostavkama, jer sama ideja citoyena polazi od toga da je on jednak svima drugima, neovisno od nejednakosti. Dakle, ja sam jednak s onima koji su puno bogatiji od mene, koji su puno pametniji od mene, koji su puno siromašniji od mene, koji su udaljeniji od središta odlučivanja od mene itd. Svima sam jednak, upravo pod pretpostavkom ovog procesa apstrahiranja, oduzimanja od sebe nečega što me čini onime što jesam. Tu je zapravo najveći problem političke antropologije Rousseau, jer su zaista zahtjevi previsoki, preveliki.
1: Kako funkcionira država utemeljena na općoj volji? Dakle, Rousseau piše u svom društvenom ugovoru, citiram, suveren može djelovati samo kada je narod okupljen. Govorili ste, neposredna demokracija se podrazumijeva. Dakle, za njega parlament kao predstavničko tijelo ne funkcionira kada je u pitanju opće volje.
3: Rousseau bi jednostavno rekao, izbori za parlament su genocid. Ubijanje naroda, doslovce. Jer što čini parlament? Predstavlja narod. Dakle, kad ja, dame i gospodo, vas pretpostavljam, ajte lijepo kući pjevajući, a ja vas predstavljam. Ne treba vas više. I to je, kao što znamo, realnost predstavničkih demokracija. Ali, s druge strane, predstavničke demokracije su realnost kad nadiđete neku veličinu. Mi danas možda možemo razmišljati o Liechtensteinu uz velike napore, kao zajednici za koje nije sigurno ni da je država, ili Andori, kao nekoj zajednici koje bi, recimo, bilo moguće da se doista tako funkcionira. Dakle, suveren jest okupljeni narod. Ili, kako se to u pravoslavnoj teologiji na crkveno-slavenskom prevodila riječ logos kao zbor zborila gospoda hrišćanska. Dakle, kad se gospoda kršćanska okupila i progovorila, tada je logos, dakle riječ, na djelu. Ovdje je tako nešto očito zamišljeno i to je naprosto kontraintuitivno. Nas iskustvo uči da to nije moguće. Dodatno pitanje glasi ovako. Puno puta sam spominjao raznim varijantama kako je Fidel Castro legendarno usvajao Ustav Kube na skupu 2 milijuna ljudi na nekoj pustopoljeni kraj Havane i čitao članka, oni su vikli da, da i tako dalje, se rekao to vam je prava demokracija. Pitanje je, glasi, ok, što ako sam ja kao jedan od 2 milijuna htio reći prostijem primjedbu na članak 34? I čak moguće nešto što bi se recimo Kastor svidjelo. Međutim, fizički, odnosno komunikacijski, odnosno glasovno, ja ne mogu doći do njega. Mi ne možemo imati čak ni danas da svatko od nas ima portafon i ukapča ga se iskapča pa da se javlja iz publike itd. jer to ne bi funkcioniralo. Dakle, mi pretpostavljamo jedinstvo tog tijela. Pretpostavljamo jednu vrstu masovnost koja prelazi u onu zločudnu masovnost kako znamo iz totalitarizma 20. stoljeća, čim je zajednica malo veća od nečega, od čega točno ne znamo, ali intuitivno znamo da čak ni zajednica kao što je recimo Hrvatska ne može negdje oko Slavonskog Broda kupiti 3 milijuna odraslih ljudi koji bi onda odlučivali. A kad bi to je bilo moguće, ne može funkcionirati tako da suveren egzistira samo kad je tih 3 milijuna okupljeno tamo, a kad se oni raščrkali, moraju nešto raditi, moraju živjeti, ne mogu samo se okupljati zbog političkih razloga, tada suverena nema, dakle imamo neku vrstu anarhije.
2: Koliko je za Rousseaua važno obrazovanje da bi stvari funkcionirale kako on kaže? Čim javna služba prestane biti glavno zanimanje građanina i čim im se svidi više služiti svojom kesom nego ličnošću, država je već na rubu propasti. Dakle, ideja je da mi građane držimo stalno uključene u posao države i da ih obrazujemo za to.
3: Ili da mu odgovorite zlobno kao Hayek, to znači da je država mrtvorođenče, jer čim se rodila već je zapravo se našla u uvjetima kojima ne može egzistirati. To Hayek na sebi karakterističan način zlobno primjećuje, ne bez razloga. Rousseau je u Emilu pokušao pokazati zašto je važan odgoj, ne obrazovanje, nego upravo odgoj u onom smislu kojem se radi o njegovanju vrlina koje bi omogućile čovjeku da bude citoyen. I on je tamo upravo tu formulaciju koja naliči na opću volju, iako se tamo tako ne zove, ovako odredio. Čim narod posebno razmatra jednog ili više svojih članova, on se dijeli. Između cjeline njezina dijela stvara se odnos koji njih čini dva odvojena bića. Dio jedno od cjeline umanjena za ono drugo. No, i tu sad imate jednostavnu logiku, cjelina umanjena za jedan dio nije cjelina. Dakle, imamo opet situaciju u kojoj nismo postigli ono što nam je trebalo. Dokle god taj odnos postoji, dijela i cjeline, nemamo zapravo zajednice. Naprotiv, kada sav narod odluči o čitavom narodu, on razmatra samo samoga sebe, i ako se uspostavlja kao neki odnos, to je odnos cijeloga predmeta promatranog s jednog gledišta prema cijelom predmetu promatranog drugog gledišta bez ikakve podjele cjeline. Tada je predmet o kojem se odlučuje općenit, a volja koja odlučuje također je općenita. Dakle, uvjeti su strašno strogi. Potreban je, dakle, prije svega moralni odgoj, da bih ja mogao ponavljati opet sebe suspendirati, samo svladavanje sebe, tu doista stvar ide u kantovskom pogledu. Dalje, dakle, da sam u stanju ovladavati sobom kao pretpostavka da bih mogao ovladavati cjelinom zajednice i u tom smislu je opća volja metafora za ono što je naprosto ideal i u smislu naobrazbe, odnosno obrazovanja, i u smislu odgoja, dakle i u moralnom i u spoznanom smislu, i onda što je tu posebno važno, i u smislu političkog ideala, jer ona zapravo ne podnosi pluralizam. Rousseau je bio karakteriziran iz dijela mnogih anglosaksonskih prije svega autora kao totalitarni demokrat, kao demokrat koji igra na tiraniju većine, što je zapravo bila izvorna demokracija, nije bila ništa više od toga. A tu se kod njega zapravo na određen način odražava ono što je bio problem i što jest problem čitave prosvjetiteljske filozofije. Veličina njezina jest u tom obratu kojem ona uvodi kao najviši koncept dvojbu. Dvojba jest karakteristika razuma. Razum je ona instancija nad svim drugim instancijama jer može dvojiti u sve. I sad se stvar sapliče u jednostavno trik pitanje. Može li razum koji dvoji u sve dvojiti u sebe svoju vlastitu mogućnost da dvoji u sve? I to nije trik samo jednostavan, nego se politički pokazuje tako da morate imati neku točku oslonca. Da ne budete kao onom starom crtiću situacije da pokušavate prebojati parkete na podu, ali krećete od vrata i na koncu ostanete satjerani u kutu, ugao, jer ne možete nikud van, jer nemate izlaza. Dakle, morate imati izlaz. Taj izlaz jest jedna vrst dogme. Doista, razum može dvojiti u sve, to je neupitno. Bez toga nema sustava. Svaki sustav počiva na nekim pretpostavkama koje po definiciji nisu dokazive unutar samog sustava, nego ih sustav preuzima. Euklidska geometrija pretpostavlja da se dva paralelna pravca sjeku u beskonačnosti. To se ne dokazuje unutar euklidske geometrije, nego je to pretpostavka da bi euklidska geometrija mogla biti kao sustav izvedena. U ovom pogledu, dakle, imamo situaciju da to neupitno postavljanje, tako da kažemo, svemoći razuma, prevedeno na političke kategorije, dovodi do paradoksa koji u realnosti nije bio tako neobičan, ali konceptualno djeluje pomalo nestvarno. Politička teorija prosvjetiteljstva zapravo vodi na prosvjećeni apsolutizam. Jer ako se radi o razumu, ako se radi o istini, onda svi koji su razumni moraju prihvatiti moje razumsko stajalište. Onda nema potrebe ni prostora za drugačije mišljenje, jer to je tako. Rekao sam 2 i 2, molim ko se javlja za riječ, naravno niko se javlja za riječ, zaključili smo 2 i 2 su 4, ko je to rekao ja, dakle ja ostajem šef, ja sam taj prosvjećeni apsolut, ja sam najmoćniji i ujedno najmudriji, to je strašna opasnost. Ono što se u jednoj varijanti socijalističkih totalitarizama, real socijalističkih totalitarizama, zvalo vođa i učitelj. Za Maoa, recimo, su to često govorili, pa onda za Kim Il-sunga. Dakle, taj vođa i učitelj je nadmoćan i faktičkom moći i intelektualnim uvidom, jer zna ovo što drugi ne znaju, i za ostale nema prostora. Tomu teži zapravo prosvjetiteljska filozofija kad ju se pokušava neposredno prevoditi u političku teoriju. Rousseau je napravio, tako da kažemo, jednu vrst obilaznice, pa je uveo demokraciju kao vrijednost, odnosno jednakost koja će omogućiti da se uspostavi to što bi bilo demokratski. Jer, kao što znate, u društvenom ugovoru Rousseau je jednostavno rekao, kad bi postojao narod bogova, njime bi se upravljalo demokratski. Tako savršena vlada nije za ljude točka. I ono što je na neki način bezobrazluk, on to kaže u uvodu. I nakon toga piše knjigu o tomu kako treba za ljude uspostaviti demokraciju. Ali zapravo to nije za vas, to nije za nas, to je za neke više ljude, jer su ljudi nesavršeni, dakle podložni su strastima, sebičnosti itd. Prema tomu ne donose odluke idealne, razumske, jer čista demokracija zahtjeva i savršenu racionalnost i savršenu moralnost. I to je naprosto izvan dosega smrtnih ljudi. I konačno, granica se pojavljuje tako da on, gotovo opet dogmatski postulira suverenitet ili suverenost se ne može predstavljati, a opet u niz navrata, recimo pogotovo Ustav u Korziku, jedan jako dobar njegov tekst se bavi konkretnim pitanjima jedne zajednice, priznaje da u nekim uvjetima naprosto ne možete drugačije funkcionirati nego da imate prenošenje, delegiranje, predstavljanje, kako god to hoćete nazvati, i onda imate naravno situaciju koju on govori u raspravi o političkoj ekonomiji da kad je potrebna egzistencija iznimnih pojedinaca, zakonodavaca koji usmjeravaju narod ka ostvarenju pravednih institucija, jer bez toga naprosto stvar nije moguća. Tu je ono što se zove dioba vlasti nezamislivo. I liberalizam je na neki način lijek protiv ove, tako da kažemo, 19. stoljetne demokracije koja je naprosto rekla većina, ako baš ne možemo svi, onda barem većina, sa klasičnim, opet jednostavnim trikom, imamo dvije varijante. Manje loše da većina upravlja manjinom, nego da manjina upravlja većinom. Trećeg nema. Sad se nećemo baviti detaljima što će biti s manjinom za vrijeme vladavine većine, nego pretpostavljamo da će in the long run, na dugu stazu, se mijenjati pozicije većine i manjine. I imat ćemo, dakle, recimo tako, smjenjive tiranije većine. To bi bilo najdalje od čega ta koncepcija demokracije može dovesti. Tu onda više nemamo ovu ideju da nam treba vertu, dakle ta vrlina kojom ćemo biti orijentirani na dobro cjeline, nego se sad nas uzima obzir kao realno postojeće. Liberalna demokracija je to radikalno dovelo pitanje i zato je indikativno da je za revolucije, ne samo amerikansku nego i francusku, veću ulogu igrali su filozofi koji zapravo nisu imali nikakvu želju za revolucijom. Dapače, bili su kontrarevolucionari kao Montesquieu ili su bili nerevolucionari kao Locke, nego Rousseau, jer je naprosto pretpostavljao sustav koji nije mogao funkcionirati. Iako se u jednom poznatom govoru Robespierre poziva na Rousseau, ali već u razdoblju terora.

0: se, pogotovo parlamentarne, mi smo se danas našli u situaciji da se na veliko i na široko, a bit će toga još puno više uskoro, raspravlja upravo o tomu da više stranačje zapravo onemogućuje diobu vlasti. Jer je dovelo do toga da stranka koja dođe na vlast svoje najjače ljude postavlja na poziciji izvršne vlasti, a ove backbenchere u parlament, i onda ovi koji su na vrhu stranke kontrolira ove koji su na dnu, tako da izvršna vlast kontrolira zakonodavno neobrnutu i time u jednom koraku propada sve ono što se kao vrijedno izvuklo iz Montesquieuovog koncepta diobe vlasti.
1: Zadnje pitanje, koliko baš upravo ovo o čemu ste vi govorili današnje očito loše stanje, recimo tako, barem u nekim zemljama višestranačke demokracije, pomanjkanja, povjerenja da ona zapravo funkcionira, koliko je zapravo sve to razlog da se sve češće i češće, zadnjih ne samo nekoliko godina, čuvaju povici za referendumskom demokracijom, što bi se vjerojatno svidjelo Rousseau, i takozvanom izravnom demokracijom, dakle onima koji kažu pa sada živimo u informatičkom dobu, zašto mi ne bismo u svakom trenutku mogli pristupiti glasanju u bilo kojem pitanju i na taj način eliminirali posrednika koji Rousseau u društvenom ugovoru smeta, dakle da. Parlament.
0: Situacija je po mojem sudu takva da smo se našli u institucijskoj krizi koja je sama po sebi zapravo samo odvjetak, odnosno odraz ili odjek krize čitavog koncepta. Nekad smo se u zadnjim godinama realnog socijalizma rugali socijalističkim ljudima iz nomenklature koji su pripovijedili o tomu da možemo pristati mi na vlasti najdalje na nestranačku demokraciju. Radili smo viceve s tim i tako dalje. Danas se pokazuje da jedino uvjetima nestranačke demokracije engleskog parlamenta na samim početcima kad se stranke još ne uspostavljaju, parlament doista može kontrolirati izvršnu vlast. Jer ona tada, izvršna vlast, ovisi o parlamentu. Nasuprot tomu, uvjetima stranačke demokracije, više stranačke, kao god demokracija ona bila, vi imate unutrašnju strukturu stranaka koja svojom hijerarhijom tuče sve koncepte demokratske, vladavine prava, diobe vlasti itd. jer ona, ta stranačka struktura, zapravo odlučuje. I tu je, po mojem sudu, glavni paradoks. On se s jedne strane zaoštrava, malo čas sam to spomenuo, kod nekog kao Robespierre koji je naprosto teror koji on provodi smatrao emanacijom Volonté Générale i svih revolucionara poslije njega. Svaki od njih bi to mogao reći samo lošim stilom nego on, osim možda Trotskog. Ali s druge strane, kad kažete hoćemo, a ta riječ po sebi zvuči loše, razblažiti ovu zaoštrenost, onda se kaže, oprostite li, nismo se zato borili, ne radi se o tomu, radi se o jednakosti. I vraćamo se na početak. Jednakost je ovdje problem, a iskustva nam pokazuju, pored svega onoga što imamo kao poteškoću sa diobom vlasti, da demokracija nije previše učinila na jednakosti ljudi u socijalnom smislu. Ona je doista dala svima jednako pravo, davno je već to jedan od američkih politologa 20. godina ovog stoljeća rekao, to vam znači jednakost koju imamo u demokraciji, znači da siromašni crni prosjak ima jednako prava kao gospodin Rockefeller, jedan put prvog utorka u studenom svake četvrte godine. Između toga je dalje jedan siromašni crnački prosjak, a drugi gospodin Rockefeller. Dakle, tu demokracija po sebi ne može ništa činiti, tu su onda potrebne, tu sad pojavljuje se ljevičarska, ali i desničarska kritika, potrebne su snažne, teške intervencije za koje ćete teško dobivati većinu. Imate sad primjer u Mađarskoj, svi su bili za gospodina Mađara, dobili 75% parlamentu. Kad je počelo ono što je bio zapravo obećao, smjenjivanje, uključujući smjenjivanja predsjednika države na doista jedan ne baš naročito, recimo tako, korektan način, ali dopustiv, počelo je raslojavanje. Pa nismo vi to baš tako mislili. Kud ćemo onda doći, gdje ćemo stati, tko će ostati? To su problemi koji se pojavljuju. U tim situacijama, dakle, kad se inzistira čvrsto na rusovskom načelu svi, zapravo se koči politički proces. I to je zapravo jedna vrsta transpolitičkog, dakle ne političkog, nego recimo tako nadpolitičkog modela koji politički ne funkcionira drukčije nego kao jedna vrsta opomene onima koji su na vlasti i onima koji nisu. Gledajte što se događa ili pazite što radite.
2: Slušali ste Okamovu britvu. Tekst čitao Jana Šrajmer. Emisiju snimio Miroslav Šep. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjem izdanju Života glazbe Da kamera slušamo snimku koncerta s festivala komorne glazbe Moritzburg. Prema uzoru na američki festival Marlboro, ovaj festival su u mjestu Moritzburg pored Dresdena godine 1993. osnovali Kai Vogler, Peter Bruns i Jan Vogler, koji je umjetnički ravnatelj festivala. Slušamo snimku koncerta održanog 19. kolova za 2026. pod naslovom Dunav 2, a na programu su bili gudački kvintet u D-duru Wolfgang Amadeusa Mozarta, kontrasti Bele Bartoka i klavirski kvintet Johannesa Brahmsa. Najprije slušamo peti od pet Mozartovih gudačkih kvinteta, oznake po Köchlu 593 u D-duru. Čini se da Mozart kvintete nije pisao na narudžbe. Ova je iz 1787. a Josef Haydn dijelom je bio impresioniran, izvodio ga je s Mozartom. Stavci su Larghetto Allegro Larghetto, primo tempo, drugi Adagio, Menuetto Allegretto i završni Allegro. Kvintet izvode violinisti Claire Wells i Fiona Kwong-Hu, violisti Nicholas Algot Svensson i Lars Anders Tomter, te violončelist Andrej Jonica.

Violinisti Claire Wells i Fiona Kwong-Hu, violisti Nikolas Algot Svensson i Lars Anders Tomter te violončelist Andrej Junica izveli su peti gudački kvintet Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku koncerta u Moritzburgu na programu su bili kontrasti Bele Bartoka. Bartok je dijelo napisao 1938. na poticaj violinista Jožefa Sigetija, koji je u dogovoru s poznatim jazz klarinetistom Bennyjem Goodmanom zamolio dijelo za violinu, klarinet i klavir. Riječ je o kombinaciji utjecaja mađarske pučke glazbe, rumunskih plesova, bugarskih ritmova i suvremenih skladateljskih tehnika. Stavci su Verbunkoš, nazvan prema vojničkom plesu regrutiranja, mirni Pihenö, odmor opuštanje i mahnito plesni Šebeš, žustro.

Kontraste Bele Bartoka izveli su Guido Santana, violina, Julian Bliss, klarinet i Anton Gerzenberg za klavirom. Na kraju koncerta izveden je klavirski kvintet opus 34 u F-molu Johannesa Brahmsa. Brahmsov prijatelj Josef Joachim mislio je da dijelu nedostaje šarma iako mu se svidjela glazbena građa. Brahms ga je najprije preradio u sonatu za dva klavira, a tek poslije u današnju inačicu. Kvintet je posvetio princezi Ani od Hesena. Stavci su olujni Allegro non troppo, slatki Andante un poco adagio, scherzo Allegro i završni finale poco sostenuto Allegro non troppo presto non troppo. Ponovno slušamo neke od glazbenika koje smo već čuli. Violiniste Guida Santanu i Fionu Quong Hu, violista Larsa Andersa Tomtera i pijanista Antona Gerzenberga, a pridružit će im se violončelist Jan Fogler, glazbeni ravnatelj festivala u Moritzburgu.

Pianist Anton Gerzenberg, violinisti Guido Santana i Fiona Kwong-Hu, violist Lars Anders Tomter i violončelist Jan Fogler izveli su klavirski kvintet opus 34 Johannesa Brahmsa. Bila je to završna skladba na koncertu Dunav 2, održanom je na festivalu Moritzburg 19. kolovoza 2026. Koncert je snimio njemački radio MDR. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovao Miroslav Šeb, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!

0: pretinac govorne pošte. Nakon zvučnog signala ostavite poruku.
1: E, pa di ste vi? Ma, tija sam vas samo čut. Falite mi. Razmišljam da kupim kartu za kraj mjeseca. Ali nisam siguran, hoću uspjeti izaći baš tada. Hoće mi dati, ovi moji. Sad se opet zagužvalo s poslom. Probat ću nešto iskemijat. I svakako računajte da će to biti vrlo skoro. Puno vas sanjam u zadnje vrijeme. A imam nekih novih slika. Neke ne smijem ni pokazat. Malo su brutalne. A di ste? Aj, javite se. Ljubim vas.

0: U današnjoj emisiji slušali ste Daleko je Kandahar Anite Čeko. Igrali su Lana Barić, Nada Abrus, Tina Orlandini, Luka Knez i Zoran Čubrilo. Redatelj Mislav Brečić. Ton majstor Dalibor Piskrec. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2024. Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: U nastavku programa, dragi slušatelji, poslušajte elegantni Morceau de Concert za harfu i orkestar u G-duru, opus 154 Camille Saint-Saënsa. Kao solistica na harfi nastupa Marielle Nordman uz pratnju orkestra de Paris pod ravnanjem Jean-Jacques Cantoroffa.

0: Slušali ste Morceau du Concert za harfu i orkestar u G-duru, opus 154 Camille Saint-Saënsa. Svirali su orkestar de Paris i harfistica Marielle Nordman. Dirigirao Jean-Jacques Cantorov. Uredila Franka Meštrović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Iz hrvatske glazbe.
3: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Iz hrvatske glazbe slušat ćemo koncertina hrvatskih skladatelja 20. i 21. stoljeća. Biće to djela Natka Devčića, Milka Kelemena, Stanka Horvata, Anđelka Klobučara i Ivana Josipa Skendera. Iako pripadaju različitim estetskim strujanjima, svatko od njih bitno je obilježio hrvatsko glazbeno stvaralaštvo. Devčić prijelazom iz tradicije u modernu, Kelemen kozmopolitskom avangardom, Horvat autorskom sintezom i odmakom od radikalizma, Klobučar neoklasicizmom te skladanjem orguljske i duhovne glazbe, a Skender suvremenim pluralizmom. Čini se da je upravo nepretencioznost koncertina, koji se kao samostalna glazbena vrsta razvio u doba glazbene romantike, privlačila skladatelje. Riječ je o koncertantnoj skladbi za solističko glazbalo i ansambl, ali manjeg opsega, kraćeg trajanja i slobodnije forme od tradicionalnog solističkog koncerta. S jedne strane, skladatelji su posredstvom koncertina na nov način mogli oživjeti barokne i klasične oblike, dakle skladati u duhu neobaroka ili neoklasike, ili pak eksperimentirati s neobičnim instrumentalnim sastavima i skladateljskim tehnikama u okviru ogoljene teksture malog koncerta. Najveći majstori koncertina tijekom 20. stoljeća zasigurno su Igor Stravinski, Leoš Janaček, Bohuslav Martinu ili pak Boris Papandopulo i Bruno Bjelinski unutar hrvatskog glazbenog nasljeđa. Mi ćemo naše zvučno oživljavanje koncertina početi skladbom Natka Devčića, istaknutog skladatelja i glazbenog pedagoga. Koncertino je skladao 1958. Devčić u svom ranom stvaralačkom razdoblju sklon nacionalnom stilu i tradicionalnom glazbenom jeziku, upravo krajem 1950. godina počinje mijenjati svoj izraz i okreće se modernizmu i neoklasicizmu, prije nego što će 1960. zakoračiti u avangardu i elektroničku glazbu. Upravo je koncertino sjajan primjer procesa koji unutar Devčićeva opusa nazivamo varijacijom razvojnog kontinuiteta, te svjedoči o postupnom skladateljevu otvaranju europskim strujanjima, zadržavajući pritom skladateljsku disciplinu i formalnu logiku. Koncertino za violinu i komorni orkestar Natka Devčića sa stavcima Komodo, Largeto i Allegro Vivace poslušajmo u izvedbi violinistice Mirjam Pustički-Kunjko i članova Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Hikarua Ebihare.

Slušali smo koncertino za violinu i komorni orkestar Natka Devčića u izvedbi violinistice Mirjam Pustički-Kunjko i članova Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Hikarua Ebihare. Koncertino nalazimo i u opusu 10 godina mlađeg Devčićeva suvremenika Milka Kelemena, rođenog 1924. I dok je Devčićev opus obilježen prijelazom iz tradicije u modernu, Kelemen je bio glavni hrvatski avangardist, potpuno otvoren internacionalnom kontekstu, pa je, napustivši za njega odveć konzervativnu zagrebačku sredinu, karijeru ostvario u Njemačkoj. Ipak, koncertino koji ćemo čuti, Kelemen je skladao 1956. neposredno prije no što će u Parizu i Darmstadtu potpuno prigrliti avangardni stil, serijalnu glazbu i dodekafoniju. Izborom kontrabasa kao solističkog glazbala Kelemen ostvaruje izniman doprinos svjetskoj literaturi te vrste, majstorski suprotstavivši specifičnu boju kontrabasa masivnom zvuku gudačkog orkestra, postigavši skladnu odmjerenost između stroge glazbene forme i duboke ekspresivnosti. Poslušajmo koncertino za kontrabas i gudače Milka Kelemena sa stavcima Allegro, Andante i Allegro Vivo u izvedbi kontrabasista Andrije Potroškog i zagrebačkih solista sa snimke ostvarene 1974.

Bio je to koncertino za kontrabas i gudače Milka Kelemena u izvedbi kontrabasista Andrije Potroškog i zagrebačkih solista. Za razliku od Kelemena, koji će kad jednom osvoji prostor skladateljske slobode cijeli život stvarati istraživački i avangardni opus, njegov 6 godina mlađi suvremenik Stanko Horvat, rođen 1930. uspješno je balansirao između radikalnih modernističkih strujanja koje je upoznao za školovanja u Parizu i tradicije. Cijeli njegov opus počiva na jedinstvenoj sintezi svjetskih avangardnih težnji i duboko osobne glazbenosti. Koncertino za gudače, koji ćemo čuti, rano je Horvatovo djelo nastalo 1952. kada je imao 22 godine, na samom početku studija u Zagrebu, pa iako nastalo u ozračju neoklasicizma i stvaralaštva Horvatova profesora Stjepana Šuleka, djelo otkriva skladateljev izniman senzibilitet prema specifičnom gudačkom zvuku, stapa zanatsku perfekciju i najavu novog, modernijeg duha koju hrvatsku glazbu donosi naraštaj stasao poslije Drugog svjetskog rata. Poslušajmo koncertino za gudače Stanka Horvata sa stavcima Largeto, Largeto i Presto u izvedbi gudača Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Mladena Tarbuka.

Bio je to koncertino za gudače Stanka Horvata u izvedbi gudača Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Mladena Tarbuka. Od Horvata je samo godinu dana mlađi bio Anđelko Klobučar, rođen 1931. Skladatelj čiji je stil prije svega prepoznatljiv zbog prožimanja suvremenog sloga s tradicionalnim polifonim formama. Uz to Anđelko Klobučar je najvažniji hrvatski skladatelj za orgulje te autor golemog opusa duhovne i filmske glazbe. Pa ako je Kelemenov koncertino neobičan zbog uporabe kontrabasa kao solističkog glazbala, Klobučarev je još neobičniji jer gudačkom korpusu suprotstavlja čak dva kontrabasa, što je raritet u svjetskoj glazbenoj literaturi. Usprkos tome, Klobučar je uspio zadržati transparentnost zvuka te vrhunskim poznavanjem gudačkih glazbala riješiti problem akustičkog balansa. Koncertino, skladan 1983. dio je Klobučareva zrelog opusa koji je obilježen slobodnom uporabom kromatike i stvaranjem prepoznatljivih harmonijskih progresija nad jasnim i logičnim formalnim uporištima. Koncertino za dva kontrabasa i gudača Anđelka Klobučara poslušajmo u izvedbi kontrabasista Marija Ivelje i Stjepana Pergara uz gudače Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Pavla Dešpalja.

Slušali smo koncertino za dva kontrabasa i gudača Anđelka Klobučara u izvedbi kontrabasista Marija Ivelje i Stjepana Pergara uz gudače Simfonijskog orkestra HRT-a pod dirigentskim vodstvom Pavla Dešpalja. Našu šetnju hrvatskim glazbenim stvaralaštvom vođenu koncertinom kao glazbenim oblikom završit ćemo dijelom suvremenog skladatelja Ivana Josipa Skendera koji je 2015. skladao koncertino za violončelo, klavir i gudače. Skenderov opus žanrovski je iznimno raznolik i karakterizira ga sinergija skladateljskog i dirigentskog poziva koja se očituje u izraženoj dramaturgiji njegovih djela, narativnosti i dinamičnosti, što ih čini izrazito komunikativnima. Skender se ne ustručava unutar svojega glazbenog jezika koristiti elemente tradicije, što pridonosi neopterećenom izričaju te zaigranom i maštovitom zvuku njegova opusa. Koncertino je Skender skladao za dvije sestre, iznimne glazbenice Zitu i Nadju Vargu, koje su ga i preizvele u studiju Bajsić HRT-a 25. veljače 2016. na koncertu pod nazivom Nova mlada hrvatska glazba. Djelo je nakon toga i studijski snimljeno. Poslušajmo dakle koncertino za violončelo, klavir i gudače Ivana Josipa Skendera u izvedbi violončelistice Zite Varge, pijanistice Nadje Varge Modrić i gudača Simfonijskog orkestra HRT-a pod skladateljevim dirigentskim vodstvom.

0: Uz koncertino za violončelo, klavir i gudača Ivana Josipa Skendera koji slušamo u izvedbi violončelistice Zite Varge, pijanistice Nadje Varge Modrić i gudača Simfonijskog orkestra HRT-a pod skladateljevim dirigentskim vodstvom, završavamo današnju emisiju iz hrvatske glazbe. Slušali smo male koncerte ili koncertina hrvatskih skladatelja Natka Devčića, Milka Kelemena, Stanka Horvata, Anđelka Klobučara i Ivana Josipa Skendera. Do ponovnog druženja za tjedan dana srdečno vas pozdravljaju tonski snimatelj Jurica Novosel i urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program, Europeum, Euroradio.
2: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. U večerašnjoj emisiji Europeum Euroradio na rasporedu je snimka koncerta Orkestra Talijanske Švicarske, kojim ravna Lorenzo Viotti. Na programu su dijela Morisa Ravela, Albana Berga i Ludviga van Beethovena, a solistica je violinistica Veronika Eberle. Dragi slušatelji, večeras vas vodimo na koncert Orkestra Talijanske Švicarske, koji je održan 23. travnja ove godine u dvorani Centra umjetnosti i kulture u Luganu. Na dirigentskom podiju je Lorenzo Viotti, 36-godišnji švicarski dirigent, glavni gostujući dirigent Nizozemske filharmonije i od iduće sezone glazbeni ravnatelj Tokijskog simfonijskog orkestra. Na programu večerašnjeg koncerta tri su vrhunska remek djela. U izvedbi koncerta za violinu, u sjećanje na Anđela Albana Berga, intenzivne i osjećajne himne posvećene prerano preminuloj Manon Gropius, kćeri Alme Mahler i Waltera Gropiusa, kao solistica nastupa njemačka violinistica Veronika Eberle. Završnica koncerta rezervirana je za četvrtu simfoniju Ludviga van Beethovena, jednu od njegovih rijeđe izvođenih simfonija, dok koncert otvara orkestralna svita Kuprenov grob, dijelo u kojem Ravel izražava duboku bol, posvećujući pojedine stavke svojim prijateljima poginulima u ratu. Za Ravela vještina nije podrazumijevala jednoličnost. Nikada se nisam ograničio na Ravelov stil, jednom se našalio. Njegova glazba obiluje osebujnim efektima i raznovrsnim impulsima, a njegove pomno izrađene fraze preplavljene su senzualnim instrumentalnim bojama. Bio je otvoren za bezbrojne zvukove okruženja s početka 20. stoljeća. Kako je rekao jednom američkom novinaru, svijet se mijenja i proturječi sam sebi kao nikada prije. Sretan sam što sve ovo proživljavam i što imam sreću biti skladatelj. U dijelu Kuprenov grob iz 1917. izvorno skladanom za klavir, Ravel je izrazio svoj moderni senzibilitet u naglascima 18. stoljeća. Opisao ga je kao počast usmjeren manje samom Kuprenu, a više francuskoj glazbi 18. stoljeća. Zanemarujući izjavu filozofa Jean-Jacques Rousseaua da u francuskoj glazbi nema ni ritma ni melodije, Ravel je spojio ritmičke i melodijske oblike i kadence Kuprenova vremena s onima iz svog vlastitog. Dijelo prenosi osjećaj sadašnjosti kao vječno otvorenog dijaloga s prošlošću. Svaki stavak posvećen je pojedincu kojeg je Ravel poznavao, a koji je poginuo u Prvom svjetskom ratu. Nisu to bili samo njegovi kolege glazbenici, već i prijatelji iz djetinjstva, muzikolozi i slikari. Dijelo je neobično lagano, ali ne lagano na bezosjećajan način, već lagano na memorijalan način, jer, kako je Ravel rekao, mrtvi su dovoljno tužni u svojoj vječnoj tišini. Poslušajmo Kuprenov grob Morisa Ravela u interpretaciji Orkestra Talijanske Švicarske pod ravnanjem Lorenza Viottija.

Orkestralnom suitom Kuprenov grob počeo je koncert orkestra Talijanske Švicarske pod dirigentskim vodstvom Lorenza Viotija, održan 23. travnja ove godine u dvorani Centra umjetnosti i kulture u Luganu. Albana Berga, njegov je prijatelj i učitelj Arnold Schönberg, opisao kao čovjeka koji bez kože šeta ulicama. Pritom je vjerojatno mislio na to da je Berg netko tko osjeća svaki poticaj iz vanjskog svijeta s intenzivnom, ponekad bolnom neposrednošću. Koncert za violinu od Albana Berga je 1935. godine naručio američki violinist Louis Krasner, koji je pak Berga opisao kao naizgled ljubaznog, nježnog, dostojanstvenog i pomalo povučenog čovjeka, koji je svoj zamaskirani, mučni unutarnji život bio u stanju trenutno i riječito izraziti u svojoj glazbi. Ubrzo nakon što je Alban Berg primio narudžbu za novi violinski koncert, doznao je za smrt 18-godišnje Manon Gropius. Njezini roditelji, pripadnici bečke kulturne elite, skladateljica i kiparica te bivša supruga Gustava Malera Alma i poznati arhitekt Walter Gropius bili su mu bliski prijatelji. Uzrujan zbog smrti djevojke koju je volio kao vlastitu kćer, koncertu je nadjenuo ime U sjećanje na Anđela. Prva dva stavka, koji se sviraju bez prekida, opisuju Manon. Dijelo počinje sjećanjem na nježnu i sanjivu stranu njezina karaktera, a potom u nekoj vrsti bečkog valcera, koja koristi južnoaustrijsku narodnu melodiju, izlazi na vidjelo njezin duh, šarm i nestašnost. Sve se završava zlokobnom promjenom raspoloženja, koja na početku trećega stavka izbacuje nasilje, užas i tjeskobu. To je neka vrsta psihodrame, prave noćne more, u kojoj se violina bori i bježi od agresije orkestra. Nakon dramatičnog vrhunca dolazi utjeha, mirna tema Bachova korala Es ist genug, koju Berg citira u dionici violine, a poslije razrađuje u drugim dionicama. Bila je to posljednja skladba Albana Berga. Zbog nje je prekinuo rad na operi Lulu, koja je ostala nedovršena. Violinski koncert praizveden je nakon skladateljeve smrti 19. travnja 1936. u Barceloni, a izveo ga je tada naručitelj dijela violinist Louis Krasner. Koncert za violinu i orkestar U sjećanje na Anđela Albana Berga sada će izvesti Veronika Eberle i orkestar Talijanske Švicarske. Izvedbom dirigira Lorenzo Viotti. Stavci su Andante Allegretto, Allegro i Adagio. Veronika svira Stradivarijevu violinu Ris iz 1693. koju je velikodušno posudilo udruženje Reinhold Wirth Musikstiftung.

Es ist genug. Dosta je. Gospodine, kad ti se svidi, dovedi moj život do kraja. Riječi su iz korala iz Bachove 60. kantate. Korala koji je Alban Berg uklopio u posljednji stavak svog violinskog koncerta U sjećanje na Anđela. Kako se ispostavilo, koncert je bio svojevrstan Bergov vlastiti rekvijem. Umro je na Badnjak 1935. nešto više od 3,5 mjeseca prije prve izvedbe. Večeras su Bergov koncert U sjećanje na Anđela izveli Veronika Eberle i orkestar Talijanske Švicarske. Izvedbom je ravnao Lorenzo Viotti. Violinistica Veronika Eberle svoju karijeru može zahvaliti Sir Simonu Rattlu, koji ju je predstavio kada je imala samo 16 godina na uskršnjem festivalu u Salzburgu 2006. godine. Od tada Veronika plijeni pozornost publike svojim besprijekornim izvedbama na nastupima diljem Europe. Za kratak dodatak programu odabrala je Andante s varijacijama iz sonate za violinu solo, opus 115, Sergeja Prokofjeva.

U interpretaciji večerašnje solistice Veronike Eberle slušali smo Andante s variacijama iz sonate za violinu solo opus 115 Sergeja Prokofjeva. Veronika je muzicirala na Stradivarijevoj violini Ris iz 1693. U završnici večerašnjega koncerta čućemo jednu od rijeđe izvođenih simfonija Ludviga van Beethovena, četvrtu simfoniju u B-duru. Uzrok tome se lako može pogoditi. Ako ju usporedimo sa susjednim simfonijama, trećom Eroikom i petom Sudbonosnom, četvrta je skromna i neprimjetna. Nije je bez razloga Robert Schumann uspoređivao s vitkom grkinjom koja stoji između dva nordica. Dojmu opuštenog i neproblematičnog dijela također pridonosi i sam proces njezina stvaranja, bez puno napora. Beethoven je četvrtu napisao u samo mjesec dana u ljeto 1806. dok je istodobno radio i na četvrtom klavirskom koncertu i revidirao svoju operu Fidelio. Dijelo je posvetio grofu Francu von Oppersdorfu, rođaku svog mecene, princa Lihnovskog. Grof se upoznao s Beethovenom kad je došao u posjet obitelji Lihnovski gdje je Beethoven boravio. Oppersdorf je slušao Beethovenovu drugu simfoniju u D-duru i toliko mu se svidjela da je skladatelju ponudio veliku količinu novca da za njega napiše novu simfoniju. Nekoliko Beethovenovih skica četvrte simfonije pokazuju da na njoj nije radio izmjene ni dopune, što je inače bio čest slučaj u prethodnim i naknadnim uradcima. Očigledno, to je dijelo primjer Beethovenove klasične jednostavnosti. Sunčana i vedra, četvrta simfonija u B-duru, opus 60 Ludviga van Beethovena, sastoji se od stavaka Adagio Allegro, Adagio, Allegro vivace i Allegro manon troppo. Orkestrom talijanske švicarske dirigira Lorenzo Viotti.

0: Četvrtom simfonijom u B-duru, opus 60 Ludviga van Beethovena, završio je koncert orkestra Talijanske Švicarske pod ravnanjem Lorenza Viotija, održan 23. travnja ove godine u dvorani Centra umjetnosti i kulture u Luganu u sklopu ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Srdačno vas pozdravljamo, dragi slušatelji, na kraju još jedne emisije Europeum Euroradio, koju su ostvarili tonski snimatelj Jurica Novosel, spiker Ivan Grubišić i urednica Marija Matijević. Do slušanja.
1: Europeum Euroradio.
2: U nastavku, dragi slušatelji, poslušajte i mladenački koncert za klavir i orkestar u S-duru Ludviga van Beethovena. Stavci Allegro moderato, Larghetto i Rondo Allegretto. Svira nam poljska pianistica Lidija Grihtolovna uz pratnju komornog orkestra Folkwang, dirigent Heinz Dressel.

0: Čuli ste mladenački koncert za klavir i orkestar u S-duru Ludviga van Beethovena u izvedbi pijanistice Lidije Grihtolovne i komornog orkestra Folkwang, dirigirao Heinz Dressel, uredila Marija Matijević.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Dobar vam večer i dobrodošli u Strip na trećem. Ja sam Josip Grozdanić, a u prvoj emisiji nakon ljetne stanke razgovarat ćemo s uglednim talijanskim crtačem Micheleom Rubinijem i govoriti o novom domaćem strip izdanju. Crtač Michele Rubini dobro je poznat svima koji uživaju u stripovima talijanske kuće Bonelli, osobito u pustolovinama i kod nas izuzetno popularnih junaka Zagora i Texa Willera. On je jedan od najboljih i najpopularnijih Bonellijevih crtača, ali je vrlo skromna osoba koja kao svog učitelja i mentora često ističe Stefana Andreuccija, također crtača kuće Bonelli koji mu je nekad bio i profesor. Danas obojica crtaju neke od najpoznatijih junaka talijanskog stripa, o čemu će biti riječi u razgovoru s Rubinijem. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o nedavno objavljenoj zbirci stripova Tupko u 21. stoljeću, dojena domaćeg stripa i animacije Nedeljka Dragića. Zbirku je objavila izdavačka kuća Vedis, a u njoj su objedinjeni kratki stripovi iz antologijskog serijala Tupko, koje je Dragić nacrtao tijekom posljednje godine svog boravka u Minhenu od travnja do kolovoza 2018. godine. Tupko predstavlja savršeni spoj karikaturalnog novinskog stripa i istovremene dekonstrukcije vlastite forme, a o njemu ćemo razgovarati s teoretičarom i kritičarom stripa Mithatom Ajanovićem Ajanom. No, o tome će biti riječi u drugom dijelu emisije, a u prvom slušamo razgovor s talijanskim crtačem Micheleom Rubinijem. Na početku razgovora on je pohvalio svog starijeg kolegu i mentora Stefana Andreuccija.
1: Stefano je za mene otprilike kao stariji brat. Od njega sam naučio gotovo sve što znam o našem zanatu, o crtanju stripova, o samom crtežu, o naraciji, o onom što se naziva storytelling, o građenju ozračja koje određena priča zahtjeva. Upoznao sam ga kad sam bio vrlo mlad, još dok sam pohađao gimnaziju. Već tada sam znao da jednog dana želim biti crtač stripova i ilustrator, a za to sam trebao pohađati posebnu školu. Na kraju je ipak nisam upisao, velikim dijelom baš zbog toga što me je Stefano naučio sve tajne zanata. Naposljetku smo u gradu Narniju u Umbriji zajedno pokrenuli umjetnički studio koji smo vodili dugo godina, sve do izbijanja pandemije COVID-19. Iako se Stefano tada odselio iz Narnija, ostali smo u jako dobrim odnosima i često se čujemo. On je uistinu majstor svog zanata, a uz to je i odličan učitelj. Zahvalan sam mu jer mi je omogućio da postanem dio tima izdavačke kuće Bonelli, da radim na najpopularnijim junacima, na Zagoru, Texu Willeru, Dampiru i Dragoneru.
0: Rubini crta stripove različitih žanrova, od westerna i horora do klasične pustolovine i fantasija. Zbog toga mu nije bilo lako izabrati najdraži žanr i ono što mu je u crtanju najteže i najzahtjevnije.
1: Što se tiče žanrova, mislim da sam se najbolje snašao u serijalu Dampir, koji je horor. Priče koje sam crtao odigravale su se u kasnom srednjem vijeku. Bilo je dosta elemenata iz europskog folklora. Jako su me zanimali povijesni detalji u tim pričama, njihov povijesni kontekst. Dodatna motivacija bila mi je prilika da ih ispripovjedam u žanrovima horora i fantazija. Uz to morao sam nacrtati i mnogo akcijskih scena, za koje smatram da mi jako dobro leže. Moja karijera crtača traje već gotovo 20 godina, tako da više nemam nekih velikih izazova. Ali ako bih morao izdvojiti ono što mi je najteže, to bi bilo spajanje tradicionalnih likova, dakle likova s naglašanim povijesnim zaleđima i modernosti u crtežu i čitavoj izvedbi, što očekuju današnji čitatelji. Primjerice, serijal o Rangeru Texu Willeru traje već nepunih 80 godina i u osnovi je riječ o klasičnom westernu. Međutim, u današnjim stripovima taj klasični western mora biti izveden na drugačiji, moderan način. Moj zadatak kao crtača je da što elegantnije spojim tradiciju i suvremenost, tako da čitatelji to mogu prihvatiti. Da podjednako zadovoljni budu oni koji žele klasičnu western priču, kao i oni koji traže moderniji pristup. U serijalu o Texu Willeru to je posebno teško, jer podrazumijeva diranje u neke svetinje, da tako kažem. Čitateljima se uvijek mora dati ono što traže, ali da to ipak bude novo, drugačije i suvremenije. Tex Willer je ikona talijanskog stripa i u tom smislu uvođenje bilo kakvih novotarija je vrlo osjetljivo. Ja kao umjetnik težim modernom pristupu, jer živim u današnjem vremenu u kojem vladaju neka druga pravila, ali razumijem da se neke tradicionalne stvari uvijek moraju poštovati. Tako da je to pomirivanje starog i novog možda najveći izazov s kojim se suočavam.
0: Vremena se mijenjaju, a s njima i očekivanja i navike čitatelja. Kako se Rubini i njegove kolege prilagođavaju tim promjenama i zahtjevima za modernizaciju strip junaka i njihovih priča?
1: To je više pitanje za scenariste, a manje za crtače. Lik Texa Willera je moderniziran. Danas je više uronjen u konkretni povijesni kontekst nego što je bio nekad. Konzultirani su brojni povijesni izvori i istraživanja da bi se dodalo što više autentičnih detalja o životu u ono vrijeme. Tex je od samog početka predstavljen kao bijeli poglavica plemena Navajo, kao netko tko ima jako dobre odnose s lokalnim stanovništvom. On je stalno izravan i jasan lik koji nikad ne pravi razliku između bijelaca i indijanaca, odnosno između ljudi različite boje kože. Isključivo mu je važna razlika između pravde i bezakonja, između onog što je ispravno i onog što je pogrešno. U autorskom timu serijala stalno se inzistira na tome da čitatelji znaju da će Tex uvijek postupiti pravedno, da će učiniti ono što je ispravno. Njemu je neprihvatljiva svaka diskriminacija po bilo kojoj osnovi. Često djeluje u kvartetu u kojem su njegov sin Kit Willer, indijanac Tiger Jack i također ranger Kit Carson. Nije se osuvremenio samo lik Texa Willera i njegovih prijatelja.

0: gledatelja. Modernizirao se i jezik kojim se govori u stripu. Promijenili su se nazivi kojima se označavaju pripadnici određenih etničkih skupina. Rekao bih da je u tom smislu čitav serijal danas politički korektniji i prihvatljiviji.
1: Anche se lo fa un cattivo non va bene per una pubblicazione moderna e quindi è stato modificato anche questo.
2: Tex Miller je junak koji čitatelje zabavlja već gotovo 80 godina, a ni Zagor nije mnogo mlađi. Zbog toga autori stripova imaju poseban zadatak da tako dugu tradiciju usklade sa suvremenim trendovima. Michele Rubini kaže da to često nije nimalo jednostavno.
0: U radu na serijalima koji izlaze dugo godina, čak i desetljećima, poseban problem predstavlja to što su čitatelji praktički odrasli s njima. O tome uvijek treba voditi računa. Čitav taj stripovski svijet dosta je emotivan. Čak bih rekao da su emocije u njegovoj srži. Kada se osuvremenjuje crtež nekog stripa, teži se tome da se što više sačuvaju osnovne crte lica svih likova. Tu modernizacija u smislu promjena ne može i ne smije biti velika. Linija koja tradicionalan crtež razdvaja od suvremenog vrlo je tanka. Ponekad čitatelji jednostavno moraju prihvatiti da su promjene nužne. Jednako kao što i crtači moraju znati da se promjene neće svima svidjeti. U velikim izdavačkim kućama kao što je Bonelli, stripove ne crta samo jedan autor, pogotovo kad je riječ o serijalima koji se objavljuju desetljećima. To je uvijek timski rad, pa urednik može uravnotežiti sastav tog tima. U smislu da su neki crtači više tradicionalisti, a neki drugi više modernisti. Kad je sastav tima uravnotežen, konačni proizvod je prihvatljiv najvećem broju čitatelja. U radu na stripu uvijek se mora voditi računa o mnoštvu detalja. Za stripove, kod kojih je važan povijesni kontekst, o oružju koje se nekad koristilo i odjeći koja se nosila, danas znamo mnogo više nego nekad. Primjerice, neke priče iz serijala o Zagoru i Texu Willeru odigravaju se na području današnje Floride. Još uvijek je teško pronaći u potpunosti točne podatke o tome kakva je bila odjeća stanovnika tih krajeva, pogotovo nekih plemena koja su odavno nestala. Ali stalno moramo istraživati i konzultirati povijesne izvore, jer današnji čitatelji to od nas očekuju.
2: Živimo u vremenu brzih promjena, kad internet, elektronski mediji i različite platforme ubrzano potiskuju papir i tiskane medije. Stoga je Rubini postavljeno pitanje kakvim vidi svoj posao u godinama koje dolaze.
0: Teško je govoriti o tome kakva je budućnost stripa. Veliki broj novih serija koje se produciraju na Netflixu i ostalim platformama nastale su na temelju stripova i grafičkih novela. To se ne odnosi samo na superjunake koji već dugo godina vlade u kinima. Trenutačno su trendovi takvi da će sličnih serija i filmova biti sve više. Međutim, to se ne može pouzdano predvidjeti, jer je horizont studijskih produkcija danas jako sužen. Osobno, najviše me brine pojava i veliki uzlet umjetne inteligencije, odnosno onog do čega bi ona u svijetu stripa mogla dovesti. Još uvijek ne znamo kakvi bi sve mogli biti njezini utjecaj. Tu čak primarno ne govorimo o autorskim pravima koja već jesu ugrožena, i to bi mogla biti sve više. Brine me činjenica da su osobito mlađi ljubitelji stripa, ali i dio starijih čitatelja, na društvenim mrežama, platformama i općenito internetu intenzivno izloženi sadržajima koje je kreirala umjetna inteligencija. Navikavaju se na takve sadržaje, na čitav imaginari koji one donose. Ako ih se danas kao čitatelje i konzumente odgaja na taj način, oni će logično sutra tražiti sve više takvih sadržaja. Očekivat će da im izdavači, pa tako i moja kuća Bonelli, nudi takve sadržaje. Sretna okolnost je što još uvijek postoji veliki broj ljubitelja stripa, koji prvenstveno traže kvalitetne crteže, i to crteže na papiru. Znamo da se danas sve mijenja jako brzo. Tehnologija strelovito napreduje. Ne više kao nekad, kad su se promjene mogle uočiti nakon nekoliko godina, nego iz mjeseca u mjesec, pa čak i iz tjedna u tjedan. Zbog toga je promjene koje će uslijediti praktički nemoguće predvidjeti. Ja sam vanjski suradnik kuće Bonelli. Crteže i ilustracije radim najvećim dijelom kod kuće, tako da i zbog toga nisam pretjerano upućen u promjene trendova. Ali svejedno se bojim da će, ako se čitatelji naviknu na imaginari koji kreira umjetna inteligencija, i naš posao dobrim dijelom biti prebačen na tehnologiju, na umjetnu inteligenciju. To bi moglo dovesti do toga da neki crteži koje su radili konkretni autori, moje kolege i ja, budu prerađeni i međusobno izmiješani, kako umjetna inteligencija već kompilira tuđe radove i intelektualno vlasništvo. U tom slučaju, finalni proizvodi više neće imati nikakve veze s onim od čega se krenulo.
1: Nell'avere ciò che vogliamo in quel momento e non ci sarà più condivisione. Questo mi spaventa un po'.
2: Stripovi više nisu masovna zabava kao što su nekad bili. S kioska su se preselili u knjižare i knjižnice, a više nisu ni omiljena zabava za djecu i mlade. Rubini je za kraj upitan što bi prema njegovom mišljenju trebalo napraviti da se strip opet približi najmlađima.
0: U današnje vrijeme tiskani stripovi su skupi i mogu si ih priuštiti samo ljudi s višim primanjima. Nekada su naklade bile velike, pa su i cijene stripova bile niže. Također, nije poželjno štedjeti na kakvoći papira, jer čitatelji očekuju i određenu tehničku razinu omiljenih stripova. Zbog svega toga, politika formiranja cijena je prilično zahtjevna. Na primjeru Japana vidimo da čitava scena još uvijek može funkcionirati sasvim dobro. Japanski stripovi, mange, objavljuju se tako da se na tjednoj razini objavi desetak stranica nekog stripa, pa čitatelji malo pomalo sami slažu priče ili kolekcije koje ih zanimaju. Na temelju popularnijih mangi potom se napravi najprije animirani film, pa animirana serija, i tako se publika intenzivnije vezuje uz same stripove i njihove junake. Tako ih se potiče i da kupuju tiskane stripove, jer znaju da će oni ubrzo biti nadograđeni u drugim medijima i formatima. Također, tako se uspijevaju zadržati i dovoljno niske cijene, da bi čitav posao imao smisla. Moja djeca čitaju samo mange, ali stariji sin je u posljednje vrijeme počeo čitati i neke stripove koje sam ja crtao. Međutim, treba iskoristiti afinitet djece prema animaciji da se tako razvija i njihova ljubav prema stripu.
1: Questa potrebbe essere positiva secondo me.
2: U drugom dijelu emisije govorimo o novom domaćem strip izdanju, o zbirci kratkih stripova Tupko u 21. stoljeću autora Nedeljka Dragića. Zbirku je početkom ljeta objavila izdavačka kuća Vedis, a o novom Tupku i njegovom autoru razgovaramo s odličnim poznavateljem Dragićeva rada, teoretičarom i kritičarom stripa Mithatom Ajanovićem Ajanom. Tupko se općenito smatra najpoznatijim i najboljim predstavnikom takozvanog antistripa u povijesti domaće devete umjetnosti. Ajana smo upitali što je to uopće antistrip i po čemu je Tupko u tom smislu poseban.
3: Ja sam protivnik tog termina, ne slažem se, mislim da je to totalno pogrešan termin, ali mislim koliko ti pogrešnih termina ima koji su u javnoj upotrebi da ne mogu hodati čovjeka do čovjeka i dokazivati da to nije antistrip. Antistrip je zapravo jedna besmislena kovanica, šta znači biti antistrip, biti protiv stripa. Tupko je jednostavno jedan eksperimentalni strip, ako ćemo govoriti o žanrovima i rodovima u analogiji sa filmom. Eksperimentalni strip koji ispituje mogućnosti strip jezika, obogaćuje ga, istražuje, stvara nove odnose i tako dalje. Ali neko je nazvao to antistripom, pa mi spominjemo taj termin, ali mislim da bi stvarno trebalo to nekako preimenovati u ono što taj strip zapravo jest, to je eksperimentalni strip.
2: Može li se reći da je Tupko izuzetno uspio spoj s jedne strane karikaturalnog novinskog stripa, a s druge dekonstrukcije vlastite forme, da od karikaturalnog stripa uzima ono najbolje i da to onda izvrće kroz anarhoidnost i apsurd?
3: Ja sam pisao knjigu o Dragiću, pa sam to kontekstualizirao malo više. To je unutar Dragićevog opusa jedan logični korak, gdje su njegove dvije prevashodne profesije, animacija i karikatura, traže nekakav spoj i strip je logičan spoj na putu od karikature do animacije. I to unutar njegovog opusa izgleda vrlo, vrlo kompaktno, logično i tako dalje. Međutim, naravno, mi kao konzumenti ne možemo gledati cjelokupni Dragićev opus jer je on ogroman i ne možemo komunicirati s njim u realnom vremenu, tako da mi je odvojeno promatramo te stvari. Ali zapravo je to sve jedna cjelina. njegove karikature, njegove stripove, njegove animacije. I to kad se sve prouči, vidi se da se zapravo radi o jednom jedinstvenom rukopisu i jednom jedinstvenom svijetu koji je on stvarao u svim tim medijima i tehnikama koje je koristio. Strip ima dvije generalno razine. Jedna razina je apstraktna, to je ovaj takozvani layout gdje se nacrtaju sličice, okvirovi sličice, odnos veličina između njih, odnos oblika, broj njihov, koliko mjesta zauzimaju na stranici i tako dalje. Jedna vrlo kompleksna radnja kojom se diktira dramaturgija i ritam u stripu. Dakle, ono nevidljivo u stripu, a što mi doživljavamo, što se ne može vidjeti. Onda se u taj layout ucrtava ono što je figurativno, figurativna razina stripa, a to je dakle ono što vidimo, likovi, radnja, pokreti, oblačići i tako dalje. U običnom komercijalnom stripu autori, naravno pritisnuti komercijalnim interesima, pokušavaju pojednostaviti, napraviti logičnim i prirodnim odnos između apstraktne i figurativne razine stripa. Tako da mi u analogiji sa recimo nevidljivom ili analitičkom montažom u hollywoodskom filmu imamo u većini stripova, mogu to biti komercijalni stripovi kakvi su Zagor, Komandant Marka, mogu biti i vrlo visoko kvalitetni stripovi kao što su Steve Canyon ili Corto Maltese. Taj se odnos radi tako da od čitatelja ne iziskuje napor, znači usklađuje se apstraktna i figurativna razina u stripu i na taj način se pripovijeda, jel? Međutim, šta Dragić i drugi eksperimentatori, bili su neki prije njega koji su te stvari radili, i naravno mnogi posle njega, on aktivira taj odnos između apstraktne i figurativne razine. Odjednom se razotkrije ta, po navodnicima, tajna stripskog jezika, kako stripski jezik funkcionira. I on od toga nekad pravi običnu šalu, a nekad zapravo filozofski promišlja egzistenciju čovjeka tako što tu apstraktnu razinu koja predstavlja svijet, svijet stripa, svijet priče, svijet fikcije, takozvanu diegezu, jel? Što se kroz taj simbolični odnos između figure i okvira u kom se nalazi, dakle života u kom se nalazi, što ga propituje, što propituje njegove mogućnosti i traži alternativne putove za naš odnos sa okolnostima u kojima živimo. A nekad otkriva nove mogućnosti strip izraza. Recimo, ja sam u knjizi o Dragiću citirao jedan nevjerojatno uspio eksperiment koji on radio na jednom izložbi u Gracu, gdje je postavio četiri zrcala, jedan do drugog, koji izgledaju kao kaj stripa. Na prvi je nacrtao tupka i zalijepio ga kako ulazi u ta zrcala, onda je na četvrtom, na zadnjem kvadratiću, nacrtao ponovo tupka koji kaže marš iz mog stripa. Tako da su gledatelji koji su dolazili u tu galeriju ušli u tupkov svijet i onda ih on lagano istirao iz njega, jer to je za Boga njegov svijet. Tako da to aktiviranje te dvije razine je centralni postupak u tom stripu, centralna metoda u kojoj on eksperimentira, razmišlja, inovira jezik stripa. Tako ja vidim da njegov napor koji se zove tupka.
2: On je dakle od samog početka Dragića u tupku rušio granice uobičajenog konvencionalnog strip izričaja. U prvoj probnoj pasici jednostavno je odšetao iz vlastitog stripa. U drugoj novogodišnjoj toliko je popio da ga se uopće nije razumilo što je govorio. Jeli? I takav je zapravo ostao do kraja. Koliko uspješno?
3: Ja sam govorio o samom stripu, o samoj metodi na kojoj se zasniva filozofija tog stripa. Međutim, ima još jedna stvar tu koja je vezana za vremenski tijek. Dragić je svjestan da njegov strip izlazi svaki dan u Večernjaku i da tupko zajedno sa nama koji čitamo novine i koji živimo u tom vremenu, živimo. I on je potpuno svjestan kroz svoj lik tupka, dakle, znači tupko je potpuno svjestan da on zajedno živi s nama i dijeli s nama ono što nam se dešava, jel ekonomska kriza, jel rat, jel politička kriza. I sve to tupko izražava na jedan simboličan način koji je primjeren izrazu i jeziku strip medija. To je fantastično i on ulazi, izlazi, sveđa se. Ja sam malo studirao, pišući o tome, on je zapravo savršeno svjestan vremena u kome se dešava taj strip, dakle strip se dešava onog momenta kad se objavi u mediju. On je svjestan i on to komentira na svoj simboličan način i ništa tu nije slučajno da on izađe iz stripa, da se smanje njegovi ovi kvadratići zato što je stambena kriza, pa za Boga on nema gdje stanovati i tako dalje i tako dalje. Dakle, riječ je, da skratim, o jednom istinskom remek dijelu eksperimentalnog stripa koje prevazilaze i granice i Hrvatske i regije i tako dalje, što je zapravo i zabilježeno i priznato na nekoliko veoma ugledne izložbi svojedobno na kojima je Dragić dobio velike nagrade za taj rad. Dakle, radi se o stripu. Meni je drago da taj strip dobija valorizaciju s vremenom, da se objavljuju knjige, da se ponovo pišu tekstovi i tako dalje. Radi o zbilja veoma značajnom naporu unutar hrvatske strip kulture.
2: Dragić od prve pasice stripa nije štedio čitatelje. Kažete da je to eksperimentalni strip. On je uistinu, dakle, eksperimentirao i igrao se radeći na njemu. Kod njega su kvadrati počeli dobivati sasvim drugačija značenja i dimenzije. Na neki način, kroz eksperimente, on je istovremeno i čitatelje prisiljavao na eksperimentiranje i na igru zapravo.
3: Dragić je takav čovjek koji ne voli nikakva pravila, nikakve rutine i tako dalje. Mi koji čitamo stripove, navikli smo jel, da je kvadrat nešto stabilno, čvrsto, u tom kvadratu se pojavljuju likovi i da mi to tretiramo kao recimo što filmski gledatelj tretira kadar. Međutim, Dragić jednostavno kaže zašto bi ti kadri bili iste veličine, zašto bi taj okvir bio izrađen od neke čvrste materije, zašto dupko ne bi mogao proći pored njega, zašto ne bi mogao skinuti jednu stranicu pa je otvoriti pa izaći iz nje i tako dalje. Zašto ne bi kiša padala u kvadratu? Zašto se radnja stripa ne bi dešavala izvan kvadrata, a ne u kvadratu i tako dalje. To je taj neki njegov odnos koji je prisutan i u animaciji, gdje je on rušio pravila, stvarao nova, pa kombinirao ta stara pravila sa tim novim koje je stvorio i tako dalje. To je cijela ta estetika, ta tri srodna medija kojima je posvetio svoj kreativni život.
2: Tupko se dakle, odnosno Dragić kroz Tupka od prvog trenutka poigrava i formom i sadržajem stripa. U stripovima često nema konkretnije naracije, isto tako ni poante u završnom kadru. Čak i sam Tupko zna biti potpuno odsutan, pa recimo nakon tri prazna kvadrata u četvrtom izvana kaže vidimo se sutra. Koliko je Dragić bio i ostao maštovit u stvaranju Tupka?
3: Apsolutno, apsolutno, pa on je nevjerovatno maštovit i u animaciji, i u karikaturama i tako dalje. Dobro je spomenuti nekoliko zanimljivih činjenica. Jako veliki broj pisama, protestnih pisama čitatelja je dolazilo na adresu Večernjeg lista i čitatelji su tražili da se to skine i da se to ne objavljuje. Sad zamislite, u jednim novinama imate toliko sadržaja. I mene recimo ne zanimaju križaljke, ja i nikad ne pogledam. Nikad mi ne palo na pamet da pišem pismo redakciji da kaže nemojte objavljati križaljke, to mene ne zanima. Ali je taj strip toliko utjecao na ljude, toliko je bio neobična pojava da su ljudi reagirali. Sigurno je u Večernjaku bilo, kad se objavi Tupko, još desetina sadržaja koje ljudi nisu voljeli i tako dalje, ali pisali su pisma čitatelja, to mi je Dragić rekao, tako da je na kraju redakcija bila popustila pred tim pismima čitatelja i bili su namjerili da ukinu Tupka. Međutim, tad se desi da je Tupko dobio prvu nagradu za strip na taj najvećem festivalu karikature na svijetu, onom u Montrealu. Kasnije Tupko je ipak ugašen. Ovo što ste mi pitali za odnos forme i sadržaja, layout bi dakle bio forma, a figurativni dio bi bio sadržaj, jel ono što vidimo, što se pripovija. Obično, u 99% stripova je taj odnos vrlo blizak, dakle neakt, zato da bismo mi lakše konzumirali taj strip. Sve je prilagođeno, kao i u hollywoodskom filmu, sve je u većini stripova prilagođeno tome da mi to lakše čitamo, da lakše konzumiramo, pročitamo, uživamo, zabavimo se i sutradan kupimo novi strip. Međutim, Dragić aktivira taj odnos, to je njegova centralna metoda u Tupku. Sadržaj i forma, layout i figuracija nisu koordinirani. Naprotiv, on ih suprotstavlja, on ih vozi paralelnim pravcima, različitim brzinama, različitim intenzitetima, u različitom ritmu. I mi postajemo svjesni jezika stripa i preko tog odnosa između forme i sadržine, on zapravo emitira te svoje poruke o egzistencijalnim pitanjima kojima se Tupko zapravo na jednoj dubljoj razini vrlo često bavi.
2: I tako smo razgovor po razgovor i strip po strip stigli do kraja prvog stripa na trećem u novoj sezoni. U njemu smo razgovarali s uglednim talijanskim crtačem Michelom Rubinijem, koji je našim čitateljima najpoznatiji po radu na izuzetno popularnim serijalima Zagor i Tex Willer izdavačke kuće Bonelli. Govorili smo i o recentnoj zbirci kratkih stripova Tupko u 21. stoljeću autora Nedeljka Dragića, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Vedis. O novom Tupku i njegovom autoru razgovarali smo s odličnim poznavateljem Dragićeva opusa, teoretičarom i kritičarom stripa Mithatom Ajanovićem Ajanom. Emisiju je montirao i snimio Renato Drvodelić, a ja sam autor Josip Grozdanić. Ugodna vam večer i do slušanja.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Dobar večer, dobrodošli u emisiju Klasični evergreeni, urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku Istar simfonijske varijacije opus 42 Vincenta Dandia svira Filharmonijski orkestar Pays de la Loire, dirigent Pierre Dervaux.

Čuli smo ariju Chenier iz prvoga čina opere Andrea Chenier, Umberta Giordana. Glavnu ulogu tumačio je tenor Arduino Zamara uz pratnju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Ljubljana, dirigirao Samo Hubad. A sada poslušajte duet Andrije i Jelke iz drugoga čina opere Jelka, opus 12 Blagoja Berse. U ulozi Jelke slušamo sopranisticu Nadu Tončić. Ulogu Andrije ostvario je tenor Noni Žunec. Prati ih orkestar opere HNK iz Zagreba, dirigent Mladen Bašić.

Slušali ste duet Andrije i Jelke iz drugoga čina opere Jelka, opus 12, Blagoja Berse. Pjevali su sopranistica Nada Tončić i tenor Noni Žunec. Pratio ih je orkestar opere HNK iz Zagreba, a dirigirao je Mladen Bašić. Poslušajte sada još i ariju Mimi iz prvoga čina opere La Bohème, Ruggera Leoncavalla. Pjeva sopranistica Montserrat Caballé uz pratnju Londonskog simfonijskog orkestra. Dirigirat će Nello Santi.

0: Vileovo aria Mimi iz prvoga čina opere La Bohème Ruggera Leoncavalla ed ora conoscetela. Pjevala je sopranistica Montserrat Caballé uz pratnju Londonskog simfonijskog orkestra, dirigirao Nello Santi. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Klasični evergreeni. Uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmopolis. Književnost u kontekstu.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis, književnost u kontekstu. U današnjoj emisiji doktor kroatistike, akademik Krešimir Nemec u novom eseju Politika kao teatar, teatar kao politika, histrionska metaforika u krležinu romanu Banket u Blitvi, prikazuje univerzalnu praksu politike u teatarskoj metaforici krležine romana. Svi navodi donose se iz izdanja Banket u Blitvi, Ljevak, Matica Hrvatska i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2000.
1: Krešimir Nemec, Politika kao teatar, teatar kao politika, histrionska metaforika u krležinu romanu Banket u Blitvi. Iako nije bio rođeni pripovjedač ili epski kroničar, Krleža je iza sebe ostavio velik pripovjedni opus, 6 romana i 30 novela. No proučavatelji Piščeva opusa, to jest krležolozi, lako će se složiti u konstataciji da je Krležin stvaralački temperament u svojoj dubinskoj strukturi dramski, pa se i u njegovoj pripovjednoj prozi jasno uočava tendencija da se radnja dovede do dramatske napetosti. Sam Krleža u autopoetičkom iskazu u knjizi Moj obračun s njima piše: ima u raznim epskim evropskim prozama napisanima u formi takozvanog psihološkog ili socijalnog romana partija koje postoje same za sebe, bez ikakvih pomoćnih opisnih sredstava, kao teme same po sebi iznutra tako zaokruženo napete da prestaju biti opisom i, pretvarajući se u samu direktnu radnju, mogu da postoje same za sebe kao dramski događaj. Ti dramski, aristotelovski elementi u krležinoj psihološkoj prozi osnovna su čvorišta čitave epske konstrukcije. Čak i njegove najsloženije prozne strukture, poput romana Povratak Filipa Latinovića, Na rubu pameti ili Zastava, izrazito su scenične. Neke novele, Tri domobrana, Smrt Franje Kadavera, Baraka 5B, Mlada misa Alojza Tičeka, Cvrčak pod vodopadom, svojom su kompozicijom bliske drami. Evidentna je autorova želja da odnose među likovima iskaže u dramatskom sukobu, u agonalnim sudarima i dijaloškim dvobojima. Stoga ne čudi što je velik broj krležinih proznih dijela dramatiziran ili adaptiran za film ili televiziju. No politički roman Banket u Blitvi ne samo što sadrži elemente psihološke drame i što je latentno dijaloški organiziran, on je sav sazdan na histrionsko-teatarskim metaforama i elementima posuđenima iz srednjovjekovnih igara.
0: Prvo što upada u oči nakon čitanja romana jest izrazito bogata, razvedena, zamršena događajna linija. Akcije, gomilanje zapleta i ekscesnih situacija te mnoštvo neobičnih i neočekivanih obrata. Takve dinamične strukture imaju neke krležine drame, dok su njegove proze u pravilu bile lišene uzvitlana tempa i fabularnog ekstenziteta i intenziteta. Kad bismo samo ovlašno nabrojili što se sve zbiva u romanu Banket u Blitvi, dobili bismo dojam da se radi o tipičnoj žanrovskoj prozi. Jer ovdje sve vrvi od političkih spletaka, naručenih ubojstava, samoubojstava, političkih atentata, špijunskih akcija, progona, skokova kroz prozor, policijskog terora, urota, krvavih obračuna, državnih udara. Romanom teku potoci krvi, a na kraju svega na blitvinskoj pozornici, kao u nekim Šekspirovim tragedijama, ostaje hrpa leševa. Svi likovi u romanu uvučeni su u fatalni cirkulus politike. U prvom sloju, Banket u Blitvi je politički triler u kojem je u središtu borba za vlast te ogoljavanje mehanizma funkcioniranja vlasti i održavanja moći. Krležu je oduvijek zanimalo političko nasilje, gorilizam, kundačenje, državni teror, tiranija. Vidio je kako u praksi funkcionira monarhistička diktatura kralja Aleksandra u Jugoslaviji i s tim se fenomenima pozabavio već u svojim političkim esejima okupljenima u knjizi 10 krvavih godina iz 1937. A 30. godina 20. stoljeća europsku političku scenu obilježio je uspon totalitarizama, diktature i tiranije u nizu država. Fašizam u Italiji, nacionalsocijalizam u Njemačkoj, građanski rat u Španjolskoj, staljinizam u Sovjetskom savezu. upravo se odvijala prva akcijska faza u djelovanju totalitarnih pokreta. Nasilno osvajanje vlasti pučem i potom stvaranje mehanizama za održavanje na vlasti. S usponom totalitarnih sustava i jednopartijskih militarističkih diktatura 20. i 30. godina 20. stoljeća došli su do izražaja i novi modeli političkog djelovanja obilježeni akumulacijom, monopolizacijom i ekspanzijom moći, težnjama za apsolutnom kontrolom društva, stvaranjem razgranatog konspirativnog aparata te organiziranjem državnog terora kako bi se zatirali politički protivnici, a široke mase držale u pokornosti. Krleža je htio u svom političkom trileru podrobnije analizirati te zločudne povijesne procese koji su se odvijali pred njegovim očima na političkim pozornicama diljem Europe. No želio je romanu, koji izravno tematizira invazivnost volje za političkom moći, dati i širu, simboličnu dimenziju. Želio je pokazati da se iza običnoga i svakodnevnoga krije nešto dublje, nešto što zadire u same antropološke temelje, u atavističke nagone i kaotične sile u ljudskoj prirodi, u srce zla. Stoga je svoje djelo izdigao iznad gole, doslovne stvarnosti i dao mu prenesena, univerzalna značenja. Uostalom, tirana i autokrata bilo je u svim vremenima, što je Krleža i efektno tematizirao. Primjerice u drami Aretej, brahijalno političko nasilje smjestio je u rimsku epohu 3. stoljeća nove ere i doveo, per analogijam, u direktan suodnos sa zbivanjima u jesen 1938. u predvečerje Drugoga svjetskog rata.
1: Poprište suradnje izmišljene zemlje Blitva i Blatvija, a njima je pridruženo i mnoštvo odgovarajućih toponima koji upućuju na poljsko-baltičko-skandinavski, točnije litvansko-latvijski prostor, kako je pokazao Zdravko Malić u knjizi Prema Krleži. Na isti kontekst zvukovno asociraju i prezimena likova Baltrušajtis, Georgis, Kiparis, Kerinis, Nilsen, Larsen. Neke zemlje koje se spominju u romanu pod čudnim imenima mogle bi se eventualno dešifrirati na temelju konteksta i ili povijesnih asocijacija. Tako Hunija upućuje na Mađarsku, Mediteranija na Francusku, Ingerlandija na Njemačku, a Velika Normandija na Veliku Britaniju. No za toponime poput Atlantide, Ciganije, Kobilije, Transimelgije, Koromandije ili Kurlandije teško je naći odgovarajuću referenciju u stvarnom svijetu. Budući da Krleža u romanu koristi vlastita imena i kao izražajno sredstvo, čitatelj je u stalnom iskušenju da pokuša, kao u romanima s ključem, gonetati što se krije iza pojedinih naziva. I to ne samo za zemljopisna mjesta, nego i za aktere. Tako se primjerice u kritičkoj literaturi kao mogući stvarnosni korelat za lik Barutanskog spominjao poljski maršal i diktator Jozef Piłsudski, a za kipara Rajevskog Meštrović i Augustinčić. Sukobi između Blitve i Blatvije, kao i njihovi vjekovni identitetski sporovi, jasno aludiraju na Hrvatsku i Srbiju. A tome pridonosi i navođenje stihova blitvinskih patriotskih pjesama poput romantične domoljubne budnice Još nam Blitva ni propala dok mi živimo. Legionarske pjesme Marširala, marširala blitvinska brigada ili himne Oj Blitvini, još nam živi glas naših djedova. Zato je djelo tumačeno i kao alegorizirana historija jugoslavenskih odnosa, o čemu je pisao Radovan Vučković.
0: U prologu romana ocrtava se ukratko povijest blitvinskog pitanja. Nakon krvavog rata u kome se klalo 30 evropskih naroda, Blitva je uspjela izboriti samostalnost i postati neovisna republika s 1.700.000 stanovnika. No time nije riješeno blitvinsko pitanje, otvoreno je već u drugoj polovici 18. stoljeća, jer je 1.300.000 Blitvina ostalo pod novostvorenom Blatvijom, a još je njih 800.000 nakon mira u Versaju završilo pod hunskim jarmom. Zbog toga je pukovnik Barutanski u prosincu 1925. uz pomoć ingermandlijskih trupa proveo državni udar, pri čemu je palo 3.000 glava, dok je Blatviji navijestio rat do posljednjeg čovjeka. Tako je posijano sjeme novih napetosti u zamršenim, povijesno zatrovanim, blitvinsko-blatvijsko-hunskim odnosima. U mogućnost oslobođenja i uskrsnuća Blitvinske države nije tada vjerovao nitko, pa kad se pukovnik Barutanski pojavio sa svojim legijama i kad se, iskoristivši povoljne međunarodne okolnosti, na dvorcu Borgar proglasio Lord Protektorom Republike Blitvanije, nastala je prava nacionalna euforija. Nakon uvođenja diktature u prvi plan je isplivalo mnoštvo karijerista, smeće blitvinske inteligencije, željno unosna posla i ministarskih lisnica. Likovi u romanu, kako se ističe u autorskoj napomeni, nisu prikazani kao složeni, zaokruženi portreti, nego kao idejne formule pojedinih političkih, moralno-intelektualnih programa i pogleda na svijet. A ti su idejni programi predstavljeni u širokoj amplitudi, od zastupnika ekstremno-militarističkih, pukovnik Barutanski, blatvijski poručnik Belonis Belonen, preko socijalističkih i komunističkih Blitauer Kmetinis, do zagovornika građanskih sloboda i liberalnih načela, Nielsen.
1: U razradi priče Krleža se obilno koristio histrionsko-teatarskom metaforikom. Već u prologu romana Banket u Blitvi ističe se dramatska strana rodoljubnog poslovanja oko fiktivne Blitve i najavljuje da će se prikazati u obliku srednjovjekovne igre u kojoj će glavne uloge ponijeti dva viteška lica, dva druga iz djetinjstva. Pukovnik Barutanski, komandant Blitve, i doktor Nielsen, tip živčano uznemirenog, evropski naobraženog intelektualca. Pritom se pripovjedač koji je stalno na sceni stavlja u ulogu redatelja koji detaljno motri ambijent i geste svojih likova. Temeljno sidrište romana jest ideja da politika sadrži u sebi brojne elemente kazališnosti. Sva složenost političkog i socijalnog života preslikava se na kazalište, i to u obliku prikladna modela, a to je stari literarni topos Theatrum Vitae Humanae, odnosno Theatrum Mundi. Već je Platon u staračkom dijelu Zakoni ljude proglasio marionetama koje su bogovi stvorili, ili tek za svoju igru i zabavu, ili su pritom imali neku ozbiljnu namjeru što ne možemo znati. Tu su položeni temelji za metaforičku predodžbu o svijetu kao glumištu, gdje ljudi koje pokreće metafizički redatelj igraju svoje uloge. Kazališnu metaforu svijeta kao simbolične pozornice života preuzima među ostalima i Šekspir u komediji Kako vam drago. Prema prijevodu Mate Marasa, cijeli svijet je pozornica, a svi su muškarci i žene puki glumci. Imaju svoje izlaske i ulaske. I jedan čovjek u svom vijeku glumi mnoge uloge. A i na ulazu u slavno londonsko renesansno kazalište Globe stoji moto, inače posuđeni spisa Polikratikus Ivana od Salisburya, totus mundus agit histrionem. U teatralnom svijetu podrazumijeva se da je čovjekova uloga zapravo njegova sudbina koju sam nije planirao, nego mu je Bogom predodređena, kako zaključuje Dietrich Schwanitz. Bog je autor svjetodrame, kazališni ravnatelj i ujedno najvažniji gledatelj. On je za čovjeka podjednako skriven kao i autor za svoje likove. U skladu s razvijenom teatarskom metaforikom, radnja romana Banket u Blitvi prikazana je kao igra u kojoj su akteri tipske figure, političke marionete pokretane rukom nadmoćna bića, nevidljiva redatelja. Glavni negativac Barutanski izrijekom uspoređuje život, politiku i kazalište, napominjući da je pravo čovjekovo lice zapravo maska. Da nosimo maske, to nam je poznato. I zašto da nešto učinimo javno, kada se to može izvršiti pod krinkom? I to još mnogo temeljitije.
0: U velikom glumištu politike ljudi su svedeni na automate, na navinute marionetske persone ograničene slobode djelovanja. Te činjenice bili su svjesni čak i najmoćniji vladari. Povijest bilježi da je rimski car August, neposredno prije smrti, prijatelje okupljene oko bolesničke postelje upitao je li u komediji koja se zove Život dobro odigrao svoju ulogu. Gaj Svetonije Tranquil u dijelu 12 rimskih careva pripisuje caru i sljedeće riječi. Jel izvrsna vam bila gluma, plješćite i svi nas sada ispratite s radošću. Junaci Krleženih dijela često su interpretirani u marionetskom ključu, kao mehanizirane lutke u društvenom kazalištu građanske civilizacije, koje pokreću snage izvan nje same. Ideja čovjeka lutke izravno je artikulirana na kraju treće knjige Banketa u Blitvi. I u pripovjedačevu diskursu i u iskazima likova upada u oči frekventna uporaba pojmova koji se tiču svijeta teatra. Komedija, predstava, scena, kazalište, gluma, glumac, igra, pozornica, daske, kulisa, lutka, marioneta, maska, uloga. Gotovo svi likovi romana doživljavaju sebe kao glumce u velikom teatru koji se zove građansko društvo. Oni oblače kostime, maskiraju se, usvajaju glumačke konvencije i uživljavaju u svoje uloge. Tako Barutanski u jednom svom unutarnjem monologu izražava bojazan da bi, upustivši se u moralističko cjepidlačarenje, mogao propasti kao loš provincijalni glumac koji muca na daskama, rasvjetljen rampom, a ispao je iz svoje uloge i ne zna kako da se spasi od svoje sramote. Motiv straha glumca da će, nakon podizanja zastora, zakazati u poznavanju teksta i razvijanju uloge, Krleža tematizira u Glembajevskoj prozi Pod maskom.
1: Za nakazna krvnika Georgisa pripovjedač kaže da djeluje kao navinuta lutka. Za generalfeldmaršala Bellone napiše da se na blatvijskoj pozornici pojavio marionetski kao pantalone, a za kardinala Armstronga da igra vrlo savjesno svoju ulogu dušobrižnika i da pruža svoju odnjegovanu ruku na poljubac rutiniranom prirodnošću vještog glumca kome nije teško igrati dostojanstvenu ličnost kada nadvisuje svoje partnere ne samo ulogom, nego i prihodima i rastom. U Nilsenovoj vizuri doktor Lupis Masnov nalikuje limenim vitezovima koji dolaze, dižu trube sa barjačićima i pošto su svečano odsvirali svoju ariju, odlaze s dekorativne pozornice u desnu kulisu. Blithauer uspoređuje zbilju s pozornicom gdje se veoma često ne zna tko je glumac, a tko publika, dok su za patera Baltrušajtisa zbivanja u europskoj politici potpuno prazno, bezbožno kretanje igračaka, a sve oko nas su zapravo mrtve barbarske lutke, potpuno prazne i zvone očajno prazno kao limena kutija. Drugim riječima, identitet persone, maske, nije ništa drugo do dobro odigrana društvena uloga. Izraz persona izvorno je na latinskom značio maska. Funkcija maske i jest, kako to formulira Erika Fischer-Lichte, da onoga tko je nosi pretvori u nekoga drugoga. Metafora teatrum mundi, to jest sklonost da se zbivanja u životu zbilji shvate u analogiji s kazališnom pozornicom, trajno je prisutna u Krležinu stvaralaštvu još od rane drame Kraljevo. I pojam banket u naslovu romana priziva predstavljačke i obredne asocijacije. Svečani ručak koji okuplja društvenu kremu i političku elitu obično je praćen ritualiziranim radnjama, patetičnim ceremonijama, svečanim dekoracijama i obrednim konvencijama, a u njima dolaze do punog izražaja gluma, himba, fraza, laž, građanska servilnost i hipokrizija. Na jednom je takvom banketu u zagrebačkom Kolu mladi Krleža izazvao 1918. godine skandal i javnu sablazan, a događaj je fikcionalizirao u autobiografskom zapisu Pijana novembarska noć 1918. objavljenom u časopisu Republika 1952. Podsjetimo se i ekscesa koje su upravo na banketima režirali njegovi likovi. Primjerice, kadet Horvat u trećem činu drame U logoru ili neimenovani doktor u romanu Na rubu pameti. Na samom početku romana pukovnik Barutanski sjedi u svojoj radnoj sobi u dvorcu Borgaru i prelistava popis gostiju za veliki svečani banket koji će se održati u čast Romana Rajevskog, novoizabranog predsjednika Blitve. I sam je svjestan teatralnosti banketa, to jest njegova glumačkog, mimikrijskog i paradnog karaktera. U skladu s razvedenom teatarskom metaforikom, i radnja banketa u Blitvi određuje se dramaturgijski kao hirovita romansijerska igra. Napadno nalik moralitetu otvara se starom egzordijalnom formulom. Incipit komedija Blitvanika.
0: No vrhunac teatralizacije u romanu svakako je umetnuta Baltikova predstava Lutke. To je i kompozicijsko središte, ali i semantičko težište banketa u Blitvi. Posrijed je dakle tekst u tekstu, pri čemu se u mikrotekstu krije interpretativni ključ koji eksplicira značenje čitave cjeline. Lutke zaokružuju i definitivno uređuju čitav registar misaone pozadine romana. Lutkarski komad odvija se u pet slika s prologom i epilogom, a glavno lice je Fortunato Jorik, blatvijski Till Eulenspiegel, inačica Petrice Kerempuha, koji nastupa u kostimu dvorske lude u predstavi Jorikova komedija. U tom trenutku radnja se odvija čak na tri dijegetičke razine koje se međusobno prepleću. Prvo, radnja romana. Nilsen sjedi kao posjetitelj u teatru i gleda. Drugo, Baltikovu dramu Lutke u koju je umetnuta. Treće, marionetska predstava Jorikova komedija. Zanimljivo je da prolog marionetske predstave započinje istom formulom kao i prolog samog romana, incipit komedija. U svim scenama Jorik ima ulogu žrtve i izvlači kraći kraj. Scenska igra najavljena je kao kozmička drama, a zamišljena je kao nastavak provodne ideje romana o kazališnosti svijeta i marionetizacije života i ljudskih postupaka. O tome zorno svjedoči već i izgled scene, koja nabrajanjem složene strukture društva simbolizira čitavo čovječanstvo. Šifra za čitanje krije se u samoj koncepciji umetnute lutkarske igre u kojoj dominira pametna lutka Fortunato Jorik, imenjak Šekspirova junaka iz Hamleta. On svojim prevratničkim idejama i pokušajem ukidanja hijerarhije podriva same temelje funkcioniranja marionetskog teatra. U prologu koji daje uvid u marionetski svijet iza kulisa, Jorik izjavljuje da bi želio biti vođa pobune drvenih lutaka protiv imperativa nevidljive sile. Taj ih nevidljivi entrepreneur naime prisiljava da mu se slijepo pokoravaju igrajući svoju životnu ulogu protiv svoje volje i protiv svojih osobnih interesa. Jorik je samosvjesna marioneta koja želi pokidati konce kako bi prestao glumiti u ubitačno dosadnoj predstavi u kojoj ima svega pet motiva, a odigrava se svakodnevno u nekoliko varijanata. On svojoj drvenoj družbi predlaže pobunu protiv ustaljenih, strogo kodiranih pravila.
1: Jorikov istup zadire u temeljne probleme društvenog determinizma i slobode ljudskoga djelovanja. Odnos lutke prema nevidljivom redatelju nalik je relaciji književnog lika prema svome kreatoru. Stoga je i pobuna ljudskih marioneta usmjerena protiv njihova pokretača. Lutka Jorik želi raskinuti s determinizmom i uzeti sudbinu u svoje ruke. Umjesto pasivnog objekta, koga nevidljiva ruka pomiče po svojoj volji, želi on postati djelatni stvaralački subjekt. Zagonetno je kome se Jorik zapravo obraća. Tko je ta tajanstvena nevidljiva sila koja povlači konce? Je li to neko nadmoćno, nadnaravno biće ili tek nadtekstna autorska instancija? Taj odnos, kako upozorava Žmegač, ostaje nedefiniran, pa tako pobuna može značiti svrgavanje metafizičkog apsoluta što ga je čovjek sam sebi nametnuo. Ali se ta nit može shvatiti i nemetafizički, u društvenim odnosima utemeljen fenomen. U potonjem slučaju posrijedi je pobuna pojedinca protiv sustava, što zapravo odgovara poziciji Nilsa Nilsena u romanu. Kako su druge lutke reagirale na Jorikov poziv na narušavanje postojećih odnosa? Reakcije su ovisile o njihovu statusu i ulozi u predstavi. Tako primjerice, lutka Anđeo Gospodnji, koja se upravo probudila iz sna, odbija Jorikov poziv na pobunu jer je posve zadovoljna ulogom koju igra. A odgovara joj i Leibnizovski sklad, prestabilizirana harmonija, koji vlada u postojećem svijetu. Ovaj svijet u kome mi glumimo jedan je od najmudrijih svjetova u kozmosu. Ja sam zadovoljan svojom ulogom, Gloria in excelsis Deo. Na suprotnim je pozicijama lutka Dr. Faust, koja posve u skladu s duhovnim nemirom i utopijskim željama koje simbolizira njegov lik u svjetskoj kulturi, staje uz pobunjenika Jorika i zagovara promjenu. Među lutkama nalazi se i neizbježni Đavo, ovdje kao cinični zagovornik pseudosocijalističkih načela, koji pospanim glasom poziva na mir, odnosno na status quo. Gospodo, 8 sati sna, 8 sati glume, 8 sati naobrazbe. To je naš program. Za faustovske probleme nemamo vremena u doba koje je određeno za spavanje.
0: Nakon prologa, u kojem lutke dijalogiziraju među sobom, počinje umetnuta predstava utemeljena na golgotskom motivu. Prizor se zbiva u suvremenom Velegradu, a u njemu se pojavljuje reprezentativna lutka, nevini čovjek. U prvoj slici, Lynch u petak, poslije podne, njega upravo vode na stratište uz pratnju vojničke glazbe, uz pisku svirala i frula i grmljavinu bubnjeva. Čovjek, osuđen na smrt, nosi na leđima svoju vlastitu mrtvačku škrinju, dok bijesna gomila urla, pljuje po njemu i želi ga linčovati. Scena se intertekstualno naslanja na novozavjetni prizor vođenja Krista na Golgotu. No Krleža, kao i primjerice u jednočinki legenda, resematizira tekst iz Evanđelja. Kad čovjek pada pod teretom, ne dolazi Šimun Cirenac da mu pomogne, nego liječnik koji ga injekcijom vraća k svijesti. Drugi čovjekov pad dogodio se upravo pred Fortunatom Jorikom, koji Lynch promatra hladnokrvno svirajući na harfi. Osuđeni pada pred Jorikove noge, a na poziv nesretnika da mu pomogne, riječima "teško mi je, brate, pomozi mi", grubo odgovara "što me se tiče tvoj slom, Beno, to je tvoja stvar. Ljudi su životinje i ne trebaju nikakve ideje, a ti si im propovjedao ideje i sada izvoli izvrši svoju dužnost." Slušajući kako čovjek moli Jorika za pomoć, Nilsen se sjetio svoje situacije. I Karini je bilo teško i ona je pozvonila na njegovim vratima, a on je bio drvena lutka i nije joj odgovorio.
1: U drugom prizoru scena se pretvara u baziliku. Nevini čovjek, osuđen od gomile na smrt, sada doista sjedi u grimizu na zlatnom prijestolju, lovorikom ovjenčan, a svemu lutke koje su ga linčovale pjevaju carsku himnu. Kao odgovor na pobunu protiv autoriteta, lutke su navalile na blunu Jorika i izbatinale ga. Daljnji tijek fabule romana potvrdit će idejnu poruku teksta u tekstu, jer je uspostavljen sustav analogija i paralelizama životnih pozicija u kojima se nalaze lutke s pozicijama u kojima se nalaze likovi u romanu. Nielsen se u analizi svoga političkog puta prepoznaje u Joriku. Mogli su i njega da linčuju kao harlekinsku blunu koju su objesili o svjetiljku, samo zato da bi je sutradan ogrnuli grimizom, a to opet samo zato da bi je ponovno mogli linčovati. U političkom stroju ljudi su samo kotačići, navijeni automati, kako piše Foucault, mehanizirane političke lutke koje misle da vladaju životnom situacijom, a zapravo su igračke kojima upravljaju nevidljive povijesne silnice. Tako je i progonjeni i revoltirani Nielsen samo lutka koja se ne može osloboditi svoje fatalne niti. Da je spoznao teatralno karnevalesknu narav politike, svjedoči i prizor na kraju romana kada ulazi u kupaonicu u svojoj hotelskoj sobi i skida sa sebe karnevalski kostim.
0: Teatarska metaforika u Banketu u Blitvi razotkriva univerzalnu praksu politike, a u osnovi je ideja o povijesti kao pozornici nasilja koje se ciklički obnavlja. Ničeovo vječno vraćanje istoga. Razrješenje drame u kojoj lutke prerežu žice na kojima vise trebalo se dogoditi u epilogu. Autor drame, Patricije Baltik, sugerirao je u pozivu Nilsu Nilsenu da će se problem našeg lutkastog života riješiti pomoću jednog trika. O kakvu je triku riječ ipak nismo saznali jer je izvedba drame lutke naglo prekinuta nasilnim činom, pucnjavom brzometnog pištolja iz jedne lože, pri čemu je ubijen Rafael Mazurkinis, tajnik ministarstva inozemnih poslova. Kao kolateralna žrtva pao je i Patricije Baltik, autor marionetske drame.
2: Kozmopolis.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Kozmopolis, književnost u kontekstu, slušali ste esej Krešimira Nemeca, Politika kao teatar, teatar kao politika. Histrionska metaforika u krležinu romanu Banket u Blitvi. Esej je snimila Stela Keleš, tekst su čitali spikeri Natalija Stipić-Matović i Lovro Golac, urednica je Lidija Lacko-Vidulić, a emisiju je priredila Cvijeta Pavlović.
2: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci.
0: Današnje minute do ponoći ispunit će glazba Sande Majurec, Petra Bergama, Tomislava Uhlika i Dore Pejačević. Za početak emisije urednica Iva Lovrec-Štefanović odabrala je Noturno senza luna za harmoniku Sande Majurec. Na harmonici slušamo istaknutog slovenskog harmonikaša Klemena.

Slušali ste Noturno za gudače Tomislava Uhlika u izvedbi Varaždinskog komornog orkestra pod ravnanjem maestra Pavla Dešpalja. I za kraj Uspavanka za klavir opus 2, Berceuse, Dore Pejačević, klavir svira Ida Gamulin.

Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata očekuje nas snimka koncerta simfonijskog orkestra Bill Zoloturn i violinistice Liza Ferštman pod vodstvom François Lopeza Ferrera održanog u Billu 18. ožujka 2026. Za početak ćemo čuti koncert za tri oboe, tri violine i kontinuo u B-duru Georga Filipa Telemana.

U izvedbi pianista Matija Raekalija čuli smo šestu sonatinu Super Carmen za klavir, komornu fantaziju Ferruccia Busonija. Slijedi misa kroz Adamov pad Kristofa Bernharda u izvedbi solista i komornog zbora iz Vancouvera pod vodstvom Johna Washburna.

Slušali smo klavirski kvintet u S-duru opus 44 Roberta Schumana u izvedbi kvarteta Eben i Ingrid Flitter za klavirom. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem izdanju Euroclassic Noturna. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji, a vi slušate noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. U sljedećih sat vremena slušat ćemo snimku koncerta simfonijskog orkestra Bill Zoloturn, violinistice Lize Ferštman i dirigenta François Lopeza Ferrera održanog u Billu 18. ožujka 2026. Za početak ćemo čuti šeste fanfare za neobičnu ženu Joan Tower, simfonijskim orkestrom Bill Zoloturn, ravna François Lopez Ferrer.